0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji. O stanju ozlijeđenih dr. Nenad Vidanec s odjela anesteziologije Čakovečke županijske bolnice.
1: Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda, znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran van životne opasnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjiviku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru taj grad. Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti u spomen na donošenje deklaracije o neovisnosti kojom je 13 američkih kolonija 1776. godine proglasilo odcjepljenje od Velike Britanije. Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
2: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce.

0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru, gdje je jučer poslije podne planuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Radi se, polijeva se, imamo 60, preko 60 ljudi sa 15 vozila, spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Cijelu noć ostavimo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo odraditi cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobremu.
0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju upoznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača. Evo što su rekli neki od njih, te igrači Martin Baturina i Ante Budimir.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
5: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo, uvijek.
6: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da normalno smo tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
8: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.

0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji. O stanju ozlijeđenih dr. Nenad Vidanec s odjela anesteziologije Čakovečke županijske bolnice.
1: Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uzet ozbiljnih povreda, znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran van životne opasnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjiviku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru taj grad. Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti u spomen na donošenje deklaracije o neovisnosti kojom je 13 američkih kolonija 1776. godine proglasilo odcjepljenje od Velike Britanije. Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
2: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne je ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radio Splita. 5. srpnja 2026. godine i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. Lijepo vas je ponovno pozdraviti na početku srpnja, mjeseca koje dobio ime po srpu, starom poljoprivrednom alatu kojim su naši preci nekada žnjeli pšenicu i druga žita. Srpanj je od uvijek bio mjesec rada u poljima, ali mjesec sunca, mora, godišnjih odmora i dugih toplih večeri. A kada govorimo o srpnju, ne možemo zaobići ni vrućine. Upravo se u ovom mjesecu u Hrvatskoj izmjere neke od najviših temperatura u povijesti. Jedan od najvećih srpanjskih rekorda zabilježen je upravo na današnji datum 5. srpnja 1950. godine, kada je u Karlovcu izmjereno čak 42,4 stupnja Celzija. Tada najveće temperature ikad zabilježene u Hrvatskoj. Tek 3 desetljeća poslije, 4. kolovoza 1981. godine, rekord je oboren u Pločama, gdje je izmjereno 42,8 stupnjeva, što je danas službeno hrvatski temperaturni maksimum. Meteorolozi i za danas najavljuju vrlo visoke temperature, pa vas podsjećamo da pijete dovoljno tekućine, potražite hlad kad god možete, izbjegavate boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. Kroz ovo srpansko nedjeljno jutro vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Upravo u ovo doba godine često čujemo jedan zanimljiv izraz: pasje vrućine. Mi smo to pitanje postavili onima koji uvijek imaju najiskrenije i najmaštovitije odgovore. Djeci.
2: Što je to pasja vrućina?
3: Kad pas ima puno dlake i onda mu bude jako vruće zato što ima baš puno dlake.
2: Kako znaš da je vani pasja vrućina?
3: Zato što sunce udara u njega pa mu postane jako vruće.
2: Što radi pas za vrijeme pasje vrućine?
3: Pas leži u hladu kad mu je vrućina.
2: Kakva vrućina?
3: Pasija.
2: Kako? A šta bi pas rekao da ga se sad pita je li danas pasija vrućina?
3: Laja.
2: Laja bi? Kako?
3: Wow.
2: Je li znate po kojem psu je dobila naziv pasija vrućina?
3: Ja. Zato što kad je pasu vruće, onda su zato nazvali pasija vrućina.
2: Ali znate po kojoj vrsti pasa ste nazvali?
3: Pa po svim pasima, zato što je svaki pas se zove pas.
2: A što mislite, zašto pasija vrućina nije mačija vrućina?
3: Ja. Zašto pas onda, pas ima puno sunce, onda luče. Zato što dlačije mačke nemaju puno. Zato što su mačke životinje, mačke, a pasi su pasi.
2: Aha, onda nije mačka vrućina, da, nego pasi. Dobro.
1: Ostanite dalje uz Radio Split i miri se nedjeljnog jutra.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada u rimokatolički kalendar. Danas je 14. nedjelja kroz godinu, a prema kalendaru imena slave Ćiril, Metod, Antun, Zakarija, Slaven i Marta. Danas se spominjemo i svetih Ćirila i Metoda, poznatih kao solunska braća, kršćanski misionari iz 9. stoljeća koji su među slavenske narode donijeli kršćanstvo, stvorili glagoljicu i postavili temelje slavenske pismenosti. Zbog svog velikog doprinosa kulturi i vjeri, u svetoga Benedikta proglašeni su i zaštitnici Europe. A znate li što znače imena naših današnjih slavljenika? Ćiril je ime grčkog podrijetla i znači gospodin, odnosno plemeniti ili gospodski. Metod ili metoda dolaze od grčke riječi što znači put, način ili metoda, pa simboliziraju promišljenost i ustrajnost. Antun vuče korijen još iz staroga Rima, jedno je od najčešćih hrvatskih muških imena. Zakarija je starohebrejsko biblijsko ime koje znači Bog se spominje ili Bog se sjetio. Slaven je staroslavensko ime koje simbolizira snagu, odanost i hrabrost. Marta potječe iz aramejskog jezika i znači gospođa ili gospodarica. Stoga svima našim današnjim slavljenicima od srca želimo sretan i blagoslovljen imendan.

Plamen u oku nosiš vedra ko dan, toplinu srca, ljubav široku pružaš svakom na dlan. Lijepa ko bora, spametno

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A sada zavirimo i u povijest. Na današnji dan 1687. godine objavljeno je znamenito djelo Isaaca Newtona Matematička načela prirodne filozofije. Jedno od najvažnijih znanstvenih djela u povijesti, koje je postavilo temelje klasične fizike i zauvijek promijenilo način na koji razumijemo prirodne zakone. Na današnji dan 1946. godine pariški je bikini prvi put predstavljen javnosti.
2: A sada na vašim omiljenim radio valovima pjevaju Swingersi i Gelato Sisters.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, 5. srpnja donosi nam nekoliko zanimljivih međunarodnih obilježavanja. Danas obilježava Međunarodni dan zadruga, koji se svake prve subote u srpnju posvećuje važnosti zajedništva, solidarnosti i suradnje u lokalnim zajednicama. Obilježava se Svjetski dan rada pčela bez uboda, kojim se skreće pozornost na važnost oprašivača i očuvanja bioraznolikosti te važnu ulogu pčela u prirodi. Sve ove teme povezuje jedna misa, koliko su zajedništvo, odgovornost i briga za ljude i prirodu vrijednosti koje uvijek vrijedi njegovati. I za kraj ovog prvog dijela ostajemo u našem od sada prepoznatljivom tonu, a to su priče s porukom, jer ponekad su baš male priče one koje najduže ostaju.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije, male životne priče s velikim porukama. Jedna mlada žena mjesecima je tražila posao. Slala je prijave i odlazila na razgovore i redovito dobivala odbijenice ili nikakav odgovor. S vremenom je počela vjerovati da jednostavno nema sreće. Svaki novi pokušaj ulazila je u njega sa uvjerenjem da i onako neće uspjeti. Na jednom razgovoru sa psihologinjom požalila se da je iscrpljena i da više nema motivacije. Psihologinja ju je pitala: kako se predstavljaš na razgovoru kada već u sebi vjeruješ da nećeš biti primljena? Pitanje ju je iznenadilo. Shvatila je da na svaki razgovor odlazi sa strahom i osjećajem poraza. Psihologinja ju je predložila da promijeni fokus. Umjesto da razmišlja hoće li odbiti, neka se pita gdje može pokazati svoje sposobnosti i što može ponuditi. Počela je drugačije pristupati prijavama. Bila je sigurnija, smirenija i sve više usmjerena na svoje kvalitete nego na strah od neuspjeha. Nakon nekoliko tjedana dobila je poziv za posao koji nije ni planirala prijaviti. Razgovor je prošao izvrsno i dobila je ponudu bolju od svih prethodnih. Kasnije je rekla da joj posao nije donio samo životopis i iskustvo, nego i spoznaju koliko unutrašnji stav utječe na način na koji se predstavljamo svijetu. Poruka: kada prestanemo očekivati neuspjeh, počinjemo pokazivati svoje najbolje strane.

0: Gdjeli sam ih kupio, gdje sam ih sakupio?
1: Čistim svoj život od

0: gdje sam ih sakupio.
1: Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Nedjelja popodne.
5: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
4: Nedjelja popodne.
5: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.
6: 091-634-8974. WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru. Jutro se im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povrka na đakovačkim vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoji pljusak. Temperature do 33 stupnja.
2: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnim padinama otoka Hvara nakon što su u velikom požaru kod mjesta Ivan Dolac obranili kuće. Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Kako je prošla noć, pitali smo jutros županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića.
3: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad, površina otprilike onako ugrubo nekih 200 hektara.
2: Hoćete li trebati pomoć iz zraka?
3: Naručili smo jutros jedan kanader, on je evo prije nekoliko minuta poletija, tako da nam zalijeva sjeverni dio požarišta, gore gdje je malo nepristupačno, a dolazi 15 vatrogasaca sa kopna koji će pomoći u sanaciji baš toga ruba.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Je, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizati vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo. Ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
2: Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Blizu mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač je otprije poznat međimurskoj policiji, rekao je njezin glasnogovornik Radovan Gačal, a o događaju su obavijestili sve policijske uprave u zemlji.
4: Poduzimamo mjere traganja za pobjeglim napadačem, prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
1: Svijet.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje. Jelena Mikočić.
5: Američke proslave 250. obljetnice zagrijao je nemilosrdni toplinski val s temperaturama oko 38 stupnjeva. Mnoge su povorke zbog toga odgođene. Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio:
6: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
2: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastavljeno sastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
5: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
7: America is a nation of winners.
2: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike, a to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
5: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Schrobingu, svjedoku Pearl Harbora koji ima 104 godine. Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
0: U povodu proslave američke neovisnosti ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kreml je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sati i 25 minuta. Jučer je prije toga ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za završetak ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, objavio je na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina naime opovrgava ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinivku. Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Mnogobrojni stanovnici najteže pogođene La Guaire i dalje borave na ulicama i u parkovima, jer su njihove zgrade sravnjene sa zemljom. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti do 50 tisuća.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Članovi predsjedništva SDP-a i savjeta stranke od petka su pa cijeli vikend u Tuheljskim Toplicama gdje sudjeluju u programskim radionicama.
0: Najjača oporbena stranka želi definirati ključne reformske i programske prioritete SDP-a za sljedeći mandat, te izraditi temelje programske platforme. Što su sve dogovorili, otkriće na konferenciji za novinare u Tuheljskim Toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, potpredsjednica stranke Biljana Borzan, te predsjednik središnjeg savjeta SDP-a Gordan Gledec.
2: Zadnji je dan 60. đakovačkih vezova. U 8 sati i 30 minuta ulicama Đakova krenut će svečana povorka, a tko će sve u njoj biti, najavljuje Iva Fijala.
8: Najvažniji je ovo dan u đakovačkom kraju, jer neizmjerna je ljubav prema tradiciji i vezovima.
9: Ljubav, ma to je još nešto veće. Kad one tambure zasviraju, pa kad se ja spremim, sad već imam podosta godina, ali još uvijek se volim spremit, pa kad prošetam kroz Đakovo u rubinama, ono, pa opanci žabičari na nogama, pa marama bijela na glavi, pa to vam je nešto neopisivo.
8: Kaže Barica Brlošić, članica Kuda Zora iz Piškorevaca, tek jednog među brojnim folklornim skupinama koje će uz svatovske zaprege i jahače proći ulicama Đakova.
10: Preko 3000 sudionika, 60 folklornih društava, 60 zaprega, 60 konjanika, bogat kulturno-umjetnički program u parku. Dođite na jednom mjestu, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
8: Poziva gradonačelnik Marin Mandarić. Brojna društva iz Hrvatske i inozemstva nastupit će na smotri folklora koja se održava tijekom dana u Strossmayerovu parku, gdje će 60. izdanje Vezova završiti večeras programom Slavonijo zemlja plemenita, te izborom najbolje nošenog narodnog ruha, a za titule se bore djevojke snaše i momci. Svečanu povorku 60. đakovačkih Vezova od 9 sati možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Večeras u Zadru počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu, u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata.
0: Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju, ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu radija i televizije glazbene večeri počinju izvedbom monumentalnog dijela Planeti Gustava Holsta, te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom će ravnati Tomislav Facini, a svečanost će oplemeniti i mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ.
2: Umjetnička ravnateljica glazbenih večeri u Svetom Donatu Ivana Kuljarić.
11: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. I orkestri je jako velik, pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoina Saint-Exupéryja. Pa evo, ja se nadam da će ta jedna sinergija lokalnoga i univerzalnoga se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
2: Iako je ovih dana u Dubrovniku sve u znaku priprema za 77. ljetne igre, večeras će u gradu biti svečano, i to zbog blagdana Ruke Svetoga Vlaha. Jelena Obradović-Mojaš.
12: Kao sjena zimskom blagdanu Dubrovačkog zaštitnika, ljetni blagdan Ruke Svetoga Vlaha svoj povijesni kod prepoznaje još iz kasnog srednjovjekovlja. Povjesničar umjetnosti, doktor znanosti Ivan Viđen.
13: Naime, 1346. relikvija Pačeve ruke stigla je u Dubrovnik u doba velike epidemije kuge, a istodobno je započeta i gradnja tada nove crkve Svetog Vlaha. Sam blagdan je zapravo raspoređen tako da se štovanje Svetog Vlaha protegne na cijelu godinu, dakle ne samo na veljaču nego i na srpanj, a treba znate da taj dubrovački kalendar Svetoga Vlaha imao je i treći blagdan koji je bio krajem svibnja, blagdan obrane Svetog Vlaha.
12: Mislim slavljem u zbornoj crkvi i kraćom procesijom sa svećevom relikvijom iz katedralne riznice uz sudjelovanje bratovštine Festanjula i dubrovačkih trombunjera, bit će to večeras još jedno zrcaljenje suvremenog i povijesnog grada u emotivnoj kartografiji Dubrovčana.
0: Ovog vikenda u Rudama pokraj Samobora održavaju se dani rudarske greblice, slano kolača od sira i oraha, a večeras u 20 sati bit će proglašena najbolja. Tradicija rudarske greblice seže još u 19. stoljeće, kada je mještanima Ruda, koji su radili u rudnicima bakra i željeza, taj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićen u Europskoj uniji.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru, jutros im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povorka na đakovačkim Vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoji pljusak, temperature do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
2: O svjetskom nogometnom prvenstvu Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Zagreb. Na dočeku je bilo više stotina navijača, a javnosti se obratio izbornik Zlatko Dalić.
15: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku za razliku od prije. Puno smo dali od 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
14: Svjetsko prvenstvo nastavlja se drugom utakmicom osmine finala između Norveške i Brazila. Prvi je četvrtfinalist Francuska.
16: Izvještava Vedran Drabek. Aktualni afrički prvaci prvi su četvrtfinalisti mundijala. Maroko je u Houstonu slavio protiv Kanade 3-0. I to zahvaljujući prije svega sjajno raspoloženom veznjaku Azedinu Ounahiju, koji je s dva pogotka uz bolju igru svoje reprezentacije u nastavku ovjerio prvu eliminaciju jednog od domaćina. U sudačkoj nadoknadi drugo četvrtfinale Marokanaca za redom potvrdio je Sofiane Rahimi. A tamo će ih čekati Francuska, minimalno bolja od Paragvaja. U vrućoj Filadelfiji, gdje Južnoamerikanci nakon ranijeg izbacivanja Njemačke ipak nisu uspjeli kreirati novo iznenađenje. Trenutak odluke o tvrdoj siromašnoj prigodama utakmici, koju ćemo vrlo brzo zaboraviti, djelo je Kylian Mbappe, i to s bijele točke. S 11 metara u 70. minuti bio je precizan 7. put na prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem. Završila je Francuska 1, Paragvaj 0.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
17: Dok se naša A reprezentacija, kako ste već čuli, vratila sa svjetskog prvenstva, hrvatska juniorska nogometna reprezentacija na europskom prvenstvu u Velsu igraće danas protiv Srbije odlučujuću utakmicu za prolaz u polufinale. Početak je u 17 sati. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U finalu u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca i nakon što je utakmica završila na odlučeno 14-14. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Świątek te druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Świątek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, koja je pobijedila sa 7-6 i 6-2, a belgijska tenisačica Elise Mertens ušla je u osminu finala nakon što je pobijedila Kazahstanku Rybakinu sa 7-6 i 6-1. 44-godišnja Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. Kod tenisača Zverev je jučer bio uvjerljiv s 3-0 u setovima, pobijedio Amerikanca Girona. Fritz je u 4 seta pobijedio Sonega, Dimitrov u 5 setova Berrettinija kao i Bublik Tiafoe. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleison i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formula 1, startat će s prve pozicije u današnjoj utrci na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio kvalifikacije ispred Ferrarijevih vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka za veliku nagradu Britanije startat će u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik jučerašnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći Norris, a četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. Pet hrvatskih prvoligaša igralo je jučer prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je s 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo, Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
18: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
19: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecem smogranka anticiklone te jutros vedro, tek rijetko ima male unutrašnjosti i umjerene na oblake. Pritom je vjetar slab, dok na Jadranu, uglavnom u Dalmaciji, puše umjerena, na jugu i jaka bura. U 6 sati Otočac je imao 8 stupnjeva, Plitvička jezera 10, Gospić 11, Bednja park iznad Čabra, Slavonski Brod i Zavižan 12, Daruvar, Korice kod Nove Gradiške, Ogulin i Osijek 13, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo, Pazin i Varaždin 14, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Sisak 15, Pula, Zračna luka i Sljeme 17, Bilogora 18, Malinska 20, Opatija 21, Hvar, Ploče, Rijeka i Šibenik 22, Lastovo, Makarska, Male Lošin, Rab, Split i Zadar 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim umjerena i povećana na oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Najviša temperatura od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, a još će ujutro biti bure. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima od 19 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
18: Prvi program.
21: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: za Suzanu Jurković. Istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Poštovani slušatelji, danas razgovaramo o Svetom Dujmu, zaštitniku našega grada Splita, čije se ime stoljećima izgovara s posebnim poštovanjem i koje je duboko utkano u svekolike pore života grada Splita. Iako je Sveti Dujam poznat kao splitski svetac, njegova povijesna uloga otvara brojna pitanja, od toga što nam govore povijesni izvori, do toga kako se razvijala predaja koja ga okružuje. O ovoj važnoj temi koja povezuje povijest, vjeru i tradiciju Splita, razgovaramo s povjesničarom Arsenom Duplančićem. Arsene, dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu, dobar dan.
1: Arsene, tko je bio Sveti Dujam i kako se ono što danas znamo temelji na povijesnim izvorima, a koliko na kasnijoj predaji?
2: Ono što znamo o Svetom Dujmu, ili kako ga svi u Splitu u biti zovemo Sveti Duje, a Dujam je književni oblik koji se ustalio. Dakle, mi o Svetome Dujmu znamo po predaji najviše da je on došao iz Sirije, iz Antiohije, i predaja također kaže da je on bio učenik Svetog Petra, a tomu onda daje nekako apostolski značaj, jeli? Jer Sveti Petar apostol, a onda znači i njegovi učenici apostoli, i na toj predaji se gradio položaj Splitske crkve, odnosno splitskog nadbiskupa u crkvenoj provinciji Dalmaciji. Novija istraživanja pokazuju da Sveti Dujam nije nužno iz Sirije, kako se vjerovalo, jer su onomastička istraživanja pokazala da je to ime prisutno i u rimskom zapadnom dijelu carstva, ne samo dakle ovom istočnom dijelu gdje pripadala Sirija, nego i zapadnom, i da je on mogao biti italskog podrijetla. Dapače, zbog činjenice da je njegov sinovac ili nećak, jer ima natpis koji to kaže, na sarkofagu, pokopan u sarkofagu neposredno uz Dujmov grob, govori o tome da je on ovdje imao obitelj. Moguće je čak da je on salonitanskog podrijetla, ali to je jedan detalj koji mi za sada još uvijek ne znamo. Možda će neki natpis jednom otkriti taj detalj, ali za sada to još uvijek ne znamo. Ostaje dakle činjenica da je Sveti Dujam živio u vrijeme cara Dioklecijana, a ne onako kako je predaja Splitske crkve tumačila, i što je nje bilo bitno, da je on živio znači u prvom stoljeću kao učenik Svetog Petra, koji ga je onda poslao u Dalmaciju da propovijeda, nego je on živio s kraja trećeg na početak četvrtog stoljeća, jer je pogubljen 10. travnja 304. godine u sklopu progona kršćana u vrijeme cara Dioklecijana. Odmah samo moram spomenuti da kad se govori o tim progonima, znanost je pokazala u zadnjih jedno 10-20 godina da ti progoni nisu bili tako masovni kao što se mislilo, nego da je broj mučenika, pogotovo na temelju ovih zapisa koji su sačuvani, znatno, znatno manji. No, ostaje, nažalost, činjenica da je Sveti Dujam izgubio svoj život radi vjere u Krista, dakle, izgubio je život zbog onoga što je radio, dakle, propovijedao, bio je na čelu Salonitanske crkve i kao takav, zato što se nije htio odreći svoga uvjerenja, položio je život za Krista i on je postao martir, postao je mučenik.
1: Kako Sveti Dujam postaje zaštitnik Splita i od kada se to može pratiti?
2: Činjenica da je postojala legenda da je Sveti Dujam učenik Svetog Petra bila je izuzetno važna. I nakon što se oko njegovog groba na manastirinama razvio kult Štovanja njega kao sveca, manastirine su lokalitet koji pripada antičkoj Saloni, ali se nalazi izvan gradskih bedema, zato što u antičko doba Rimljani su na to pazili da ne bude sahranjivanja u gradovima iz zdravstvenih razloga, što je sasvim logično, i onda su dakle groblja bila izvan grada i oko groba Svetog Dujma su se htjeli pokopati vjernici, kršćani, i tako pomalo se razvijaju manastirine kao lokalitet, gradi se bazilika, tu su brojni sarkofazi, grobovi, i rasla je ta svijest o Dujmu kao mučeniku, učeniku Svetog Petra, i nakon pada Salone logično je da su u novome gradu, u novome sjedištu, Splitu, ti Salonitanci, normalno sad nisu više bili oni pravi, sad su to bili neki njihovi potomci, ali je tradicija o Svetom Duji postojala i oni odlaze u Salonu po njegovo tijelo i traže gdje je taj grob, nalaze ga, isto tako kasnije i Svetog Staša, Anastazija, koji je bio pokopan na Marusincu, i dovode ga u Split. Uz to je vezana legenda da su ljudi koji su nosili sarkofag, eli, oženili su, bilo je vruće, pa su stali u Dujmovači, jer je tamo bio potok, izvor voje, ali onda nisu više mogli dignit lijes, nego su trebala doći djeca, dakle nevinost, čistoća i to, oni podižu lijes i dalje ga prevoze u Split. Zato se i zove Dujmovača po tom mjestu gdje je povorka zastala i gdje je kasnije podignuta crkva u čast Svetom Duji. Ta povorka dolazi u Split i njegovo tijelo se smješta u katedralu i onda Sveti Dujam pomalo istiskuje titular katedrale, jer je Splitska katedrala posvećena Gospi. Međutim, svi govorimo katedrala Svetog Duje upravo zato što je njegov kult na neki način nadvladao. Posvećena je osim Svetom Duji, Svetom Stašu, Kuzmi i Damjanu. Onda je Splitska crkva išla za tim da dobije čast veću u odnosu na druge crkve u Dalmaciji. Kad kažem crkve, pritom mislim na biskupije. I 925. godine u Splitu se održava veliki crkveni sabor, kojemu prisustvuje i kralj Tomislav, prisustuju svi biskupi koji su imali biskupiju još u antičko vrijeme, i sad je to sve trebalo reorganizirati, ustrojiti. Donosi se jedan vrlo bitan zaključak, a upravo na temelju te predaje o apostolskom podrijetlu Splitske crkve. Vidit ćemo koliko je to kasnije bilo važno i u 19. stoljeću i u znanosti, koliko je to imalo odraz. Pročitat ću članak zaključka tog sabora i kaže: budući da je nekoć blaženi Dujam bio poslan od apostola Petra u Solin da propovijeda, određuje se da ona crkva i grad gdje počivao njegove svete kosti ima prvenstvo nad svim crkvama ove pokrajine. Evo ga, jasno izražena misao što to znači da je tijelo Svetog Dujma u Split i ovo da je on bio poslan od apostola Petra, daje prvenstvo Splitskoj crkvi. Dakle, nad svim crkvama ove pokrajine, i da zakonito dobije metropolitanski naslov. Do tada Splitska crkva nije imala metropolitanski naslov. Nad svim njenim biskupijama, i to tako da se samo po zapovjedi onog biskupa koji po milosti Božjoj dobije tu stolicu mogu održavati sinodi i posvećivati biskupi, jer je Gospod rekao: gdje bude tijelo, tu će se sakupljati i orlovi. To je jedna vrlo važna činjenica koja je odigrala ulogu u razvoju Splitske crkve, njenom ustroju metropolije, znači odraz u životu samoga grada Splita kroz stoljeća.
1: Na koji se način štovanje Svetog Dujma razvijalo kroz stoljeća?
2: Štovanje Svetog Dujma se razvijalo na način da je u katedrali, ne znamo točno kako je izgledao prvi oltar, gdje su bile položene njegove kosti. No, Bonino iz Milana u 15. stoljeću gradi kapelu, to je ona u katedrali s južne strane, i oltar u kojemu su bile položene kosti Svetog Dujma. Jedan sarkofag, drugi sarkofag, treći i konačno taj manji u kojemu su bile same kosti Svetog Dujma. A onda je u vrijeme baroka odlučeno da je taj oltar, ajmo reći, staromodan i da se napravi jedna kapela dostojnija. Evo, tu imamo blisku usporedbu u Trogiru, Sveti Ivan Trogirski, on ima baš svoju izdvojenu kapelu i tu leži njegovo tijelo. E tako, i Splićani odlučuju da će napraviti kapelu sa novim oltarom koji se naručuje od poznatog mletačkog kipara Giovannija Maria Morlaitera, i on je bio dovršen 1767. godine i trebao se obaviti prijenos moći, međutim, zbog raznih razloga nisu bile još dovršene neke stvari, onda je prijenos moći obavljen 1770. Dakle, to je što se tiče smještaja tijela. A što vam je se odrazilo u Splitu, u svakodnevnom životu, već u statutu grada iz 1312. godine, gdje se kaže da se blagdan Svetog Dujma mora časno štovati, poštivati, i dakle da se ti dan smatra blagdanom i da se svecu iskazuje čast. Dalje, Split, dok je bio komuna, imao je i svoj novac, pa se i na novcu splitskome javlja lik Svetog Dujma. Na kaptolskom pečatu javlja se opet lik Svetog Dujma. Kad još uzmete u obzir da je gradnja zvonika katedrale počela u 13. stoljeću, i to onako veliki zvonik, do duše ta izgradnja trajala nekoliko stoljeća, svi kažemo zvonik Svetog Duje, jel? Do duše mislimo pritom i na katedralu, ali nekako kad kažeš zvonik Svetog Duje, odmah ti je u glavi i taj svetac koji onda dominira nad gradom. Sad moramo se vratiti malo u povijest, barem se vratimo negdje na početak 20. stoljeća, kad nema nikakvih nebodera u Splitu, kad nema ni onog Koteksova na početku, kralja Zvonimira ulice i drugih, nema zgrade ove doma omladine i tako, šta ste imali u vizuri grada, pogotovo kad dolazite s mora, a i na koncu kad dolazite od strane Klisa, imali ste pročelje Dioklecijanove palače i iznad njega zvonik Svetog Duje. Dakle, taj Sveti Duje dominirao gradom na ovaj ili onaj način, a njegov kult

prijenos moći 1777. Taj prijenos je bio izuzetno svečan. Bilo je prisutno 7 biskupa, kad dolaze svi ti biskupi sa svojim pratnjama, generalni providur za Dalmaciju. To je bila nezapamćena fešta, nezapamćena svečanost. Za tu prigodu bili su vatrometi, igre, kola i tako. To je sve vrlo detaljno opisao splitski polihistor i skladatelj Julije Bajamonti, koji je i napisao jednu malu knjigu, povijest Svetog Dujma, ali je on za tu prigodu skladao prvi oratorij u Hrvatskoj, prijenos Svetog Dujma. Sveti Dujam je, eto, zaslužan da smo dobili i prvi oratorij, i to već 1770. godine. Kako je izgledao taj prijenos, ja sebi sam nekako pokušao dočarat i zamislit kada su nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj, kad je obnovljena procesija preko grada, idu kanonici, pa biskupi, pa nadbiskup, nosi se moći, baldahin, zastave bratovština. To je meni izgledalo kao da sam se vratio u 18. stoljeće i sad da gledam su tu raskoš crkvenoga ruha, bogatstvo, masu ljudi, ljudi, jedno veselje, ushit. Dakle, procesije su mi bile nekako vremeplov da doživim to vrijeme koje je tako raskošno. Inače, kad kažemo barok, uvijek mislimo na neku raskoš, neko bogatstvo, svekolikog izričaja. Mi ne znamo, jer ne postoje takvi opisi detaljni, kako se slavio blagdan Svetog Duje. Naime, ljudima to bilo normalno. Kao što je i danas, neke stvari se same po sebi podrazumijevaju i ne bilježite ih. Međutim, iz raznih ovako malih zapisa možete otkriti puno toga. Evo jedan zapis, odnosi se na 1644. To je vrijeme neposredno nakon što je Splitom harala kuga, a uoči izbijanja novog mletačko-turskog rata. I generalni providur na temelju odluka mletačkog senata donosi terminaciju po kojoj kaže, pazite sada, da troškovi što se običavaju praviti na dan Svetog Dujma za svečanosti, regate, plesove, viteška natjecanja i druge igre, da se sve te igre nagrađene vrijednostima što se izlažu neka budu i neka se smatraju potpuno dokinuti, te trošak ukinut u ime javne štednje. Dakle, jedna mala vijest, jedna rečenica, ali puno nam govori o tome kako se slavio. Dakle, da je tu bilo jako, jako živo. Druga je stvar što su uz blagdan vezani i prodavači, bolje rečeno fijera. Pod tom riječju fijera podrazumijevamo i ove fešte, igre, vatromet, ali vezujemo i trgovinu. To su bili sajmeni dani i oni su dolazili, prodavali svoje proizvode. Ja se sjećam i kao dijete, to je bilo obavezno ići na rivu, pa onda kupiti svirak, pa onu leptiricu, klepetušu, ajme, pa si mora paziti da ne zapne o koji kamen, da ne pukne ona žica i da se slomi krilo. To je bilo jedno veselje, međutim, to je bio jedan drugčiji način slavljenja Svetog Dujma nego što evo vidimo u 17. stoljeću i sve tamo do Drugog svjetskog rata. Postoji zapisi Ante Kisića, čuvaju se u muzeju grada Splita, ratne godine, nema ništa, kaže, tuga je, nema nikakve fešte, služi se samo misa, dobro, to je unutar katedrale i tako, nema, kaže, procesije. Onda dolazi novi režim, novi sustav vlasti i ukida se i procesija, koja se onda u biti svela samo na obhod oko katedrale po peripteru i onda blagoslov grada, sjećamo se i toga. Dakle, Sveti Duje bio zatvoren u mauzolej. Ante Kisić kaže u tim svojim memoarima

0: kada Svetog Duju su poslali na Lipare, a tamo je bio logor talijanski. Ovdje Sveti Duje bio zatvoren u katedralu, da bi onda evo 90-ih godina se to promijenilo i imamo sada jedan sasvim drukčiji način obilježavanja, makar ako smijem reći, meni baš nije drago što se misa služi skoro pa među kavanskim stolovima, jer ondje su na rivi štekati i taj jedan sveti čin koji je izraz osobite duhovnosti nekako mi je tu izgubljen i to meni nije drago. Imate jedan detalj, a to je da se pod zaštitu, pod otkrilje Svetog Dujma žele staviti i određeni događaji. Na primjer, Splitski teatar 1893. godine otvoren je na blagdan Svetog Dujma. Stadion nogometnog kluba Dalmatinac otvoren je na blagdan Svetog Dujma. Društvo za izgradnju nove stolne crkve u Splitu, opet blagdan Svetog Dujma. Pučki list u 19. stoljeću počeo izlazi na blagdan Svetog Dujma i normalno kad govorimo o svecima i vječnome životu, onda moramo spomenuti onoga koji još živi vječno, a to je Hajduk, koji je u vrijeme Drugog svjetskog rata obnovljen na Visu upravo na dan Svetog Dujma. Dakle, evo ga, Hajduk isto živi vječno.
1: Odlično, hvala vam na razgovoru. Poštovani slušatelji, bio je ovo gospodin Arsen Duplančić. Priča o Svetom Dujmu ne završava u povijesnim knjigama, ona se nastavlja u životu grada, u njegovoj tradiciji i identitetu koji se prenosi iz generacije na generaciju. Hvala vam što ste bili s nama u ovoj emisiji. I hvala još jednom našem sugovorniku Arsenu Duplančiću na stručnom tumačenju ove važne teme. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav iz Splita.
0: Hvala.
2: Ljubav će kažu

0: A što sve od toga će nam se dogoditi, što smo čuli u našem džiglu, kazat će nam ovoga jutra Marijan Tadin. Marijane, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa ništa, danas lijep dan, osim jakog maestrala će biti poslije podne. Uh-huh. A, dakle, evo, trenutno je vedro, tiho li puše slaba bura, a na jugu Dalmacije ona umjerena do pojačana. More malo valovito, a na jugu Dalmacije malo do umjereno valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 16 stupnjeva, Zemunik 21, Božava, Hvar, Lastovo i Šibenik 24, Dubrovnik, Kaštela, Ploče i Split 25, te Čilip i Prevlaka 26 stupnjeva. Tlak zraka je povišen, u Splitu iznosi 1019 hektopaskala. Temperature mora su se jučer u Dalmaciji kretale od 22 do 26 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, još jutros će ponegdje puhati slaba bura, na jugu Dalmacije umjerena do pojačana, prema sredini dana će oslabiti, onda poslije podne umjeren do vrlo jak maestral, prema kraju dana će malo slabiti i onda će u noći puhati slaba do umjerena bura koja podno Biokova može kratkotrajno biti i pojačana i ta bura će onda tijekom noći sasvim oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne moguće da ponegdje bude i valovito. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više. Očekuju se najviše dnevne od 31 do 34, a u unutrašnjosti Dalmacije od 29 do 32. Temperatura zraka je jučer u Splitu porasla do 32 stupnja, danas očekujemo 33. Sutra u ponedjeljak će biti nestabilnije nego danas, bit će djelomice sunčano, a poslije podne će uz promjenjivu na oblaku biti lokalni pljuskova i grmljavine, naročito u unutrašnjosti Dalmacije, ali pljuskova može biti i uz obalu. Sutra će ujutro biti tiho ili će puhati slaba bura, poslije podne slab do umjeren maestral, a zatim u noći opet slaba do umjerena bura. Temperatura zraka će sutra biti slična kao danas, jutarnja temperatura zraka može biti malo viša, dnevna malo niža. Od utorka nadalje onda očekujemo sunčano i stabilnije vrijeme, iako će još uvijek postojati manja mogućnost za poslijepodnevni pljusak. Dakle, danas pretežno vedro, sutra djelomice sunčano sa lokalnim poslijepodnevnim pljuskovima i grmljavinom.
0: Da, jedino malo nautičari pripaziti popodne na ovaj maestral, ali vjerujem da će biti to jedan lijepi dan. Hvala lijepa i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslijepodne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je raslinje te dio vinograda. Od jutro s vatru na nepristupačnom terenu ponovno gasi kanader, a u pomoć stižu vatrogasci s kopna, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad. Površina otprilike onako ugrubo nekih 200 hektara, vjetar se smirija, bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra, očekujemo da će se nešto do podne dizat vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo, ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se kući nakon završetka nastupa na svjetskom prvenstvu. U Zagrebačkoj zračnoj luci reprezentativce su dočekali brojni navijači kojima je izbornik Zlatko Dalić još jedan put zahvalio na potpori.
3: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visoko nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanom uz pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi. Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio gotovo 3000 života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio držati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ, te da zlatna doba Amerike tek počinje.
4: Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije. And we're doing better now than we've ever done before.
0: Sport. Francuski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što su u Filadelfiji pobijedili Paragvaj 1-0, te će se za polufinale boriti s Marokom. Poslije podne 18 sati igraju Brazil-Norveška.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutačno je vedro i puše, slaba na jugu Dalmacije, umjerena do pojačana bura. Temperature zraka izmjerene jutros u 8 sati su Imotskom 23, Zadru 25, Splitu Kaštelima 26, Komiži Makarskoj 27 stupnjeva Celzija. O vremenu nastavku dana, Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, još jutro će ponegdje puhati slaba bura, na jugu Dalmacije umjerena do pojačana, prema sredini dana će oslabiti, onda poslije podne umjeren do vrlo jak maestral, prema kraju dana će malo slabiti i onda će u noći puhati slaba do umjerena bura koja podno Biokova može kratkotrajno biti i pojačana i ta bura će onda tijekom noći sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više. Očekuju se najviše dnevne od 31 do 34, a u unutrašnjosti Dalmacije od 29 do 32. Temperatura zraka je jučer u Splitu porasla do 32 stupnja, danas očekujemo 33.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. Peti dan je mjeseca srpnja, a on mlad, zanosan, stasit plav, dobrohotan, širokih ramena, snažnih ruku, duboko diše još uvijek svježi jutarnji zrak, da bar malo ublaži vrelinu njegovog dana koji je pred njim. U kosi mu vlati pokošenog sjena i srpanj bosih nogu hoda. Hoda poljima, livadama, vinogradima, vrtovima, prepunim zrelog još neobranog voća i s pčelama pije hladnu vodu s gustirna. Zastane tek da se osladi pokojom dozrelom kupinom, pa opet krene lastinim putem put plavog obzorja. Nađe sjenu neke vrbe, pa zaroni svoje bose noge u hladnu rijeku ili potok, stavi ruke pod glavu, prostre se po zemljici i zagleda u nebo. A ono svjetlo plavo, pa im se plavi pogledi sretnu i bude sve svjetlije. Tu se njegov mir raspe, pa primiri vlati trave, grane vrbe i ptice što u niskom letu nad vodom lete. Zvono ga s crkve prene, pa ustane, prstima prođe kroz plavu kosu, ubere cvijeć što se pod vrbom sakri od vreline, pa srpanj ponovno krene lijevom stranom potoka ili rijeke. Ide njihovim svježim dahom dalje, dalje do modrog plavetnila neba, planine ili mora. Negdje daleko, iza njega, ostaju pokošene livade, mirne oranice, topli dah zemlje, zvuk raspuklog kamena ili suhe grane i zvuk pčela i ptica. Zatvorene škure, prazni trgovi, dvori, tihe konobe i tiha gnjezda lasta i sve čeka predvečerje srpnja. I nama je, poštovani slušatelji, u ovaj darovani nam dan, u ovu nedjelju. Puno je toga što nam se daje, nudi i na nama je samo prepoznati to i zatim ići. A nudi nam se ljepota lijepog života, ljepota obiteljskog zajedništva, ljepota zajedništva na slavljenju svete mise, ljepota zajedništva s drugima, prijateljima, rodbinom, susjedima, sa svima koje ćemo danas sresti i koje će nam tako ući i obogatiti današnji dan i biti dio njega i našeg života. Nudi nam se da prepoznamo nečije oči, dušu, htjenje, da prepoznamo i sebe. I prepoznajemo li to što nam je darovano? Kako gospodarimo time? Dajmo, poštovani slušatelji, priliku sebi i drugima kraj nas da se prepoznamo, upoznamo, da prepoznamo dobro koje nam je dano kao djeci Božjoj. Dajmo tom dobru priliku da nas iznenadi sobom. Budimo otvoreni danas za dobro prema sebi i drugome. I kad vas već potičemo, mi vam i nudimo malu pomoć, poštovani slušatelji, u tom nastojanju. Ta pomoć dolazi u nastavku naše emisije.

U povodu svetkovine svetih Petra i Pavla u nedjelju 28. lipnja splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio je svečano euharistijsko slavlje te blagoslov novoobnovljene templarske crkvice svetoga Petra iz 13. stoljeća na kamenu. Govoreći u homiliji o svetom Petru, nadbiskup je podsjetio da je Krist upravo njemu povjerio posebnu službu učušćivanja braća u vjeri, te da je njegova postojanost plod Božje milosti, a ne ljudske snage. Pozvao je okupljene vjernike da i sami grade život na čvrstom osloncu vjere, jer jedino čovjek koji svoje pouzdanje stavlja u Boga može ostati postojan usred životnih izazova. Govoreći o značenju obnovljene crkvice svetoga Petra, istaknuo je kako njezina vrijednost nije samo u njezinoj starosti ili kulturno-povijesnoj važnosti, nego ponajprije u činjenici da je stoljećima bila mjesto na kojem su ljudi molili, tražili utjehu, zahvaljivali Bogu i crpili snagu za svakodnevni život. Podsjetio je kako su se vremena mijenjala, ali čovjekova potreba za Bogom ostala ista. Narod koji izgubi svoje duhovno pamćenje, lako izgubi i svoju budućnost, upozorio je nadbiskup, te naglasio kako obnova ove crkvice nije tek obnova kamenog zdanja, nego znak želje da se sačuva i prenese vjera koja je oblikovala ovaj kraj kroz stoljeća. Nadbiskup je poželio da crkvica svetoga Petra ne ostane tek vrijedni spomenik prošlosti ili kulturna znamenitost, nego da bude živo mjesto molitve i susreta s Bogom. Istaknuo je kako je najvažnije da se uz obnovljene zidove obnavljaju i ljudska srca, jer najljepša crkva nije ona od kamena, nego srce u kojem Bog prebiva. Na kraju je zazvao zagovor svetoga Petra za sve koji su sudjelovali u obnovi, za sve stanovnike ovoga kraja i za buduće naraštaje koji će u ovoj drevnoj crkvici pronalaziti mjesto tišine, molitve i susreta s Gospodinom. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno uz pučku feštu, dok su dobrovoljni prilozi bili namijenjeni nastavku arheoloških istraživanja lokaliteta, čime će se nastaviti skrb za ovo vrijedno mjesto vjere i kulturne baštine.

0: vjera i život.
1: Sveti Mislim slavljam u crkvi Svetoga Josipa na Mertojaku u nedjelju 28. lipnja. Završeni su dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji, susreti koji su tijekom protekloga tjedna pridonijeli jačanju povezanosti hrvatske zajednice u Mađarskoj s domovinom. Mislim slavlje predvodio je župnik don Vjenceslav Kujundžić, a među okupljenima bili su Ante Čalita, voditelj podružnice Split Hrvatske matice iseljenika, Silvestar Balić, predsjednik Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj, članovi kulturno-umjetničkog društva Tanac te drugi sudionici gosti. Zajednička euharistija bila je zahvalni završetak programa tijekom kojega je predstavljena bogata kulturna i nacionalna baština Hrvata u Mađarskoj. Na završetku susreta predstavnici Kroatike i Hrvatske zajednice u Mađarskoj zahvalili su organizatorima na pozivu, gostoprimstvu i mogućnosti predstavljanja svoga rada, kulture i baštine. Zahvalili su i svima koji su svojim dolaskom i potporom pridonijeli uspješnoj provedbi programa te izrazili nadu da će se poznanstva i suradnje ostvarene tijekom ovih dana nastaviti i u budućnosti. Nakon osmotjednog hoda kroz seminar Novog života u duhu u Trogiru je održan završni susret na kojem su 53 sudionika iz zajednice Splitsko-makarske nadbiskupije te Hvarske i Šibenske biskupije primila molitvu za krštenje u Duhu Svetom i uključila se u život katoličke karizmatske obnove. Dan je započeo radosnim slavljem koje su predvodili glazbenici različitih molitvenih zajednica, stvarajući ozračje molitve zahvalnosti i iščekivanja. Nakon zajedničke molitve sudionici su podijeljeni u dvije skupine. Za voditelje i članove molitvenih službi predavanje održala Anita Jurčević, voditeljica formacije u zajednici Svetog Ivana od Križa, i govoreći o krštenju u Duhu Svetom naglasila je kako ono nije novi sakrament, nego obnova milosti primljenih u sakramentima krštenja i potvrde, te snažan poticaj novoj evangelizaciji. Posebno je istaknula pet naglasaka koje Papa Lav XIV. Nedavno uputio katoličkoj karizmatskoj obnovi kao smjernice njezina poslanja. A to je raspirivati dar Duha Svetoga kroz iskustvo obnove sakramentalne milosti, živjeti iz Božje riječi dopuštajući Duhu Svetom da oblikuje svakodnevni život, slaviti Boga radosnom molitvom hvale i zahvalnosti, graditi zajedništvo crkve stavljajući karizmu službu župa, biskupija i cijele crkve, služiti u ljubavi i evangelizirati, jer je najveći plod duha upravo ljubav koja vodi svjedočenju Krista. Istodobno je za kandidate završno predavanje održao Petar Jurčević, koordinator Splitske metropolije, koji je nove članove uveo u veliku obitelj katoličke karizmatske obnove. Riječ je o pokretu koji danas djeluje u više od 145 zemalja svijeta i okuplja oko 200 milijuna vjernika. U prvom dijelu predavanja predstavio identitet i poslanje katoličke karizmatske obnove, njezinu duboku povezanost s naukom crkve te snažnu potporu koju su joj kroz desetljeća pružali pape od svetoga Pavla VI. I svetoga Ivana Pavla II. Preko Benedikta XVI. I pape Franje pa sve do pape Lava XIV. Središnji dio predavanja bio je posvećen osobi djelovanju Duha Svetoga. Kroz biblijska obećanja i nauk crkve sudionici su produbili razumijevanje krštenja u Duhu Svetom kao iskustva koje oživljava milosti već primljene u sakramentima te osposobljava vjernike za autentično svjedočenje Evanđelja. U završnom dijelu Petar Jurčević dao je praktične upute za molitvu koja je uslijedila, pojašnjavajući smisao polaganja ruku i važnost razlučivanja duhovnih darova. Naglasio je kako cilj molitve nisu izvanredne iskustva, nego susret s Isusom Kristom, obraćanje srca i rast u svetosti. Podsjetio je i da se pravo djelovanje Duha Svetoga uvijek prepoznaje po njegovim plodovima, ljubavi, miru, radosti, vjernosti i služenju. Središnji liturgijski događaj dana bio je euharistijsko slavlje koje je predvodio don Ivan Brstilo s Hvara u zajedništvu sa Fromatijom Jurišićem i duhovnikom Splitske metropolije don Nikolom Mikačićem. Nakon svete mise don Nikola je predvodio klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom, čime je susret ušao u svoje najsnažnije duhovno središte. Potom je 10 molitvenih ekipa molilo za 53 sudionika, zazivajući obnovu djelovanja Duha Svetoga u njihovim životima. Molitva je protekla u dubokoj sabranosti, miru i zajedništvu, ostavljajući snažan dojam na mnoge sudionike. Na radost svih okupljenih, susret je zaključen zajedničkim agapeom i bratskim druženjem u zahvalnost Bogu za sve primljene milosti i molitvu da novi članovi nastave rasti u vjeri, zajedništvu i služenju crkvi. Ovogodišnji završetak seminara Novog života u duhu još je jednom potvrdio kako autentična obnova započinje osobnim susretom s Kristom, a svoj puni izraz nalazi u životu zajedništva, služenja i nove evangelizacije.

0: vjera i život.
1: Nalazimo se u vremenu godišnjih odmora kada se moramo potruditi zaboraviti svoje svakodnevne brige, uživati u čistom zraku, diviti se zalazu sunca, radovati se pjevu ptica, cvrčaka, prirodi. Čovjeku je potreban odmor. Isus je jednom rekao svojim učenicima da odu daleko od svijeta i da se dobro odmore jer ih je svijet opkoljavao sa svih strana. Prema tome da se čovjek kompletno odmori, on se mora prije svega duhovno odmoriti, on mora duhovno jačati. Tek onda, kad smo jaki duhom, moći ćemo nadvladati sve poteškoće koje nam život donese. Možda je baš ovo ljeto prilika da ojačamo svoju duhovnu dimenziju, da nađemo svoj dubinski mir u kojem ćemo konačno čuti one spasonosne Božje riječi koje nam donose život u izobilju, jer Biblija lijepo kaže: samo je u Bogu mir, dušo moja. Možda je pravo vrijeme baš da ovoga odmora promijenimo nešto što do sada nam nikad nije uspijevalo promijeniti. Za početak, poštovani slušatelji, preporučujemo vam da na svoj godišnji odmor, na svoje praznike, ponesete sa sobom Sveto pismo. Može to biti ono u malom izdanju, ali neka bude nošeno i čitano s velikom ljubavlju i otvorenosti srca. Razmišljajte u prirodi o onome što ste pročitali u Svetom pismu, aktivirajte svoju maštu, vizualizirajte događaje koji su opisani u Bibliji. Zatvorite oči, ako ste na moru, i predočite sebi oluju na moru i Isusa kako čudesno stišava tu oluju. Tada se sjetite oluje koja hara u vašem srcu i dopustite Isusu da uđe u to još burnije more i da stiša vaše strasti, da iskorijeni pohlepe i zle nakane. Tada ćete imati mir koji vam ovaj svijet ne može ni dati ni oduzeti.

0: Činjenica je da ljudi danas sve manje čitaju, sve im je manja pažnja i koncentracija, pogotovo na odmoru, pa se najčešće i ono malo čitanja svede na čitanje naslova sa Facebook profila. Radije slušaju govorne sadržaje, no vjernici bi trebali pratiti katolički tisak tijekom odmora kako bi mogli živjeti u duhu vjere u svakodnevici. Katolički tisak pridonosi formaciji istinskih katoličkih stavova. Bez katoličkog tiska i glasila bili bismo ozbiljno uskraćeni u navještanju radosne vijesti. Kristova poruka ne završava na vjeronauku ili na nedjeljnoj misi, nego se o njoj treba razmišljati na zajedničkim susretima, u svakodnevnom životu, a posebno putem katoličkih medija i tiska. Najbolji širitelji katoličkog tiska upravo su njegovi čitatelji. Čitatelji katoličkog tiska mogu pročitane tekstove koristiti za razgovor u obiteljima, župama i na radnome mjestu, te za pojašnjavanje kršćanstva i katoličke crkve onima koji ne vjeruju ili su pripadnici ostalih crkava. U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
1: U snove se zna puno toga zavući, pa i to da smo u njima sposobni letjeti. Grčka mitologija opisuje nam tako Ikara, sina izumitelja i graditelja

govoreći riječi slobodan sam. Podrnut jednom od mnogih jarmova kojim smo opteretili sebe i kojeg je društvo umnožilo, čovjek se sve više čini umoran, potlačen i bezvoljan. Tako nosimo jarmove, zabave i rada, jaram dana od ponedjeljka do petka i vikenda, a onda opet jaram televizije, trenda, novca, uspjeha, karijere, jaram fizičkog izgleda i blagostanja, jaram imidža, automobila, računala, interneta, mobilnog telefona. Drugim riječima, od većih do najmanjih jarmova ima na pretek. Ali čini se kako će se malo tko naći da je voljan priznati kako mu je vrat sada podvrnut ovom jarmu ili nekolicini jarmova zajedno, jer je postao uvjeren da još uvijek sebi može reći slobodan sam. Utoliko, ono što je sigurno jest, da je današnji evanđelski odlomak koji je započeo eksplozijom sretne radosti, a završio zapovjedi koja za današnji mentalitet, ako je suditi ponom kako se taj mentalitet pokazuje kroz svoje parole o slobodi, baš i nema mnogo izgleda za uspjeh. Upravo poziv za preuzimanjem još jednog jarma i to onog drugačijeg i za mnoge onog najgoreg vrste, jer je riječ o stvarima vjere, prema mentalitetu koji prevladava, poziv je to opasan i potreban eliminacije, jer kako se to smatra, oduzima čovjekovu slobodu. Slušamo tako u današnjem evanđelju. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene, sam krotka i ponizna srca i naćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Sveti Augustin, komentirajući ovaj evanđelski odlomak, uputio je svojim vjernicima prije otprilike 16. stoljeća ove riječi. Lako je moje breme, kaže Isus. Međutim, ono ipak ima određenu težinu. Kristov teret, kaže sveti Augustin, Kristov je teret tako lagan da se podiže. Moramo uzeti u obzir da je ovo opterećenje za nas kao što je težina krila za ptice. Ako ptice imaju težinu svojih krila, poletjet će. Ali ako im se krila oduzmu, ostaće na zemlji. Kristov jaram je za čovjeka kao krila za pticu. Kao što ptica ne leti bez težine svojih krila, tako se čovjek bez Krista ne uzdiže k Bogu. Kada bismo mogli pitati vrapca jesu li mu krila na teret, sigurno bi se nasmiješio i možda bi samim Isusovim riječima definirao tu težinu kom ga je Bog obdario. Jaram je moj sladak i breme moje lako. Čini se stoga da je netko tko je Kristov vjernik, ne treba nužno sanjati o letu i nebu, budući da je toga najavi tamo gdje je logika evanđelja i jezika ljubavi. To su krila koja sunce ne topi, već pokazuje, a zbog njih je onda moguće postati slobodan i to baš kao ptica.

Od najava u tjednu koji je pred nama izdvajamo: Hrvatska udruga Benedikt organizira u subotu 11. srpnja svečani program u povodu blagdana Svetoga Benedikta, zaštitnika Europe i nebeskog zaštitnika udruge, ujedno i povodom 15. obljetnice djelovanja udruge. Program će započeti svetom misom u 18:30 sati u crkvi Svete Katarine Aleksandrijske, koju će preslaviti don Mladen Parlov, duhovnik udruge. Nakon mise u 19:30 sati u dvorani Vinko Draganja Dominikanskog samostana održat će se okrugli stol Europa danas, izazovi, identitet i budućnost. Na okruglom stolu sudjelovat će profesor dr. Pavao Barišić, profesor dr. Mirko Bilandžić, dr. Mirko Kovač, Davor Ivo Štir i don Mladen Parlov, dok će moderator biti dr. Stipe Kljajić. Uvodnu riječ uputit će predsjednik Hrvatske udruge Benedikt Radoslav Zaradić. Tematski okvir okruglog stola obuhvaća pitanje europskog identiteta, sigurnosnih izazova, političke stabilnosti i budućnosti europskog projekta za poseban naglasak na kulturne i vrijednosne temelje Europe. Sudjelovanje govornika iz područja filozofije, sigurnosnih studija, diplomacije, europske politike i teologije daje raspravi interdisciplinarni karakter te otvara prostor za stručnu i javnu razmjenu mišljenja o temama od šireg društvenog značenja. Blagdan Svetoga Benedikta, kojega je Papa Pavao VI. 1964. godine proglasio zaštitnikom Europe, za Hrvatsku udrugu Benedikt ima dodatno značenje jer je Sveti Benedikt ujedno i zaštitnik udruge. Ovogodišnje obilježavanje stoga povezuje duhovnu dimenziju blagdana s javnim programom posvećenim suvremenim europskim pitanjima, a ujedno je i dio obilježavanja 15 godina djelovanja Hrvatske udruge Benedikt. Poštovani slušatelji, ostalo nam je još toliko vremena da vas pozdravimo i poželimo vam ugodan nastavak dana. Pozdravlja vas urednica emisije Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i ne zaboravite na radost.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivandolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnica dviju vila. Izgorjelo je raslinje te dio vinograda. Od jutros vatru na nepristupačnom terenu ponovo gasi kanader, a u pomoć stižu vatrogasci s kopna, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad. Površina otprilike, onako ugrubo nekih 200 hektara, vjetar se smirija, bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra, očekujemo da će se nešto do podne dizati vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo, ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanu za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo s kojim se točno prekršaju radi. I svijeta. Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelanskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Mnogobrojni stanovnici najteže pogođene La Guare i dalje borave na ulicama i u parkovima, jer su njihove zgrade sravnjene sa zemljom. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi ih moglo biti i do 50.000. Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljeni govor i poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje.
3: Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije. And we're doing better now than we've ever done
0: before. Sport. Francuski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što su u Filadelfiji pobijedili Paragvaj 1-0, te će za polufinale boriti se s Marokom. Poslije podne u 18 sati igraju Brazil-Norveška.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slaba, na jugu Dalmacije umjerena do pojačana bura, temperatura zraka izmjerena u 9 sati, u Kninu 23, Zadru 26, Makarskoj Pločama 27, te Komiži, Šibeniku, Splitu i Kaštelima 28 stupnjeva. O vremenu nastavku dana, Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, još jutro će ponegdje puhati slaba bura, na jugu Dalmacije umjerena do pojačana, prema sredini dana će oslabiti, onda poslije podne umjeren do vrlo jak maestral, prema kraju dana će malo slabiti i onda će u noći puhati slaba do umjerena bura koja podno Biokova može kratkotrajno biti i pojačana i ta bura će onda tijekom noći sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti ista kao jučer ili malo više. Očekuju se najviše dnevne od 31 do 34, a u unutrašnjosti Dalmacije od 29 do 32. Temperatura zraka je jučer u Splitu porasla do 32 stupnja, danas očekujemo 33.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Технологія з Гораном Самарджичем.
1: Vrijeme za našega Gorana Samarđića, odnosno tehnologiju, kako kaže i sam džingel kojeg je napravio naš Stevie. Od danas ćemo, budući da je počela ljetna šema Radio Splita, nećemo toliko govoriti o aplikacijama i sličnim stvarima, nego ćemo se posvetiti ležernijim temama, odnosno savjetima koje nam je Goran pripremio za ovo ljeto. Za početak ćemo razgovarati o temi mobitel, vrućina, plaže, te o svemu onome što nam se može dogoditi tijekom ljetnih mjeseci na plaži s našim mobitelom. Pa krenimo, Gorane, odmah. Evo, prvo pitanje koje sam dobio od slušatelja. Mnogi od nas nose mobitel na plažu. Što napraviti kada stignemo na plažu? Gdje je najbolje odložiti mobitel? Na što treba posebno paziti kako bismo ga zaštitili od sunca, pjeska i vode?
2: Dobar dan, Šime, tebi i svim našim slušateljima. Pa da, nošenje mobitela na plažu kad idemo se kupati zahtjeva dodatan oprez zbog vrlo visokih temperatura, zbog pjeska, morske vode, tako da moramo paziti na više nekakvih faktora. E sada, gdje je najbolje odložiti mobitel kada smo na plaži, to je ono nekako normalno pitanje, ali nameće se odmah i normalan odgovor. To je negdje u duboku hladovinu, ukoliko je moguće. Naravno, negdje ispod suncobrana, ispod ručnika gdje je hlad, tako da se mobitel dodatno ne zagrijava. Činjenica je da danas svi nosimo mobitele, jednostavno ne gledamo ni mjesto gdje odlažemo mobitel, mobiteli su često na suncu, izloženi ekranima, tako da definitivno bi trebalo izbjegavati direktno sunce na mobitel da ne blješti u ekran. Po meni ekran nikad ne bi trebao biti okrenut prema suncu. Zatim, ukoliko smo već na plaži, svakako danas većina nas ima te zaštitne maskice i čak imamo debele zaštitne maske, oni još dodatno zagrijavaju elektroničke komponente, prema tome trebalo bi definitivno i skinuti tu masku kako bi u principu, kako se mobitel ne bi dodatno zagrijavao, jer znamo da te gumene maske silikonske zadržavaju toplinu unutar uređaja i onda može doći do dodatnog zagrijavanja. Isto tako je preporuka da se smanji svjetlina na ekranu, jer maksimalna svjetlina isto tako ubrzava zagrijavanje baterije. Prema tome, to su nekakvi osnovni preduvjeti koje bi morali znati, koje bi trebali svakako primijeniti kada smo na plaži, a isto tako sve one nekakve funkcije zahtjevne koje su na mobitelima, od GPS-a, od mobilnog podatkovnog prometa, Bluetootha i slično, sve ono što ne koristimo u tom trenutku, ako smo već na nekom velikom suncu, trebalo bi izgasiti kako bi se izbjeglo to pregrijavanje uređaja koje zna biti itekako opasno. E sada, ako smo na plaži negdje gdje je pjesak, tu isto tako moramo imati na umu nekoliko korisnih savjeta. Prema tome, idemo po redu. Znači, moramo najprije zatvoriti nekako utore koji su na mobitelu. To je obično tamo gdje je zvučnik, gdje nam je zvučnik i gdje onaj utor gdje punimo mobitel. To su izrazito opasna mjesta gdje može ući pjesak, gdje može ući nekakva fina sitna prašina i onda nam isto tako može izazvati dodatne poteškoće u punjenju i obavljanju nekakvih normalnih radnji mobitela. Isto tako, dosta vidim na plaži, kad dosta ljudi izađe iz mora, onda mobitel odmah hvataju mokrim rukama. To jednostavno nije preporuka, uvijek ruke osušiti, da onda sa suhim rukama diramo mobitel, jer kažem, bilo kakva takva nekakva iskustva koja vidim i koja mi kažu korisnici, često se to dogodi da mokrim rukama hvataju mobitel, a mobitel je prethodno bio negdje na suncu, tako da onda tu može biti zaista pogubno, čak možemo i dobiti nekakve blage opekline ako se zaista ono ugrije mobitel na suncu. E sad, ako pjesak uđe u bilo koji utor, ono što ja uvijek kažem, nemojte nikad pokušavati čačkalicama ili nekakvim štapićima čistiti tu prašinu. Ako pjesak uđe, probajte ga ispuhati. Imamo danas na benzinski pumpa, imamo ove pumpe koje možemo tu koristiti ako nam je tu nekako pri ruci, da tu prašinu jednostavno ispušemo iz tih utora. Prema tome nikako čačkalica, nikakvi štapići, što je često danas na YouTube-u nekakva preporuka. Vidim da se puno toga vrti kod nekakvih savjeta određenih pojedinih, nazovimo ih stručnjaka, to je nikako nije dobro. Kako zaštititi mobitel od vode? Pa to je jednostavno najbolje s mobitelom ne ići u more, ne ići na bazene, to je idealna zaštita. Međutim, ukoliko slikajemo, ukoliko želimo snimati, moramo znati da mobiteli onda, da nam postoje mogućnost da nam mobitel upadne u more, u morsku vodu. Ako se to dogodi, moramo odmah mobitel izvaditi i oprati ga slatkom vodom i onda pustiti mobitel da se osuši. Nikako mobitel paliti ako on dođe do isključivanja, nikako mobitel probati upaliti jer onda tu dolazi vrlo lako do kratkog spoja, a prethodno bi trebalo izvaditi svakako i kartice i memorijske kartice koje su u mobitelu da spasimo određene podatke. Najbolja zaštita je koristiti vodootporne maskice, međutim, kaže vam, ukoliko vam se dogodi da mobitel upadne u vodu, u more, nikako probati ponovno paliti mobitel, nego ga pustiti da se osuši i ono što je bitno da ga, ako je upalo u more, da ga isperemo odmah slatkom vodom. Prema tome, evo, svakako oprezi da već ukoliko mobitel koristimo na plaži, da evo držimo se par nekakvih osnovnih uputa kako bi izbjegli dodatne troškove, jer znamo da naši mobiteli baš i nisu jeftini, prema tome svakako budite na oprezu.

0: Što učiniti ako se mobitel pregrije na plaži ili u automobilu? Koje su najčešće pogreške koje ljudi rade i kako ga pravilno ohladiti?
1: Naravno, ukoliko se mobitel pregrije na plaži ili automobilu, bitno je i ključno je reagirati odmah kako bi spriječili nekako dodatno oštećenje baterije, matične ploče i unutarnjih dijelova mobitela. Ja ću sada napomenuti nekakve najčešće greške koje ljudi rade i što u principu nikada ne smijemo činiti kada je u pitanju pregrijavanje uređaja. Ono što ljudi rade i što vidim da se dosta toga da ljudi na nekakvim videozapisima šalju između nekakvih grupa, nekakve dodatne savjete, to je ono da ljudi stavljaju mobitel u hladnjake ili zamrzivače jer računaju da će se tako odmah automatski uređaj, mobitel ili nekakvi drugi elektronički uređaj brzo ohladiti. Međutim, moramo shvatiti da je to jako opasno zato što brza promjena temperature uzrokuje kondenzaciju, odnosno stvaranje vlage unutar mobitela što može doći do kratkog spoja i onda definitivno mobitel više nije za upotrebu. Isto tako vidim bezbroj primjera gdje mobitele uronjavaju u hladnu vodu. Mobiteli koji su vodootporni, dakle korisnici ih uranjaju u hladnu vodu. Međutim, moramo znati čak i ako je mobitel vodootporan, naglo hlađenje u vodi može oštetiti brtve i elektroniku, prema tome isto tako jedan opasan primjer. Zatim, ako ostavljamo mobitele na punjaču, znamo da danas kod pojedinih novijih mobitela možemo namjestiti u postavkama da se baterija puni do nekakvih 80-90%, čak ako je i na punjaču, on se dodatno neće puniti. Međutim, iako je na punjaču, punjač se dodatno zagrijava. Prema tome, isto tako može doći do stvaranja velike količine topline i može se oštetiti baterija i mobitela, a može se isto tako oštetiti i sami punjač koji je tada ostavljen na punjaču. E sada, kako pravilno da mi sada osiguramo da će se mobitel ohladiti, da neće biti nikakvih dodatnih kvarova, dodatnih troškova? Ako znamo da je mobitel previše zagrijan, da držimo u ruci, da vidimo da ta temperatura jednostavno nije temperatura uređaja koja je inače uobičajena, definitivno moramo mobitel odmah ugasiti. To je najbrži način da zaustavimo rad i procesora i da zaustavimo stvaranje nove dodatne topline. Izgasimo mobitel, pustimo ga nekih pola sata do sat vremena, naravno da mobitel, da se sve komponente dođu na tu radnu temperaturu i onda mobitel možemo ponovno upaliti. Uvijek klonite zaštitnu masku jer maska djeluje kao taj izolator i pogotovo gumene i silikonske maske, te takve su većinom danas sve, one zadržavaju toplinu unutar kućišta i dodatno pospješuju toplinu i može doći do prevelikog zagrijavanja. Uvijek negdje koristimo, ako je mobitel u ruci, ako je došlo do zagrijavanja, probajte ga negdje staviti u debelu hladovinu, ako ste na plaži ispod debelog sloja odjeće u sjeni i slično. Ako smo u automobilu, znamo da se danas u mobitelu mobiteli koriste i jednostavno zna se dogoditi da se mobiteli ugriju u automobilu. Bilo bi dobro da se tada da ga držite ako vidite da se mobitel dosta zagrija, da ga držite ispred otvora za klimatizaciju, ali ne opet postavite klimatizaciju na najjače puhanje, nego jednostavno malo da bude na nekako srednje hladno puhanje i onda mobitel držite, nemojte baš to koristiti dok vozite, naravno, ili netko od suvozača ili zamolite nekog od putnika da vam mobitel drži malo blizu ventilacije, nikako dok vi vozite uvijek, a bilo što da idete raditi na mobitel, nikad nemojte raditi to za vrijeme vožnje, nego stanite sa strane i onda napravite određene radnje koje morate napraviti. Isto tako, recimo, malo će izgledati ovako da je malo kao nekakva igrica, ali čak i lagano njihanje mobitela kroz zrak stvara protok kroz njegove utore i to recimo ubrzava nekakvo prirodno hlađenje. Isto tako kažem vam, sve one dodatne funkcije, to je pogotovo bitno da isključite GPS, Wi-Fi, Bluetooth, sve ono što ne koristite. To dodatno troši bateriju, dodatno zagrijava uređaj i jednostavno kaže vam, to su sve nekakve funkcije za koje su možda kod pojedinih korisnika uvijek uključene, a nismo ni svjesni, a oni itekako opterećuju i bateriju i sam uređaj. I uvijek je dobro kada smo napravili nekakve predradnje, nemojte ga odmah paliti kad postane mlak ili nekako pri radnoj temperaturu, pustite ga da mobitel ipak malo bude, da bude malo dulje u nekakvoj hladovini, da jednostavno postigne tu potpunu stabilizaciju. Prema tome, evo, to su nekakve preporuke što koristiti, što nikako ne koristiti, i evo, moramo se ipak malo pridržavati i više voditi računa, naravno, i o svim našim elektroničkim komponentima, pogotovo u ovo ljetno i vruće vrijeme.
2: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: što napraviti ako mobitel upadne u more? Može li se spasiti? Koji su prvi koraci koje trebamo poduzeti i što nikako ne smijemo napraviti?
1: Pad mobitela u more je zaista jedan, rekao bih, slučaj koji se sve češće događa zbog toga što dosta korisnika je s mobitelom u moru. Ono što mi moramo odmah shvatiti i reagirati ukoliko se dogodi da mobitel upadne u more, što prije ga izvaditi iz mora, jer tu zaista je svaka sekunda je bitna, jer definitivno sekunda odlučuje o tome hoće li uređaj preživjeti ili ne, zbog naravno puno elektronike koja je u samom uređaju. Prvi koraci koje morate napraviti, i to je ono baš pod hitno ukoliko mobitel upadne u more, a to je da ga što prije izvadite, kažem, svaka sekunda u slanoj morskoj vodi koja je izuzetno korozivna povećava štetu na samom uređaju. Ako kad ga izvadite, ako je mobitel i ostao upaljen, ugasite ga, obavezno ga ugasite. A ako je mobitel, ako se mobitel sam izgasio prilikom pada u more, nemojte ga paliti. To su najčešće greške koje ljudi rade. Nemojte paliti mobitel. Skinite masku i svu dodatnu opremu sa njega, slušalice, zaštitnu masku, sve ono što zadržava, sve dodatne komponente što zadržavaju vlagu i na mobitelu. E sada, uvijek ono morate izvaditi SIM i memorijsku karticu, kažem, što prije, samo kažem, nemojte baš puno da ne bi nešto polomili na mobitelu, otvorite utore, izvadite karticu kako bi sačuvali bar nekakve svoje podatke. I uvijek kad mobitel upadne u more, morate ga isprati običnom slatkom vodom, perite ga pod nekakvom slavinom ili bocom vode kako biste uklonili sol, jer kažem, ukoliko sol, što dulje sol stoji na elektroničkim komponentama, to će biti šteta veća i pitanje hoćemo li mobitel uopće moći i spasiti. Nakon što smo ga oprali, trebamo ga temeljito brisati, ne znam, ručnikom, papirnatim maramicama ili nekakvim dijelom čiste i suhe odjeće. I sad, zavisno o tipu i uređaju mobitela, uvijek bi trebali mobitel okrenuti tako da su utori za punjenje prema dolje, tako da ako je ostalo išta vode, da ta voda jednostavno curi kroz te utore. E sada, to su, kažem, preporuke koje bi trebali odmah napraviti, nekakvi prvi koraci, ono što su nekakve zablude i što ljudi griješe, što najčešće naprave greške kada mobitel upadne u more, to je da se stavlja mobitel u rižu, iako recimo nije znanstveno dokazano, međutim,

0: Znamo da riža izlači ovaj vlagu, međutim kod prilikom, ako mi stavimo prilikom pada mobitela u vodu, ako mi mobitel tada stavimo direktno u rižu, znamo da riža onako ima dosta prašine i škroba i onda ta prašina i škrob može ući u utore i napraviti još dodatnu štetu. Ono što je isto velika greška, kada mobitel upadne u more, dosta korisnika iz straha da se nešto da ne bude velika šteta, ako se mobitel izgasio, oni odmah idu paliti mobitel. To je pogreška koja definitivno može imati, definitivno može uništiti trajno matičnu ploču. Tu je zaista popravak više praktički i nemoguć po meni. Nikako ga nemojte nakon što je palo u more, u vodu, spajati na punjač. To je izuzetno, može biti pogubno. Punjenje mokrog mobitela može izazvati čak iskrenje, trajno uništenje baterije, pa čak ne daj Bože i požar. Prema tome, kažem, to su stvari na koje itekako moramo paziti. Zatim, dosta korisnika isto tako i pokušava mobitel osušiti fenom za kosu. Međutim, vrući, odnosno topli zrak iz fena može rastopiti unutar samog uređaja brtve i može još pogurati tu morsku vodu dublje unutrašnjost uređaja, pa je prema tome možemo isto tako proizvokovati dodatnu štetu. Isto tako je bitno da mobitel prilikom pada, kad ga izvadimo, da ga ne ostavljamo direktno na suncu, jer kombinacija topline, direktnog sunca i morske soli će ubrzati koroziju, odnosno hrđanje unutar mobitela. I to su sve nekakve greške koje ljudi rade u strahu, u panici. I ono što je isto tako, što sam evo na svoje oči vidio, da kad se to dogodi, da onda ljudi onako malo agresivno tresu mobitel rukama, ne bili tu vodu istjerali. Međutim, i kada tresemo agresivno mobitel rukom gore dole, mi možemo napraviti dodatnu štetu na način da se ta voda koja je već ušla, morska sol, da se ona još dodatno rasprši po unutrašnjim komponentama, prema tome koje su možda i ostale suhe, ali mi kada tresemo, onda vodu jednostavno kroz uređaj mi je transportiramo s jednog mjesta na drugo. Prema tome, mobitel tada nikako nemojte tresti agresivno iz nekakvog straha. Kažem, ako smo napravili nekakve predradnje, da smo ga isprali običnom vodom, da smo ga dobro posušili, probajte ga ostaviti 24, nekak od 24 do 48 sati, pa negdje da bude negdje gdje zrak cirkulira, pa ne znam, blizu ventilatora ili otvorenog prozora, tu je recimo najsigurnije jer je tu nekakva cirkulacija zraka. I ono što je uvijek, ja kažem, i najbolja preporuka i nekako najsigurnija zaštita, mobitel, ako vam se čak i upali nakon svih ovih postupaka da ste ga uspjeli spasiti, ja toplo preporučujem da posjetite servis, jer ako je ostalo išta soli, ona s vremenom može nagrizati unutrašnjost određenih komponenti i onda može nakon određenog vremena, ne odmah, ali s određenim odmakom, može se dogoditi isto tako i kvar na samom uređaju. Prema tome, kad posjetite servis i to profesionalno čišćenje u servisu je najsigurnija opcija, onda će vam naravno serviseri reći kolika je šteta i što dalje poduzeti.
1: Goran, hvala ti, naravno, vidimo se i čujemo i sljedeće nedjelje.
0: Hvala vam na slušanju i vidimo se sljedeći put. Doviđenja.

0: oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
5: Nedjelja popodne.
4: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno, nedjeljom, od 17 do 19 sati.
5: Nedjelja popodne.
4: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: 10. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na južnoj strani otoka Hvara kod Ivan Dolca, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Od jutro s vatru na nepristupačnom terenu ponovno gasi kanader, a u pomoć stižu i vatrogasci s Kopra, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad. Površina otprilike onako ugrubo nekih 200 hektara, vjetar se smirija, bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra, očekujemo da će se nešto do podne dizat vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo, ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te upotrebe pirotehnike u oči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo kojem se točno prekršaju radi. Iz svijeta, dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele, odnio je gotovo 3000 ljudskih života, pokazuju tu privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi ih moglo biti više od 50.000. Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu. Unatoč kašnjenju, Donald Trump odlučio održati dugo najavljeni govor i poručio da američki san ponovno živi, te da je zlatno doba Amerike tek na početku. Treći dan pogrebnih ceremonija koji se održavaju u Teheranu za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hamenija. Očekuje se da će samo u glavnom gradu na ulici izaći više od 10 milijuna ljudi. Masovni ispraćaj Iranci žele pokazati nacionalno jedinstvo i otpor Zapadu. Zbog ceremonija odgođeni su pregovori sa Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Trump izjavio da Iranu daje tjedan dana slobodno zbog pogreba vrhovnog vođe. Prema pisanju saudijskih medija, novi krug razgovora očekuje se 11. ovog mjeseca u Pakistanu.
1: Sport.
0: Francuski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što su u Filadelfiji pobijedili Paragvaj 1-0, te će se za polufinale boriti s Marokom. Poslije podne, u 18 sati igraju pak Brazil i Norveška.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je puše slaba, na jugu Dalmacije umjerena do pojačana bura, temperatura zraka izmjerena u 10 sati, u Zadru 26, Kninu 27, Makarsko 28, Komiži i Pločama, Šibeniku, Splitu i Kaštenima 29 stupnjeva. O vremenu nastavku dana, Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro, još jutro će ponegdje puhati slaba bura, na jugu Dalmacije umjerena do pojačana, prema sredini dana će oslabiti, onda poslije podne umjeren do vrlo jak maestral, prema kraju dana će malo slabiti i onda će u noći puhati slaba do umjerena bura koja podno Biokova može kratkotrajno biti i pojačana i ta bura će onda tijekom noći sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više. Očekuju se najviše dnevne od 31 do 34, a u unutrašnjosti Dalmacije od 29 do 32. Temperatura zraka je jučer u Splitu porasla do 32 stupnja, danas očekujemo 33.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Na prozoru sunce se smije, u zraku lavanda blago se čuti, s moreta šampak dolaziti, u eteru glas poznat svim.
5: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
6: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: Vrijeme je za najljepši dio emisije. Dio emisije kada nama u nedjeljno jutro dođe naša draga Ana Grabovac. Ljeto je, vruće, znam, kad nam je zima, kažemo zima je, kad je ljeto, kažemo da nam je vruće. A zapravo ljeto je najljepše godišnje doba.
1: Ješi me moj, dobar dan vama i vašim slušateljima, moje poštovanje svima. Naravno da je ljeto najljepše godišnje doba. Ovo nas malo stavlja na kušnju, ova vrućina, proće to, ostaće. Mi smo uvijek tako govorili, ovaj dio ljeta na početku, neka to bude za strance i za sve one koji dođu u naš grad. A onaj drugi dio, kad prođe Velika Gospa, onda je vrijeme do duše hladnije, nekad bude i kiše, ali je to ono vrijeme koje mi ovdašnji stanovnici koristimo s ugodom. I to je i 9. i 10. ponekad i 11. A ovo ćemo malo pretrpiti, moj dragi Šime. Ljeto je ipak ljeto. Ljeto je carsko godišnje doba.
0: Mi ćemo nastaviti priču o našim, odnosno vašim brodskim dnevnicima. Rekli ste mi zapravo da nam prvo morate nešto malo više ispričati o njima.
1: Je. Moje veliko zadovoljstvo je što ja s vama mogu govoriti o mojim brodskim dnevnicima. Oni već postoje jako dugo. Ja sam s njima zapravo dobila ne jednu popularnost, ne mogu to reći, nego jednu primjetljivost. Ti brodski dnevnici koji su nastali u mojoj osami, u mojoj brodskoj osamljenosti, otuđenosti, samoj ženi koja je iz prijeke potrebe da bude sa svojim muškarcem odlučila ostatak svog života ploviti s njim. To je imalo puno radosti, a i nekih teških trenutaka, ali ko kaže da u životu uvijek može biti sve tako uhodano, lijepo. Dakle, meni brodski dnevnici koji su nastali, zadnji put sam vam ispričala otprilike kako, donijeli su mi puno radosti. Dakle, kad su krenuli ti moji brodski dnevnici, kad sam ja promovirala prvi brodski dnevnik, ja sam se upoznala sa urednicom Pomorske večeri iz Dubrovnika, gospođu Boženu Đurđević, jednu krasnu gospođu koja mi je postala, zahvaljujući ove puste godine koje smo se poznavali, koliko su oni čitali moje isječke, dakle 13 godina su čitali moje isječke na Pomorskoj večeri Dubrovačkog studija. Dakle, gospođa Božena Đurđević je došla u Split sa kolegom tonskim snimateljem, napravila je sa mnom intervju i odnijela sa sobom moj prvi brodski dnevnik koji je bio netom promoviran. To je bila godina 14. I onda su krenuli ti izvješci u njezinoj Pomorskoj večeri. Oni su bili na kraju te emisije kao jedan kulturni dodatak. Ja vam mogu reći ime iskreno, kad su krenuli ti isješci na Pomorsko večer, ja sam dobila nove prijatelje. Javljali su mi se ljudi iz Dubrovnika, javljali su mi se ljudi iz Splita koji su smatrali da je to nešto neobično, da jedna žena tako piše o pomorstvu, o moru, o događanjima, o putovanjima na takav jedan način.
0: Ali rekli ste mi zapravo i to samo čitanje, kad su se čitali ti dnevnici, to vam je bila kao mala nova godina, vi i jako.
1: To mi je bila velika radost, Šime, moram vam reći. Dakle, jedan put mjesečno, negdje u ponoći, oko manje kvarat ili oko 11:30, bio je taj kulturni dio Pomorske večeri i draga moja Nike Nađ, moja velika prijateljica uz Božicu, koju naprosto obožavam i volim kao da mi je sestra, jer mi je pružila jednu toplinu druženja, dolaska na te moje promocije u Dubrovniku i tako. Da vam o tome ne pričam, to je jedan sretan trenutak u mom životu, ali pitali ste me, Jakov i ja bi naravno u to vrijeme bili u krevetu, držali smo se za ruke kao da smo mlaci i slušali dragu Niku kako čita s ljubavlju, kao i sada moja draga Linda koja čita brodski dnevnik kao, ne, kao da sam ga ja netom napisala. I to su bili sretni trenutci. Nakon emisije ja bi se čula s Božicom, ispratila je kući, ona nama zaželila laku noć, i Niki sam poslala poruku, svaki put u stilu vratili ste me u moju mladost, hvala vam draga Anita i Kato. Upoznala sam Nikinu obitelj, upoznala sam Božicinu obitelj, da pače sljedeće godine kada je izašao moj drugi Brodski dnevnik, Božica je sa svojim suprugom, kojeg nažalost više nema, došla na promociju, uzela drugi dnevnik i nastavila čitati. Dakle, 13 godina su čitali isječke iz mog Brodskog dnevnika, ali htjela sam vam šime reći. Moj Brodski dnevnik je imao naslovnicu na kojoj je pisalo: ako se želiš naučiti molit, otisni se na more. To je jedna poruka svima nama koji krećemo u to plavo bespuće. Molit se svevišnjemu, ako u njega viruješ, molit se moru i sebi samom da izdržiš ta putovanja. More je koliko opjevano, kao jedna ljepota, kao nešto što nam uđe pod kožu i više nikad ne izlazi. More ima jednu čud, jednu neobičnu čud, u trenutku promijeni to svoje raspoloženje i od one ljepote koju vi gledate kao jednu prekrasnu natura mortu, samim osjajen srebrenim sa morske površine, ono se preobrazi u jednu neman. Ali treba ga slijediti.
0: Ali vi ga volite?
1: Jako.
0: Bez obzira na sve to što ste prošli, vi ga i dalje volite.
1: Je, i nikad mu nisam se ružno obratila. Ja znam da su ovi moji kolege jako ljeve ga znali zabeštimat, pa kad će više ovo ovako. Ja sam se samo obraćala Milošu. Ma daj, ajde, ja u tebe volim te, pomogni mi, proći i tako. A još što vam htjela reći, kad već govorimo o mojim Brodskim dnevnicima, koji su, evo, zahvaljujući vama, krenuli i na ovom splitskom studiju, na moju veliku radost i hvala vam na tome. Moram vam reći kako su ti meni Brodski dnevnici priskrbili jedno samopouzdanje koje nisam imala do sad. Nikad nisam vjerovala da moj tekst nešto vrijedi, da ga neko čita s određenom potrebom i pažnjom. Međutim, moji Brodski dnevnici su meni potvrdili drugčije. Zahvaljujući moje Božici i gospođi Maji Kostelac, koja je bila tajnica u Ministarstvu za pomorstvo, do koje su došle moje knjige, moji dnevnici i moja knjiga posvećena pomorcima, ministarstvo je valjda na njihovu, ja sam rekla da su one moje bile mecene, njihovu potrebu, nego su htjeli pokazati nešto što je drugčije, koje niko do sad nije napravio. Jedna žena se usudila 30 godina i 33 godine provesti sa svojim čovjekom na brod i pritom o tome pisati. Dakle, gotovo svaki dan. I ja sam na godini pomorstva, to je bila 2017. bila pozvana u Opatiju, moj Jakov i ja.
0: Jakov je bio pratnja.
1: Jakov je prvi put u mome životu bio pratnja, što je meni imponiralo jako. To njemu nije baš godilo, jer je morao imati oko vrata akreditiv, što je značilo da prati jednog laureata, a to sam bila ja. I moj dragi Šime, ja sam u toj Opatiji dobila priznanje za promicanje pomoračke kulture. Prije onda vam kažem, bili smo smješteni u hotelu, ne znam koje kategorije, spavala sam u spavačoj sobu sa baldahinom, nisam znala kako ću se popet, ali to je sve bilo zapravo jedno veliko veselje. Dakle, kad su me prozvali kao dobitnicu, prvu ženu koja je napisala o pomorstvu na takav način, na pozornicu, predstavili su me imenom prezimenom, moj životopis su pročitali, meni su se tresle noge, jako me doveo do pozornice i tamo negdje sjeo za stolom i onda je gospođa jedna pročitala sve to o meni i ja sam dobila priznanje za promicanje pomoračke kulture, zapravo za jedan dio u pomorstvu koji je vezan za kulturu, da nije samo to vezano samo za njihov poslovni dio. To je bila velika jedna sreća. Tada su ih Pomorske večeri, naša i sve ostale, dobili plaketu, jer je to bila jedna svečanost mora, svečanost pomorstva. I mogu vam reći da moj Jakov, ovakav šarmar kakav je, zaboravio je na mene, da sam se ja trebala spustiti s te pozornice, dati mi ruku za onih par stepenica. Dobila sam dakle plaketu i dobila sam jedan mali drveni brod. I Dakle, kako niko nije dolazio po mene, onda se gospodin ministar Butković digo i doveo me do moga stola da bi Jakov primijenio. I onda je rekao: Jakov, vi morate čuvati vašu Anu. To je meni bilo jedno priznanje, kako bi vam rekla, da ne zato što je to bio ministar, ali se radilo u krugu tih ljudi koji su odali priznanje jednoj ženi već u godinama za nešto što je radila. Poslije mene dobio je gospodin Jerković, on je pisao o ovim kruzerima koji su dolazili u Dubrovnik, a više ne znam, više to ne pratim, ne znam je li koja žena, volila bi da je još koja žena pokazala da ima jedan respekt prema moru, da more doživljava ne kao sredstvo na kojem njihovi supruzi zarađuju kruh svakdašnji. Volila bi da upoznaju taj život, to je taj brodski život koji kažu da je kruh od tog zarađen na taj način, ima 7 kora. Ja bih rekla, moj dragi Šime, da nema 7, nego 77. To je jedna, kako bih vam rekla, jedan otuđeni način života u moje doba, još kad nije bilo nikakvih sredstava informacije osim fonije s kom smo se mogli čuti.
0: Zato krećemo s nastavkom našeg dnevnika, vašeg dnevnika, ja jednostavno govorim našeg, jer toliko sam se zaživio s vama i s vašim dnevnikom.
1: Drago mi je, Šime, evo idemo.
2: Rujna 1980. Po moru. Tropski je zrak pun sparine i vlage. Ne može se vanka izdržat ni 10 minuta. Od jučer air conditioner radi punom snagom i u kabini je ugodno. Pomalo i rizi. More se smirilo. Samo ponekad zavalja kada naiđe treći val ostatak. Sjećemo čitave površine žute lažine koju izvlači golfska struja i nosi je sa sobom prema sjeveru. Danas sam kroz fineštrinu gledala tanker. Prošao je prilično blizu. To je prvi brod koji sam od Partence vidjela na ovoj beskrajnoj pučini. I bilo mi je puno drago. Ipak nismo sami u ovom bespuću. Ne mogu se pohvaliti da sam u ovih 10 dana i jednom izašla vanka na krmu. Čudno je to, zapravo si stalno vanka. I tu ti se sav život odvija, na brodu, što je u pokretu. Vanka vode sve ka nižele. No jedini pogled u svijet je pogled kroz otvor fineštrina. To je sve. I to ti je dovoljno. A doma? Doma poludiš ako jedan dan ne izađeš u grad. Doma je sada oko 23 sata. I tko zna kakvo je vrijeme. Je li još toplo? Ili im se već jesen uvlači u kosti? Mi smo u zaostatku 4 ure. Tek je 19. I još je čitava vječnost do ponoći, kada je naše vrijeme za spavanje. Slušamo Olivera i na dalinu i osjećam blizinu kuće. Lijepo bi bilo da smo sada doma. Nije da osjećam nostalgiju. Možda sam malo ostarila i romantika ovih plavih puteva polako me napušta. Samo da ne valja. Biće još lijepih dana. 17. rujna 1980. Bermudski trokut. Jučer smo uplovili u đavolji trokut. Bahami, Bermuda, Florida. I čudno se osjećamo. Svi se tuže da loše spavaju. Tako je bilo i prošlog puta. Mada nisam znala da smo u trokutu, jer mi ga Jakov nije spominjao. Tajio je našu poziciju da me ne uznemiri. Tim više što je makinja iznenada bila stala. Ipak, čovjek ne vjeruje da je u nekom čudnom prostoru. A događa se da i kompasa taj. Neuobičajena ponašanja i ljudi i broda koja se mijenjaju u trenucima na čudan način. Americi smo sve bliže. Vrijeme je danas bilo lijepo. Napunio se bazen na krmi. Privlači me da skočim i zaplivam. No okolnosti me priječe. Pretoplo i vlažno, preko 30 stupnjeva Celzijevih. A more je oko 27 stupnjeva. Pa je ugodnije sjediti u rashlađenoj kabini i ne raditi naprosto ništa. A uz to, bazen je pun mladih ljudi. Propustili su ovo kućno ljeto, pa nije red da im jedina žena na brodu pokvari užitak brodskog kupanja. Ne dolikuje mi da za malo ugode činim egzibiciju. Tako guram ove trope u ugodi rashlađene kabine. Ne radim baš ništa. Ponekad upletem koji red ili čitam. Erika Jong davno je pročitana, a druge knjige čuvam za povratak. Tko zna hoće li valjati, a u čitanje tu nevolju lakše izdržati. Jakov uglavnom svaku večer sjedi uz mene. Čita. Tko zna koliko stare novine. Pa smo prava čitalačka grupa. Novosti nema. Glavna nam je tema da kako spiza koja postaje sve lošija. Razmišljam kako ću izaći na kraj kad stignem u Ameriku. Učinit što god kupovine. Večer ugodno prolazi. Samo da nam noć ne bude kao prošla. Kada je poslije ponoći počelo dobro valjati i nije nam dalo zaspati do jutra. 18. rujna 1980. Po moru. Večeras smo već 5 sati u zaostatku za kućnim vremenom. Još smo u trokutu. Vrijeme nam je naklonjeno, čak vrlo lijepo. Za poželiti okupati se. Ali je na bazenu tolika gužva da mu se ne možeš približiti. Pa su moje iluzije o luksuznom putovanju, uz obavezno sunčanje i kupanje, iščezle. Da budem zapravo iskrena, i ne mili mi se ući u bazen poslije svih onih muškarčina. Već u kaniželi se osjeća vonj po jarčevini. Šta će tek biti u bazenu? I za sunčanje je teško pronaći koje je sakrito mjesto. Ja očito zaboravljam da je ovo teretnjak i da su moje želje neostvarive. Stoga neka ostanu za jedno, ako ikada bude ostvareno, turističko putovanje na pravom putničkom brodu. Ali čini mi se da ću tada biti toliko stara da me kupanje u brodskom bazenu neće privlačiti. Milje se gomilaju sve više i mi smo nadomak Amerike. Još ne znamo luku u kojoj ćemo krcati. Ne priši nam se. Javit će nam na vrijeme drugovi iz firme.

0: Bermudski trokut. Toliko toga smo učili u školi, pričali međusobno kao djeca, kao o nečemu gdje ljudi nestaju, gdje nestaju avioni, brodovi. Sjećate se prvi put kad ste krenuli prema tom Bermudskom trokutu, jeste se vi malo bojali toga?
1: Ma nisam, Šime. Da vam budem iskrena, ja se na tom oceanu, Atlantik je ogroman, prolazite ga 15-20 dana, zavisi u koji porat idete. Nikad se nisam bojala toga Atlantika. To je jedno bespuće koje vi ne možete zamisliti. Možete, ako ste putovali tako. Ja bi volila, recimo, kad me neko pita bi li se vratila u New Orleans ili u neke te američke gradove, ja bi rekla rado, ali samo morskim putem. Ne bi volila avionom. To je jedan, bez obzira koliko je Atlantik nemiran, nije ti naklonjen, to je jedan način da zapravo shvatite onu zemljopisnu kartu što smo imali u školi, gdje je ova točka i ona točka. I na samoj zemljopisnoj karti to je velika udaljenost. A sad vi prolazite, plovite tom vodom. Pitali ste me za Bermudski trokut. Sad zapravo ja o Bermudskom trokutu nisam Bog zna se šta znala. Znala sam da je to kao đavolji trokut, da tamo nestaju avioni, da su
0: brodovi,
1: neke čudne brodovi nestaju, nikad se ne pronađu. Čak su govorili da je dole onaj izgubljeni grad Atlantida.
0: Neki se čekaju da su to kao ulaz u pakao, ražja vrata.
1: Međutim, prolazeći, ja to ne primijetite, Bože moj, voda je more, more. Ali uvijek se na tom dijelu, u tom trokutu, koji je Florida, Bahami, Bermuda ili Porto Rico, ako hoćete, taj jedan trokut, uvijek je nekako čudan. Ili timun ne radi, ili se u makinji dogodi kvar neki, naprosto brod stane, ili su ljudi nemirni, ne mogu spavat. Sve je uskomešeno to vrijeme dok prolazite taj trokut.
0: Znači, postoji neka energija?
1: Postoji neka energija. Ja sam kasnije o tome čitala. Kažu, nastanu neke rupe koje neki plin eksplodira, pa onda ta rupa postane bezdan u kojoj nestanu i avioni i brodovi. O tome još uvijek ljudi, uglavnom sad govore o tom plinu, ne znam, ja baš se s tim stvarima ne razumijem, ne želim razmišljati, razmišljam o Atlantiku, o tim svim silama i haribdama koja sam prošla ploveći tim oceanima, nije to bio samo Atlantik, bio Indijski, bili su i drugi, ali razmišljajući o njima, ja samo imam neka svoja sjećanja koja su u tom momentu bila intenzivna. Ja se trokuta nisam bojala, ali sam se jednako osjećala nelagodno. I onda sljedeći put, ja sam ga prošla nekoliko puta, prođeš trokut pa se vraćaš i tako, događaju se te neobične stvari. Bilo je ljudi na brodu koji su stvarno emotivno reagirali. Nisu mogli spavat, nisu mogli jest, osjećali su se vrlo loše. Ne vjerujem da je to jedan psihički moment kad ti znaš da si u trokutu, pa sad sama sebi sugeriraš nešto. Ne. Ja sam prolazila taj trokut s mirom, ali jedan put, dakle, Jakov je primijetio da sam nemirna. Sljedeći put kad smo prolazili, rekla sam da sam do ovih priča 7 puta sam već prošla taj trokut, Jakov mi je zatajio. Ja sam pitala koliko još imamo do Amerike, on je rekao, ja nisam kontala jesu li to, jesmo li na trokutu ili nismo, ali tada bila sam jako uznemirena. I kad je prošlo, on kaže, znaš, prošli smo tada i tada trokut, osjetila si ga. Dakle, svi ga osjećaju na neki način. Nije to samo jedna fama. Ja ne znam, Šime, šta bi imamo trokut.
0: Ali mi se jednako kažemo da i mi ljudi smo zapravo energija.
1: Ma naravno.
0: Naše duše, kad nestanemo, kad umremo, ne nestaju, ne se pretvaraju neku energiju.
1: Tako,
0: ali i oko nas je sve energija.
1: Ja u to vjerujem. Ja vjerujem kad čovjek otiđe fizički da njegov duh negdje živi.
0: Da.
1: I to me je uvijek na tu misao me posjetio nadgrobni spomenik na židovskom groblju na Marjanu, kad sam izuzetno mlada išla, tamo me vodio otac i na jednom grobu je pisalo, ovdje leži čovjek čija duša i u tebi živi. Ko kaže da to nije tamo?
0: Da.
1: Naše tijelo se raspadne, ne ima, ali neka energija ostane. Tako.
0: Ali energija je priroda, energija.
1: Naravno, i to, Šime, vidite zašto naslov moga Brodskog dnevnika, ako se želiš moliti, otisni se na more. Zapravo vidiš da je to jedna energija s kojom moraš postupat tako pažljivo, ne mi imam, ne silom, mi sad imamo ovih nevolja i vrućine i sve, zato što smo prirodu nametnuli svoju energiju, odnosno svoju bahatost. Energiju treba čuvati, tako i to more.
0: Ali vi sami meni kažete da najljepši trenutak vam je u životu kad dođe ljeto i kad se okupate. I onda more spere svu negativnu energiju s vas.
1: Ma, možda zato što sam od djetinjstva bila vezana.
0: Ali mnogi ljudi to zapravo osjetimo, svi mi.
1: Ali more mi je zapravo usud. Uvolila sam ga. Od uvijek, vrlo, vrlo mala sam počela plivat, pa sam plivala u Poška, to mi je bila radost velika. Pokušala sam učiniti nešto od tog mog umijeća. To je bilo u malim, mladim godinama, ali mi je more ostavilo jedan krimen, što se danas moderno kaže. Ja kad uđem u more, ja dobijem toliko energiju, kupam se na ovčice, ja mislim da bi do moga sutivana mogla plivat. Toliko imam snage, iako već nisam u najmlađim godinama, imam snagu jedino što me strah. Dođem do onih oblutaka koji te koče, da pređeš, nekad sam znala i preći ih, ali nisam se bojala nikakve nemani, ničega, nego me bilo strah da ne izgubim tu snagu za vratit se. Osobito sada kad već ima neke godine.
0: Ali sjetite se samo kad se vratimo u djetinjstvo, pa bez obzira što bi bilo zima, odnosno svi smo volili kao djeca skini cipele i čarape i uletiti u more.
1: Je, odugo.
0: I to je bio neki osjećaj.
1: Je, Šime. Ali evo pričajmo o ovom Atlantiku koje je čudesno.
0: Ali Atlantik je more.
1: Tako je, volila bi da se otisnete na Atlantik, je jedno bezgranično more. Ja ovo moje splitsko vidim omeđeno tamo sa Šoltom, ovamo sa Bračem, dakle mogu proći kroz ona vrata, ali onu mogućnost, ono tu završava.
0: Ali vidite, ja kad sam bio dole u Dubrovniku i oni nemaju otoke. I onda mi to izgledalo čudno. Jer sam čitao život naučio gledat na otoke. Kad dođem u Italiju i onda gledam prema Hrvatskoj, ono je opet čudno jer nema otoka.
1: A ovo je jedna bezgranična...
0: Nekako sam naučio da više volim da im postoji nešto.
1: A naravno, to vam daje sigurnost.
0: Da.
1: Jer ja kad bi pitala Jakova, di smo mi sad, on bi rekao, a mi smo ti otprilike od Splita do Moskve. Onda ajde ti izračunaj koliko bi to otprilike bilo do kraja. Jeli? Tako ili. Ali ovaj put za Ameriku sa tim Atlantikom kad je miran, to je jedna ugoda. Meni zato možda što sam volila more, njima zasigurno.
0: Dobro, ste vidjeli kitove i to sve.
1: Jesam. I velike i male.
0: I koji to osjećaj?
1: Pa zapravo dobijete jednoga sudruga, on ide svojim putem i onda ono štrca, ajme ili pogušta i tako. I čitave obitelji kitova, velike, male, dupine, svakakvih čuda. Sam vidjela sam ogromne kornjače. Onda bi na večer, poslije brodske večere, išli bi šetati do Prove i onda onaj bulk, odnosno onaj prova, pramac,

0: Dok sam ja živa, ja bi se spustila doli živit. To je jedno bogatstvo života, po mome. Puno toga što vidim.
1: A misli zapravo i mi dolazimo evolucijom iz mora.
0: Tako je, ali mi ono što vidimo šime na dokumentarcima, to je samo nečija slika. Zamislite da se nađete u tom
1: da.
0: Mogućnosti da, da živite negdje dole, a ne bi imali kisnika.
1: Biste li volili da budete, da vam neko kaže, evo, danas ćeš biti riba. Biste li volili biti riba i proći malo pod more?
0: A ne, bi, ne bi šime.
1: Ne biste.
0: Volila bi da u ovoj mojoj ljudskoj prirodi pratim neku ribu. Ne bi volila biti riba. Ne zato što će me neko ulovit pa će me imat za večeru. Ne, to mi nije bitno, ali ne bi volila takav život koji ne mogu uspoređivati s nekim drugim. Ja imam ovaj kopneni život i to je moj usud. Ali ona...
1: Onda biste vi voljeli da vam neko kaže, evo, imate 24 sata škrge i možete ronit kao riba. Biste li to probali?
0: Volila sam ronit. Volila bi to. Volila bi da mogu dole izdržati duže od svih mojih kupača iz djetinjstva i mladosti. Ja sam mogla najduže ronit. To mi je bilo nešto prekrasno. Bila sam u nekoj drugoj sferi, osjećala sam se nekako važno. Ali evo, taj život s morem, ja svima onima koji su možda nekako nesigurni u sebe. Ja sam bila jako nesigurna, more me je pomoglo da ojačam, da zapravo mogu proživjeti ovaj kopneni život na način ljudski i da zapravo samoj sebi mogu reći, pa Bože dragi, koliko imaš snage u sebi.
1: Ali vi kad tome pričate, pričate tako romantično, ali zapravo to je težak život, to je samoća. Kako? To je puno samoće.
0: Kako da ne, Šime, u doba kad sam ja plovila, a prestala sam plovit 2001. kad su tek ova sredstva komunikacije današnja virtualna počela ili već egzistirala na neki način, u moje doba vi ste se mogli jedino sa fonijom, to je ona brodska stanica, čut se preko rijeke radija sa nekima kući što vam je bilo vrlo važno i to na određenim pozicijama. To je bilo mukotrpan razgovor jer si zapisao što imaš reći, međutim u onom momentu dok ti govoriš on šuti, nemaš komunikaciju, pola toga zaboraviš. Jedino kad su bili smrtni slučajevi, bilo ovako nešto važno što si mogao javiti, zapravo što je bilo suludo, ja sam nastojala nikad ništa što se dogodilo ovdje javiti, saznaće kad dođe kući. On sa broske distance ne može ništa pomoći.
1: Može danas,
0: ali
1: može danas teže, jer danas ljudi vide to uživo i onda još teže, a oni bi htjeli biti tu, a ne mogu.
0: Reću vam Šime, od uvijek je taj pomorački život bio život odvojenosti. Od Kolumba do dana današnjega. Čak prije kad smo spomenuli taj trokut, Kolumbo je mora biti prošao kroz taj dio Atlantika i nekakve promjene osjetio. Dakle, to sam negdje čitala, to je negdje zapisano, podatak točan ne znam, ali to me fasciniralo. Ali ovo sam vam htjela reći, za ovim današnjim modernim sredstvima komunikacije, on na ekranu vidi svoju obitelj, on vidi svoga sina kako raste. Od onog
1: ali opet nije tu.
0: Ali, kad se ugasi ekran, ti ostaneš u prostoru svoje kabine, sam sa sobom, sa svojom, ne mogu reći nevoljom, jer svi su oni izabrali taj život, svi su mogli promijeniti, možda mamac je neka zarada, ali ta zarada kad ti podijeliš i sada i prije nije to nešto bajno. Ali ne znam, ljudi su neki tradicijom išli, osobito Dubrovčani, po obiteljskoj tradiciji su išli svi na more. Ali Šime, reću vam, kad on prestane razgovor, kad on ostane sam sa sobom, a svi se sad zatvaraju te brodske kabine jer imaju internete čudesa na koje komuniciraju, to je samo virtualnost.
1: Ali rekli sam jednu stvar, rekli ste da to morate reći, znači kad se pročitao prvi ovaj sad, kad smo prošlu nedjelju imali, nazvala se gospođa koja je rekla da je to zapravo izgubljeni život.
0: Dakle, moram vam to reći, moram pozdraviti moju gospođu, dragu gospođu, gospođu Blanku, koja me je nazvala, koja mi je rekla nakon naše nedjeljne, naravno pročitala je dnevnike davno i rekla mi je, nisam vam onda rekla kad sam čitala, ali moram vam sada reći da je to bila najtužnija knjiga koju sam ja u životu pročitala. I evo sad vas pitam, kao žena pomorca, kad slušate te isječke koji su krenuli, kako se osjećate? Ja nisam znala Šime što ću reći. Je li osjećate nekakvu povezanost s tim tekstom, s tim događanjima, ili je to evo sastavni dio

0: jednog vašeg života. Ja sam rekla jednu rečenicu, ako Blanka sluša, otprilike je bila ovako. Rekla sam, bilo prošlo i završilo, a nije. To sam joj rekla.
1: Dovoljno je gospođa rekla da je to izgubljeni život.
0: I onda, evo, onda smo nastavili priču i puno toga, jer ona je prošla kao žena pomorca i sjeća se putovanja kad je sinom išla na brod, koje su to bile peripetije i kako se to odlazilo na brod da bi bili par dana ili par, točno par dana, nikad se to nije išlo njima dugo jer su imali obitelj, ja sam išla. One su dolazile, posjetile svoje supruge i odlazile su, a ja sam ostajala. Dakle, ja imam svoje mišljenje o tom brodskom načinu života, što ne kaže točno, to ja tamo nisam radila, ja o brodskom poslu sam znala vrlo malo, nikad nisam jako vas smetala, nikad se nisam služila telefonom da ga zovem u Makinju pa da mu kažem nije mi dobro, valjalo je, padalo, nikad ga nisam tila opteretiti s tim, to je moj izbor i ja sam se tu snalazila najbolje kako sam znala. Ali čini mi se, kad si otišao od kuće, kao i vaš otac kad je odlazio, imao je zadatak odraditi to svoje vrijeme.
1: Da.
0: I križat datum na kalendaru. Svi smo mi to križali. Koliko još dana ima, koliko još ima Atlantika do porta. Sve smo mi to brojili čekajući onaj dan kad ideš kući.
1: Ali to meni kad sad pričate na ovaj način, zvuči mi kao i u zatvor. Kad ljudi su zatvori pa križaju, kad će izaći?
0: To je jedan dio sužanstva. To je dobrovoljno sužanstvo što sam napisala u mojim dnevnicima. Ti si se dobrovoljno odrekao svakodnevnog života. Ti imaš taj život koji ti je određen. Radit, odmarat se i blagovat.
1: Jer ti imaš, ti radiš isto radno vrijeme, ne znam,
0: imaš radno vrijeme.
1: 8 sati, ali ti ne možeš sad nakon 8 sati izaći na kopno,
0: ne,
1: i vratit se.
0: Odmaraš se zapravo ako voliš čitati, ako voliš igrati.
1: Ali opet si na brodu.
0: Ali je to sve u onom lamarinu. A lamarin ima svoje silnice koje vas opterećuju. Ja sam to dokazala sa mojim pričama i sa mojim razmišljanjem. Dakle, to je oplata, jedna željezna koja je obučena u krasne tapiserije, na poduje tepison, uglavnom zelene boje, tako to ugodno. Ali ti znaš da je željezo. A željezne silnice, ja sam pokušala, to sam i pisala i govorila o tome već puno puta, učit. Učila sam učit španjolski, naučila sam vremena, sve sam zaboravila. Kad sam došla doma, to je bila jedna tabula raza. Ili kad sam čitala neke knjige na brodu, kad sam ih ponovo kući čitala, to je bilo nešto drugo. Znači, tamo živiš ono određeno vrijeme koje si sebi zadao, koje ti je potrebno da odneseš zaradu kući. Ja sam malo upoznala tih koji su bili ne avanturisti, nego oni koji su baš s ljubavlju došli na brod, jer je njegov nono pa njegov otac, svi su imali brodsko iskustvo, odnosno brodski način života kao sastavni dio njihovog obiteljskog življenja.
1: Kad netko kaže Atlantik, šta vama prvo padne na pamet?
0: Imaš ime lipoga pitanja. Evo sad, naprosto imam pred očima jedno ogromno prostranstvo, jedno ogromno plavo prostranstvo. To je kad je bonaca i kad je krasna natura morta, kad se ono sunce, moje šime, volila bi da se jedan put nađete na Atlantiku i da vidite kad sunce se spušta u more. To je jedna slika koju nosim ja, evo i sad, cijelog života. To je jedna ogromna narančasta balota koja polako, mic po mic, ulazi u to plavetnilo. Te dvije boje su se toliko sljubile da vama nekakav ushit je u vama. Osjećate se, ajme meni, samo blaženstvo. To je Atlantik kojeg ja pamtim. Atlantik onaj, kad bi me Jakov skoro zavezao onu kočetu da ne ispadnem, ono kad brod valja, lijevo, desno, prova, krma, pa onaj treći umirujući val, to je Atlantik kad se ljuti. Na njega ne mislim. Iako nekad u tim momentima kad zapravo vidiš da si u rukama prirode i da si ko orahova ljudska i da on može to ogromno plavetnilo koje je dan prije bilo nešto najljepše što čovjek može svom oku priuštiti, to je jedna nemana, ajmo to tako nazvat, koja vas muči, stavlja vas na kušnju, ali vas ne proguta. I to je ono da se mi koji smo plovili ne nadamo tom trenutku zbonace, tog trenutku kad more ti je milostivo i daje ti jednu ugodu i polako te pušta da dođeš do one točke A koja je zapravo smisao tog svog putovanja, da odradiš taj ukrcaj, iskrcaj kako treba i da se ponovo vratiš, da prije to napraviti da ideš kući. Kad bi ljudi pamtili takav Atlantik, vjerujem, takav kad je kao neman, vjerujem da niko ne bi poželio ići na more. To je jedan osjećaj kad te ljude pitaju kako to izgleda kad valja, a kako ćeš ti to opisati.
1: Vi kad sad meni to opisujete zapravo život. Život ima te mirne trenutke, imate one trenutke kada neko umre, kad je neka teška bolest, kad je zapravo ko taj nemini Atlant.
0: Tako je, Šime, upravo ste rekli pravu istinu. Ja da nisam upoznala Atlantik, da nisam upoznala more i taj život pomorački koji je stvarno surov život i ne bi nikome poželila, kako bi vam rekla, da mu prave usporedbu pa kažeš ajme on je pomorac, znaš, on je pun love. Dobro je rekao jedan sudionik Modrog kaveza, kaže kad ja dođem na Splitsku rivu onda me ono gledaju, ja pinkicu mogu sebi priuštiti, možda malo garderobe i tako, i onda kad ja prođem Splitskom rivom oni misle kad ja dole dođem kod Banovine da mene čeka velika vrića novaca. Tako zamišljaju život pomoraca. Taj svaki dinar pomorački ili svaki euro sada zarađen je mukotrpno, Šime. Odričete se mnogo čega, ali po mome kao pratilji, ja sam samo pratila moga čovjeka. Ja o pomorstvu sam znala onoliko koliko sam čitala u knjigama i zapravo proživila ga. Nisam zamišljala da je život takav na moru. Meni je bilo, ja sam rekla u nekim mojim tekstovima da je to bilo izgubljeno vrijeme. Ne. Moje vrijeme, godine su prošle. 33 godine jednoj mladoj osobi donijele su već starost na početku i jedan život koji je imao sasvim drukčiji način. Mi smo živjeli od trenutka do trenutka, od mog dolaska na brod, od njegovog dolaska kući. Ono sve drugo između, kad nismo bili zajedno, bilo je vrijeme u kojemu smo sticali neku snagu, jačali, ajmo reći, tu našu emociju. Kad se sretnemo, kad se dodirnemo, da nam se čini da nam je cijeli nebeski svod na dlanovima. Malo sam poetska, zapravo postavili ste mi pitanja, sam jako osjetljiva na to more, na Atlantik. Posebno Atlantik sam prošla sigurno 20 puta. Nije mi uvijek bio naklonjen.
1: Ja sam ga zapravo usporedio sa životom.
0: A jesam, kako sam pratila taj Atlantik i te gradove u koje sam odlazila. Najčešće sam odlazila u New Orleans. Posle sam...
1: To ćemo upravo sljedeći nedjelje ćemo o New Orleans.
0: Tako je, Šime, to je jedna lijepa priča. To ćemo sljedeći put, ko je mogo zamisliti u srcu New Orleansa, da ću osjetiti miris Brnistre.
1: Miris Splita.
0: I miris moga grada i to na jednom tako luksuznom i mjestu nisam mogla zamisliti. Evo, to ćemo pričati drugu nedjelju.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama, Šime, puno.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolaz, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. O trenutačnom stanju, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Stanje je dobro, jutro smo odmah digli jedan kanader da nam pomogne u sanaciji. On je radio od 6.30 do 8.30 i sad je napustio požarište, vratio se već u Zemunik. Na terenu snage sa područja Hvara i 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga. Poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji, stanje je za sad dobro. Vjetra ne bi trebalo biti jakoga, je rub je velik, ima dosta toga, otprilike oko 200 hektara je izgorilo, ali nadamo se da će to biti u redu. Bija je malo kritičan ovaj sjeverni dio što je prebacilo preko vrha brda, međutim vatrogasci su došli gori i sad se to sanira. Možemo kazati da je on sad većim dijelom pod nadzorom, ali oni naši termini, lokalizacija, gašenje i to gašenje će biti kad ne bude više nikakvog dima ni u sredini požarišta i dotad će vatrogasci biti na terenu, to je sigurno par dana. A što se tiče lokalizacije, ako ne budemo imali nekih problema, nekih velikih paljenja danas tijekom dana i tijekom noći, sutra ujutro bi to moglo biti tako.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezano za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi. U Ankari će se idućeg tjedna okupiti čelnici NATO-a. Na dvodnevnom sastanku na vrhu Europljani žele ostaviti sa strane sukobe s američkim predsjednikom Trumpom zbog Irana i Grenlanda, te pokazati da preuzimaju veću odgovornost za obranu kontinenta, dok Washington smanjuje svoje obveze prema Savezu. Očekuje se potpisivanje ugovora o naoružanju vrijednih desetke milijardi dolara. Gotovo 14 milijuna putnika prošlo je kroz hrvatske zračne luke uz rast zračnog prometa sve više i prigovora putnika. Pokazuje to izvješće o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za prošlu godinu. U hrvatskim zračnim lukama bilo je više od 144 tisuće slijetanja i poljetanja, a najprometnije su bile Zagrebačka, Splitska i Dubrovačka luka. U prošloj godini dogodilo se 10 zrakoplovnih nesreća, kao jedan od većih sigurnosnih izazova izdvajaju se događaji povezani s pticama. Nastavio je rasti i broj operatora bespilotnih letjelica, pa ih je u prošloj godini registrirano više od 3200. Francuski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što su u Filadelfiji pobijedili Paragvaj 1-0, te će se za polufinale boriti s Marokom. Poslije podne u 18 sati igraju Brazil i Norveška.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i dalje puše slabo, na jugu Dalmacije umjerena do pojačana bura, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Knin, Zadar 29, Komiža Ploče 30, te Kaštela, Šibenik i Split 31 stupanj. O vremenu nastavku dana, Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro, bura na jugu Dalmacije umjerena do pojačana, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne umjeren do vrlo jak maestral, prema kraju dana će malo slabiti i onda će u noći puhati slaba do umjerena bura koja podno Biokova može kratkotrajno biti i pojačana i ta bura će onda tijekom noći sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuju se najviše dnevne od 31 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Na dobro vam došao i posljednji sat, odnosno ura našeg druženja, dragi slušatelji. Za danas. Ja sam nekako zamislio da ovaj posljednji sat emisije Mirisi nedjeljnog jutra u sebi nosi miris starega Splita. Pa ćemo zajedno malo ponovi ričnik splitskih besidi, koje je govorila moja baba, moja mater, a koje sam i ja kad dite prve naučija. Iako danas radi u medijima gdje bi treba govoriti standardnim književnim jezikom, meni uvijek pobigne koja, a nekaj pobigne, jer to sam, to te ja. To je moj grad, moje djetinjstvo. Pa ćemo sad lijepo, novo, pomalo laganini kreniti. Idemo od djetinjstva, izbativenih ili izbačenih jaja. Ovisi kako je kod doma govorio. Meni je to bio jedan od najdražih recepata iz djetinjstva. Samo žumanjak, malo cukra i kada koja kapro šeka. Danas bi rekli da baš i nije po pravilima za djecu, ali to je tad bio pravi mali deset, a ako nisi to izija, rekla bi moja baba, onda ćeš biti mali čovjek, neš ništa narast i uvijek ćeš biti onako meškinjast. Moraš ti to izjedati da rasteš u velikoga jakoga čovjeka. E, a ne smijemo zaboraviti ni babarin, onu lipu rič koja odmah vrati čovjeka u djetinjstvo i za stolon i sa posebno sa onom manistrom sa pomama, kad budemo cili flekani. Pa onda i ona najpoznatija splitska rič, fjaka. Jer fjaka nije samo stanje, to je jednostavno način života. To treba znat naučit od malena. I na kraju ćemo ima riječnik naše drage Nevene Roje, oliti ga ričnik lipih splitskih besidi. Jer riči nisu samo riči, u njima žive naši ljudi, naši dvori, naše kale, naše babe, matere i cili jedan Split koji polako nestaje. Zato ostanite uz nas, neka još malo zamiriše stari Split.

E vai a poșleci, fini la Iova. Al Catalina greleci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: Ja sam Ivo Vrdoljak. Ovo je rubrika Kako su Dalmatinci postali veliki i snažni ljudi, jer bez dobre spize nema ni prave snage. Ako želiš razumjeti Dalmaciju, nemoj gledati u knjige. Gledaj u lonac, jer kod nas se počinje i završava uz spizu. Kažu da se u Dalmaciji dite ne rađa samo s imenom i prezimenom. Rađa se sa soli u krvi, s onim nečim u pogledu i s prvim pitanjem koji prije nego prohoda već lebdi u zraku. Što ima za pojist? Dok negdje drugo novorođenče dobije igračku u ruke, kod nas prvo dobije miris kužine. Nije to bilo koja kužina. To je juha da se dite ojača, malo kruha umočenog u topli umak. I sve ono na žlicu, jer se tako kaže se raste i duša i tilo. A baba već ispod rodilišta komentira: ajme meni, isti je nadida, samo nek voli ist. Tu život već počinje, ne s velikim riječima, nego s toplinom iz kuhinje. I onda dolazi jedan stari mediteranski običaj, koji ima različita imena od mista do mista, ali istu dušu svugdje. To je žbativeno jaje s prošekom. Teško za izgovoriti, lako za pojesti. U par minuta dobiješ nešto što su ljudi radili kad nije bilo ni vremena ni puno sastojaka, ali je uvijek bilo bolje. Jaje se umuti, lagano žbatuje, doda se malo prošeka i nastane nešto između deserta i male utjehe. Negdje se radi s vinom, negdje s medom, negdje s rakijom. Uvijek je isto, brzo, jednostavno i napravljeno iz ničega, a opet kada ima sve. I možda je baš tu najveća dalmatinska istina. Dite ne raste samo od hrane, nego od pažnje. Jer u Dalmaciji se nikad nije hranilo samo trbuh. Hranila se i briga, i ljubav. I tako počinje život. Ne s receptom, nego s osjećajem da si sit, siguran i svoj. I kad se u Dalmaciji kaže da dite raste na spizi, to nikad nije bila samo rečenica. To je način života. Jer ovdje kužina nije samo mjesto gdje se kuha. To je škola i odgoj i sjećanje. Did bi govorio da se kruh ne baca? Ko bi pao na pod, krenja bi se tri puta za sriću. Baba za stolom bi rekla: ne mrska se spiza, dite moje, to te drži na nogama. I pribor za jelo ima svoj red. Žlica je za juhu, za ono toplo što diže. Pilica za ozbiljniju spizu. A nož? Nož se ne dira bez reda. Jer u kući sve ima svoje mjesto, kao i ljudi. A kad bi dijete bilo slabo ili nije mu dan, nije se tražilo veliko rješenje. Prvo bi se reklo: ajde, pojisti malo juhe ili žutanjak cukrom da te digne. Se u Dalmaciji vjerovalo nešto jednostavno. Hrana ne hrani samo tijelo, nego i snagu. I tu dolazimo do jedne stare riči koja se još čuje po kućama. Babari, ili kako se negdje kaže bavari. To je dječji slinček ili podbradak. Onaj komad tkanine koji se veže dici oko vrata da zaštiti robu od juhe, sline i prvih nesmrtnih zalogaja. Negdje ga zovu slinček, siperak, opršnjak, partikla, balavac, barbajol. Svaki kraj ima svoju rič, ali funkcija je ista. Čuva dite, čuva kuću od malih nesreća za stolom. I možda je baš to najveća mudrost Dalmacije. Se nikad nije pazilo samo što se jede, nego i kako se jede, s kim se jede, kakve riči se uz to pamte. Jer na kraju, kad se sve zbroji, ostane samo jedno. Užina, stol, ljudi. I ona tiha istina koju svaka dalmatinska kuća zna, da čovjeka ne hrani samo spiza, nego i ljubav kojom je ta spiza kuhana.
1: Ja sam Suzana Jurković, a vi slušate Miri.

0: veseli i zdravi bili. Ja sam Vice iz malog mista, možda i velog, a možda iz metropole, ovisi odakle gledate na moj grad. Ako gledate iz Zagreba, onda smo malo mista. Bar nas tako gleda oni gore. Čim kažeš da si Splita, oni odmah, a vi dole. Kada živimo na kraju svita, iza zadnje pošte i prvog semafora. Ako slučajno gledate iz Solina ili Kaštil, onda smo već velo mista. A ako gledate iz Muća, gornjeg ili donjeg sela, onda smo metropola, New York, centar svita. Dođe čovjek iz Muća u Split, pa 3 dana priča doma kako je bio u gradu. I sad, nakon što smo utvrdili da sam iz malog mista, koji istovremeno i selo i grad i metropola, red je da vam objasnim jednu stvar, koju ni Google, ni umjetna inteligencija, ni svi fakulteti ovoga svita još nisu uspjeli objasniti. Fijaku. Jer svako lito dođu stranci, purgeri, Slavonci, Bosanci, Njemci, Englezi i svi postavljaju to isto pitanje. Vice, šta je to fijaka? Ja njima lipo kažem. Prvo sidni, nemoj stajati. Nema smisla trošiti energiju dok pričamo o fijaki. Jer vidiš, fijaka ti nije umor. Kad si umoran, lipo se odmoriš, pa prođe. Fijaka ne prolazi. Ona ti samo minja lokaciju. Danas je na rivi, sutra na Mateuški, preksutra ispred dućana, a u nedjelju pod Murvom. Ma nije čak ni bolest. Jer da je bolest, naši bi odavno stavili na teret HZZO. Nije ni ljenost, jer za pravu fijaku potrebna je određena disciplina. Ne može svako kvalitetno ne raditi ništa. To se uči godinama. Fijaka ti je stanje duha. Kada ti se ništa ne da, ali ne zato što si iscrpljen, nego zato što je sve taman kako treba. Idemo zamisliti. Srijeda, 2 ure popodne, 8. mjesec. Sunce prži asfalt. Cvrčci viču kada imaju sindikalni sastanak. Pojas i ručak od babe. Juha, pašticada, kumpiri, kruv, 2 fete torte, jer baba ne priznaje 1 fetu. I caci lega u ladovinu. Pogled puca na more. Barka se lagano njiše. Nema vitra. Nema problema, ma nema ni kredita. Dobro, ima kredita, ali o tome ćemo sutra. I sad dolazi prijatelj koji kaže, ajmo igrat balon. Ne da mi se. Amo na kavu. Ma ne da mi se. Amo na izlet. Ni to mi se ne da. Ajmo zaradi 1 milijun eura. Ma, može sutra. E, to ti je fjaka. I sad, Purger misli da je to depresija, ma nije. Stranac misli da je to sijesta, ma nije. Mater misli da si neradnik, ni to nije. Fijaka ti je kad ti duša šapne, Vice, nemoj sad ništa, lipo je ovako. I onda slušaš, jer šta ćeš drugo? A najjače od svega što je fijaka zarazna. To vam je jedina društveno prihvatljiva zaraza na cijelom Mediteranu. Recimo, evo primjer. Sidi barba na rivi. Gleda u more. Već uru vremena. Dolazi drugi barba. Šta ima? Nema ništa. Lipo. Sjedne kraj njega. Gleda u zajedno. Nakon pore dolazi treći. Šta radite? Ništa. Mogu i ja? Možeš. I sad trojica ne rade ništa. To ti je već organizirana aktivnost. Malo misto funkcionira na tome. Dođeš na rivu, 5 ljudi stoji, nikome nije jasno zašto, ali svi su tu. Niko nije ništa dogovorio, niko nikoga nije zvao i niko ne zna kad je došao. I niko ne zna kad će poći, ka galebo, samo bez krila. I onda se među njima zaleti neki purger na godišnjem. pun energije, pun planova, akcije i kaže: ljudi, danas sam organizirao panoramsku vožnju, degustaciju vina, obilazak tvrđave, vožnju kajakom, zip line, ronjenje, večernji pub quiz i tako dalje. A Barba ga gleda dugo, onim pogledom što traje 10 sekundi duže nego što je ugodno, pa ga pita: a zašto? Burger kaže: pa da nešto doživim. A Barba odgovori: ja evo 60 godina sidim ovdje i svaki dan doživim zalazak sunca. Šta će mi ziplani? I gotovo, rasprava završena. Jer u Dalmaciji, kad čovjek ostane bez argumenata, ne viče, samo zašuti i gleda u more. A more ne kriješi stvar. Ima još jedna pojava, općinska fjaka. To je posebna disciplina. Dođe čovjek i kaže: tribalo bi ovo napraviti. Svi klimaju glavu. Tribalo bi, hoćemo, kada? Muk. Pogledi, analiza situacije, procjena vremenskih uvjeta, stanje mora, položaj sunca, i neko napokon kaže: vidit ćemo. I svi zadovoljni. Problem nije riješen, ali kvalitetno obrađen. Jer kod nas nije bitno da se stvar napravi odmah. Bitno je da se o njoj dovoljno dugo razgovara. A sutra je svakako novi dan. I zato vi koji dolazite sa strane morate razumjeti samo jednu stvar. Kad vidite čovjeka kako pola sata gleda u jednu barku i ne radi apsolutno ništa, on nije izgubljen. Ma nije se ni pokvario. Ma nije zaboravio ni šta je tija. On ti upravo prakticira najstariju dalmatinsku vještinu, fijaku. A to se ne može kupiti. Ma ne može se ni naučiti na tečaj. Ma ne može se skinuti s interneta. Ma ne može se čak ni glumiti. Ili te uvati ili ne. A kad te jednom uvati, nema tog šefa. Ma nema ni doktora, nema ni ministra, ma nema te motivacijske knjige, ni društvene mreže, nema tog seminara o produktivnosti koji će te dignit s katrige, jer fijaka nije osjećaj, nije navika, ma nije čak ni stanje, fijaka je filozofija, način života, a možda i najveći izum koji Dalmacija dala čovječanstvu. Samo ga još nismo patentirali, jer ipak nekako nam se nije dalo.
1: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

Salvador, altro che Cassiola, Farufa, Borša. Ljudi moji, ovo su vam lipe splitske besede koje ne smijemo zaboraviti. Ja ću vam sve reći jer sam Nevena Roje Fetiva Splićanka. Čuvajmo naše riči, naš govor i našu dušu, da i sutra uzvanjaju kalama našega Splita.

Imenujem se Neven Roje, a ovo su Splitske besede. Abažur. Sjenilo na lampi, ono što oblaži svjetlo i da lampi malo elegancije. Adaptat. Prilagoditi ili doraditi nešto da bude baš kako treba. Afan. Nesvjestica ili stanje kad čovjek padne u afan. Afetat. Zarazit se nečin ili uhvatiti kakvu bolest. Afilo. Poravnato, ravno, uredno, složeno. Afitat. Iznajmiti sobu, stan ili kakav prostor. Akoštat. Kad brod pristane uz obalu ili riju. Akrap. Škorpija, morska riba poznata po bodljama. Aks. Osovina, dio koji povezuje i pokreće mehanizam. Akuža. Posebna kombinacija karata u kartaškoj igri. Alešanje. Svejedno, nije važno. Altroke. Akamoli. Izraz je kojim se nešto dodatno naglašava. Alum. Mudra galica, nekad često korištena u poljoprivredi. Ameton. Potpuno, sasvim do kraja. Smočilo me ameton. Anarhist. U starom govoru, zvijerni. Anda. Način ponašanja, držanje ili karakter osobe. Ankora. Sidro koje drži brod na mistu. Angrif. Juriš, nagli napad ili nalet. Angriz. Riža. Anguja. Jegulja, zmijolika, riječna ili morska riba. Antigaja. Starudija, stara stvar koja je prošlo vrijeme. Anteršej. Dio samara koji se stavlja na tovarnu životinju. Apela se. Otuži se ili uloži prigovor. Apinelo. U redu, dobro kako driba. Apena. Jedva tek ništa malo. Apropo. Što se tiče nečega, glede neke teme. Arambašić. Sinjska sarma, poznati specijalitet Cetinske krajine.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je raslinje te dio vinograda. O trenutačnom stanju županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Stanje je dobro, jutro smo odmah digli jedan kanader da nam pomogne u sanaciji, on je radio od 6.30 do 8.30 i sad je napustio požarište, vratio se već u Zemunik. Na terenu snage sa područja Hvara i 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga. Poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji, stanje je za sad dobro. Vjetra ne bi trebalo biti jakoga, je rub je velik, ima dosta toga, otprilike oko 200 hektara je izgorilo, ali nadamo se da će to biti red. Bija je malo kritičan ovaj sjeverni dio što je prebacilo preko vrha brda, međutim vatrogasci su došli gori i sad se to sanira. Možemo kazati da je on sad većim dijelom pod nadzorom, ali oni naši termini, lokalizacija, gašenje i to gašenje će biti kad ne bude više nikakvog dima ni u sredini požarišta i dotad će vatrogasci biti na terenu, to je sigurno par dana. A što se tiče lokalizacije, ako ne budemo imali nekih problema, nekih velikih paljenja danas tijekom dana i tijekom noći, sutra ujutro bi to moglo biti tako.
1: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporaba pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezan uz zapjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi. Teheran je ušao u treći dan pogrebnih ceremonija za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hamenejija. Iranske vlasti očekuju da će u glavnom gradu okupiti više od 10 milijuna ljudi želeći masovnim ispraćajem pokazati nacionalno jedinstvo. Istodobno i dalje nije poznato tko trenutačno vodi zemlju jer se sin pokojnog ajatolaha Mojtaba Hamenei još nije pojavio u javnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države Iranu daju tjedan dana zbog pogreba, dok saudijski mediji navode da bi se 11. mjeseca u Pakistanu mogao održati novi krug američko-iranskih pregovora. A u Ankari će se idućeg tjedna okupiti čelnici NATO-a. Na dvodnevnom sastanku na vrhu Europljani žele ostaviti sa strane sukobe s američkim predsjednikom Trumpom zbog Irana i Grenlada, te pokazati da poduzimaju veću odgovornost za obranu kontinenta, dok Washington smanjuje svoje obveze prema savezu. Očekuje se i potpisivanje ugovora o naoružanju vrijednih desetke milijardi dolara. Gotovo 14 milijuna putnika prošlo je kroz hrvatske zračne luke, a uz rast zračnog prometa sve više i prigovora putnika. Pokazuje to izvješće o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za prošlu godinu. U hrvatskim zračnim lukama bilo je više od 144 tisuće slijetanja i polijetanja, a najprometnije su bile Zagrebačka, Splitska i Dubrovačka. U prošloj godini dogodio se 10 zrakoplovnih nesreća, kao jedan od većih sigurnosnih izazova izdvajaju se događaji povezani s pticama. Nastavio je rasti i broj operatora bespilotnih letjelica, pa ih je u prošloj godini registrirano više od 3200.
0: Sport.
1: Francuski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što su u Filadelfiji pobijedili Paragvaj 1-0, te će se za polufinale boriti s Marokom. Poslije podne u 18 sati igraju Brazil i Norveška.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, temperatura zraka izmjerena točno u podne 30 stupnja u Kninu, Komiži, Makarskoj, Splitu te 31 Pločama i Zadru. U vremenu nastavku dana, Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro, bura na jugu Dalmacije umjerena do pojačana, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne umjeren do vrlo jak maestral, prema kraju dana će malo slabiti i onda će u noći puhati slaba do umjerena bura koja podno Biokova može kratkotrajno biti i pojačana i ta bura će onda tijekom noći sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više. Očekuju se najviše dnevne od 31 do 34.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nedjeljni džir. Džirajmo nedjeljom.
1: sati i 12 minuta, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav na početku ovog tjednog izdanja Nedjeljnog džira Radio Splita. S vama su do 14 sati Alan Mornar i Goran Velić, te Vedran Očašić koji će i dalje uređivati i čitati vijesti. Lijepo je vrijeme u Dalmaciji, nešto oblačini na sjeveru Hrvatske, a dalmatijske temperature su između 28, koliko je u Dubrovniku, preko 30, koliko imaju Split, Makarska Hvar, Komiža, te Knin, do 31, koliko je izmjereno u Šibeniku i Zadru. Što se tiče temperatura mora, nešto je ohladilo odnosno na prošli tjedan, 23 stupnja jutros u moru pred Splitom, stupanj više u Komiži, a čak 26 u moru pred Hvarom. Što se našeg današnjeg druženja tiče, prvo ćemo se, nakon što malo zasviramo, posvetiti 60. izdanju Omiškog festivala. Mio Stanić, umjetnički ravnatelj festivala, javit će nam se izravno telefonski. A onda nam Željko Bremec u našoj stalnoj rubrici Kužinajmo zajedno danas donosi bosanske specijalitete. Najavljujemo neke događaje svijeta kulture početkom sljedećeg sata, posebno Imotska sila koja danas počinju, javit će nam se Braco Ćosić. Imat ćemo naravno i našu stalnu rubriku oko 13.35, glazbeni vreme plov, gledati i slušati što se 5. dana srpnja događalo u povijesti popularne glazbe. A 5. srpnja 1891. godine u Vrgorcu, znači prije točno 135 godina, rođen je veliki hrvatski pjesnik Tin Ujević. Stoga emisiju počinjemo s njegovim stihovima koje je uglazbio Zdenko Runjić, a otpjevao Oliver Dragojević. Još jednom, dobro nam došli.

0: oglasi.
1: E, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
5: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
4: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
5: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
4: Ne koristite slušalice.
5: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
4: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
5: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
4: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
5: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
4: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
6: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Počuli smo ovu pjesmu, sve vam je jasno, idemo do Omiša i jednog od najzaposlenijih ljudi vjerojatno trenutno u Dalmaciji, ravnatelja Omiškog klapskog festivala Mjestanića kojemu želimo dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi Gorane i svim slušateljima Radio Split.
0: Mi još 60. izdanje Omiša zvuči to ovako gordo prilično. Znam da ćeš reći da svako izdanje festivala obuhvaća, odnosno podrazumijeva najveću moguću pažnju organizaciji, no ipak je li taj jubilej nešto posebno?
1: Pa svaki jubilej je svaki poseban, a pogotovo kada je on ovako velik 60 godina, je uistinu nije mali broj. Od brojnih festivala u Hrvatskoj, Omiški je sigurno jedan od najdugovječnijih, zajedno recimo, ne znam, sa Dubrovačkim ljetnim igrama, Splitskim ljetom, Splitskim festivalom. To je uistinu veliki broj, još od davne 67. kroz Omiški festival prošlo je bezbroj ljudi, bezbroj klapa, pojedinaca, osoba koji su pridonijeli razvoju kako klapske pjesme, tako i Omiškog festivala i uistinu veliki značaj.
0: 26. lipnja vi ste krenuli sa svečanim otvorenjem, pa je onda uslijedila večer novih skladbi i tri izborne večeri zajednički muških i ženskih klapa i sada su poznati finalisti, njih ćemo malo kasnije reći, ne sve, nego evo recimo ove najbolje plasirane. Mio, što očekuje posjetitelje u Omišu tjednu pred nama?
1: Pa ja bih zapravo se vratio još ranije. Mi smo Omiški festival počeli 6.6. jednom sjajnom večeri koju smo evo krenuli u sklopu Omiškog festivala prije 5 godina, a to je večer dječjih klapa. Ono što smo od prve godine, od kad smo krenuli sa tim natjecanjem, tom kategorijom dječjih klapa napravili, je da smo to natjecanje organizirali zajedno sa Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i zajedno sa dvije omiške škole, osnovnom školom Josip Pupačić i glazbenom školom Lovro Plemeniti Matačić, i zapravo smo htjeli to samo natjecanje da bude uvršteno u kalendar državnih školskih natjecanja, da na njega dolazu klape iz obrazovnih institucija, kako osnovnih, srednjih, glazbenih škola, tako i iz kulturno-umjetničkih društava, i da ta djeca koja dolaze na natjecanje dječjih klapa budu vrednovana od strane odgojno-obrazovnog sustava. Jer smatram zapravo da evo danas je teže prenositi klasku pjesmu onako kako se nekada prije davno prenosila s generacije na generaciju, ali kroz obrazovni sustav možemo tu našu klasku pjesmu čuvati za buduće generacije. I moram reći da kroz ovih 5 godina od kad smo krenuli sa tim natjecanjem dječjih klapa, inače ne smijem zaboraviti da je sve to bila ideja velikoga i neponavljivoga Boga Ljube Stipišića Dermata. Dakle, ja sam samo realizirao njegovu davnu ideju da dječje klape nađu svoje mjesto u sklopu Omiškog festivala. Dakle, se vratim ono što sam htio reći. Moram reći da u ovih 5 godina od kad smo krenuli sa tim natjecanjem, dječje klape su sve brojnije, a kvaliteta pjevanja se drastično podiže. Evo, mogu ukazati u kategoriji srednjoškolskih dječjih klapa, u kojima je ove godine bilo čak 9 klapa, većina njih može se ravnopravno boriti u konkurenciji ovih odraslih klapa. Uistinu visoka kvaliteta i razina pjevanja i pristupa samom natjecanju, zbilja lijepa priča.
0: Znači, na mladima klape ustaju, to je lijepo čuti.
1: Absolutno.
0: Večer mješovitih klapa večeras je na Trgu Stjepana Radića.
1: Da, večeras nas čeka 8 mješovitih klapa koje su izborile svoje pravo sudjelovanja u toj večeri, i večeras ćemo podijeliti one, prvi put ove godine ćemo dijeliti one štitove i leute, nagrade zapravo za koje se klape najviše bore, to je zlatni, srebrni, brončani štit sa povijesnim grbom grada Omiša, to je nagrada koju dodjeljuje struka, dakle ocjenjivački žiri, i zlatni leut, nagrada koju dodjeljuje publika na Omiškom trgu, Svetog Stjepana Radića. Večeras smo na Trgu Stjepana Radića.
0: Onda je promocija notnog izdanja Blaženke Jurojčića i Mira Radalja, to je u srijedu u Franjevačkom samostanu, pa tamo vikend iza, polako završnica. Prvo, koncert Grad Zagreb, Gradu Omišu i onda završnice ženskih i muških klapa petak, odnosno subota 17. i 18. srpnja. Evo sad ću samo kratko reći po sudu žirija. Tri najbolje klapu tim iz Lučnim večerima su Kaša iz Dubrovnika, Omiš iz Omiša te Pigmentum iz Buzeta, to je dakle u muškoj konkurenciji, Oželanda iz Zagreba, Orca iz Splita i Stivanja iz Trogira u ženskoj konkurenciji. Moje sljedeće pitanje, s obzirom da je malo, vjerujem da ćeš se složiti, splasnu ovaj klapski pop val, je li se fokus klapa ponovno vratio na a cappella pismo?
1: Pa, mislim da je taj fokus klapa, one klape koje se bave tradicijskom pjesmom, da je on tu uvijek prisutan i Omiš se uvijek držao istih postulata, istog načela, a ovi trendovi koji su van ovoga tradicijskog okvira kojih Omiš drži, oni su, oni imaju svoje nekako isto uzlazne i silazne putanje. Šta će biti u budućnosti, ne znam, evo, na nama je da se borimo za onu tradiciju, za čuvanje onoga što Omiš njeguje od samog zapravo početka. A druga životne okolnosti su drugačije, više se ne živi kao prije. Klape vole naravno taj svoj trud i rad ponekad i materializirati, je li, pogotovo oni koji se intenzivnije time bave, pa evo idu i u neke druge vode, ali rado se vraćaju u Omišu. Evo, moram reći da nam se nakon 16 godina vratila jedna od klapa koja je u popularnoj kulturi zapravo možda i najeksponiranija, to je klapa Intrade iz Zadra. Vratila nam se dakle svojim korijenima, jer oni su svoje početke imali prije dani 40 godina upravo na Omiškoj pozornici i nastupali su u večeri novih skladbi i pjevali su novu skladbu maestra Dušana Šarca i osvojili su prvu nagradu prema glasovima publike na trgu Svetog Mihovila.
0: I moje zadnje pitanje, prije ne znam 15-ak godina kada je to bilo, bila su vela večer super finala, dakle najbolje muške, najbolje ženske klape, pretpostavljam da se zbog toga odustalo, što bi se reklo, ne valja miješati kruške i jabuke, ili?
1: Ma nije se od toga odustalo, zbog toga nije, to je bilo kratko zaživilo ta ideja super finala 2 godine, u principu, pa dobro, možemo to i tako reći da ne valja miješati kruške i jabuke, ali obzirom da su nekako težišta na finalima ženskih i muških klapa, onda to super finale koje se javlja nakon te dvije finalne večeri je zapravo nekako po klimaksu zapravo u silaznoj putanji, zapravo bi trebalo biti obrnuto, je li? Da super finale bude vrhunac klimaksa, međutim klape ne doživljavaju to tako, njima ipak važnije da se unutar svoje kategorije, dakle ženske unutar ženskih i muški unutar muških, da se izbore za najsjanije odličje, tako da smo odustali od toga super finale, jer ipak je to nekako recimo silazni klimaks festivala, pa nije ta večer zaživjela.
0: Da, Mio, hvala na ovom razgovoru. Bio to Mio Stanić, ravnatelj Omiškog klapskog festivala. Naravno, puno uspjeha u ostatku festivala i što manje stresa ti želimo.
1: Hvala puno i pozdrav svim slušateljima. Inače, samo da napomenem za muško finale, karte koje su puštene u prodaju putem interneta nestale su u roku sat vremena. Za žensko finale ima još nešto vrlo malo karata, a uoči te dvije večeri imamo i koncert, tradicionalni koncert koji organizira Gradska skupština Grada Zagreba, to je koncert Grada Zagreba u Gradu Omišu, kada će nastupati Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije. Ove godine su gosti Tatjana Kamerune Tajči, Žak Houdek i klapa Trogir. U toj večeri ulaz će biti uz pozivnice, neće se naplaćivati. Evo, svi oni koji ne mogu doći do finala, preporučujem da dođe do te pozivnice za tu večer, to će uistinu biti lijep događaj isto.
0: Eto, sigurni smo, hvala Mio još jednom. Mi slušamo lanjske pobjednike, čini mi se su vezali 3 pobjede za redom, klapu Bošket i njihovu izvedbu uživo. Hvala Mio.

0: Uživajmo zajedno. Uživajmo zajedno.
1: Evo nam Željka Bremeca. Dobar dan, Željko.
2: Dobar dan, hvala lijepo, dobro.
1: Šta kužinajemo?
2: Pa, skužinajemo ovoga. Želi bi otići kod naših drugih susjeda.
1: Bili smo u Sloveniji.
2: Bili smo u Sloveniji, s drugih susjede, znači u Bosnu i Hercegovinu. Uh-huh. Tamo isto imamo svog ambasadora, našeg kolegu Hamida Hadžića.
1: Imali smo ga u emisiji.
2: Imali smo ga u emisiji, naravno, gostovao je. Sad mu je glavna stvar, već jednu godinu dana snima podcaste s

0: Lijep. I vrijednosti. I uvijek kad radimo, i stvarno je veliki promicatelj bosanske kuhinje, uvijek o njoj priča, uvijek spominje literaturu i ovo ono, često ga vidim u raspravama sa kolegama i uvijek mu digne živce ako je nešto trebalo pirjati, a neko je to nešto drugo rekao, e to...
1: Sjećam se njegove reakcije kad ste ga na Braču smo bili pitali u kojoj se točno fazi pripreme ćevapa dodaje cimet.
0: Oće on. Mada bosanska kuhinja je pod velikim utjecajem ovoga turske kuhinje i u dosta nekakvih aromatičnih stvari
1: mirodija
0: se stavlja cimet, a jedna od recimo najpoznatijih u našem kraju je i arambaši. Uh-huh. Smatramo i svojima i jesu naši i to, međutim bez limunove korice i klinčića je nezamisliva nekakva aromatika tih arambaša, a svakako ne spada u aromatiku naših krajeva, a tako isto i ove stvari koje smo pripremili ovoga dana za recepte. Jedna je sogan dolma, odnosno punjeni luk, uh-huh. Kupus kalja, nezaobilazni bosanski lonac i bosanski kolač. U literaturi sam ga našao kao tako sa krupicom. Puno je ovoga stvari koje su u kuhinji Bosne i Hercegovine. Ono što je on uvijek, Habmina kaže, mi smo uvijek imali živad, znači da. Mljeveno meso i tako, i puno je bilo povrća i to se, obitelji su bile velike. Naravno, tu je oticaj i vjere koja je usko vezana uz cijelu, svuda u njih. Međutim, koliko god ne možete izbrisati svoju povijest i jednostavno nekad nešto volite ili ne volite, ali i dalje to koristite kao takve. Pa ajmo malo o receptima. Idemo napraviti sogan dolmu ili nadjevenu kapulu. Znači, pred možda par tjedana ste pitali hoćemo li onu sarmu sad napraviti unutra. Predložio sam, ljudi su se složili, uspjeli smo to napraviti i tako da uspješan projekt od samog ideje začetka. Tako. Samo je bilo potrebno pronaći dobar kupus. Sad smo već u kupusima.
1: Da. Nismo u stađunu.
0: Međutim, ima oni koji su bili spremni, naši sinjani, naši kolege tamo, oni imaju kupusa.
1: I za
0: arambaše praviti mora biti ovoga. Uskoro će se pripremati velike količine, tako da doćemo i mi do njih. Ajmo mi na to. Znači, treba nam glavice kapule, recimo možda malo veće, male su fine, ali teško ih je puniti. Treba nam mljeveno meso, riža, češnjak, crvena paprika, peršin, sol i papar. I nakon toga nam ima jedan umak koji ćemo preliti, pire od rajčice, kiselo vrhnje i rastopljeni maslac. Kapulu treba očistiti vanjsku ljusku, odrezat, onako poravnat ga gore na vrhu i staviti kuhat u kipućoj vodi soljenoj da omekše jedno 15-20 minuta. E onda ćemo ga, kad je tako omekšo, izvarit van, izdubit tako da nam ostane samo onaka školjka.
1: Samo zadnji sloj,
0: tako, jedan, dva. Recimo školjka, tako da ostane. Da naravno, ništa se tu ne baca, nasjecka se unutra kapule, pomiješa sa mljevenim mesom, dobro se začini. Neki će malo rižu skuhat prije, neki će ostaviti u sirovu, tako da na vama je, znači, ovisno riže, ako ćete ju staviti peć, onda je bolje možda da ju malo skuhate. Znači, šta trebamo napraviti? Pomiješati sve sastojke, napuniti unutra. Staviti u nekakvu posudu, odnosno škrovadu za pečenje, prelit sa malo vode, čisto malo da ima vode, i stavljamo u pečnicu oko pola sata. To nam je vrijeme kad će nam nabujati riža, ispeći se meso i tako. Nakon pola sata ćemo napraviti smjesu u kojoj ćemo kiselo vrhnje i pire od rajčice, odnosno kožeru, pomiješati zajedno, tako da imamo, prelijemo preko vrha i vratimo natrag u pečnicu da se to zapeče. I na samom kraju rastopljeni maslac, lijepo, kad je sve gotovo, još da zacvrči preko vrha. Fino, ukusno, jednostavno, mislim da ovaj put ne treba nikakvih ni priloga tome, jednostavno samo navalite. Ima malo posla, možete pripremiti u nekakvim zemljanim posudima, ali meni je ovo jelo jako fino i kad ostane, kad se malo ohladi, kad se sve skupa napije, kad se sve to, jednostavno fantastična stvar, jednostavno možete koristiti kao mezu. Top. Onako jednu cijelu kapulu zamesite i idete dalje.
1: Dobro.
0: Idemo na bosanski lonac kojih je puno varijanti. Radi se o miješanom mesu, naravno govedina, svakako janjetina, neki će staviti piletinu, svakako neće doći svinjetina unutra, ali će onda u nekoj varijanti doći unutra. Samo Zanana Hamid kaže da u sve ovo povrće koje će nam nabrojati unutra ne dodajemo patlidžan, jer kad stavimo

0: Leđano, onda je to papazjanija. Tako da, svakako nam trebaju mladi krumpiri koji nam sada ima, kapula, češnjak, svježa poma, svježa paprika, kupus, odnosno kelj, nešto što je već imao unutra, mrkva, korijen peršina, korijen celera, čak jedna varijanta je ovdje imam sa nekoliko mahuna unutra, tako da ima zelenog povrća.
1: Dobro, praktički sve što se na pozaru
0: tako,
1: može naći.
0: Sve što ima, ali ove stvari su nam stvarno bitne. I trebaju nam papar u zrnu, soli, malo bijelog vina i malo vode. Sve skupa se trebamo dobro pripremiti, znači izrežemo meso na komade, začinimo ga, povrće isto tako izrežemo i onda redamo red povrća, red mesa, red povrća, red mesa i svakako gornji dio mora biti povrće. Bilo bi najbolje kad bi imali neki lonac ili vatrostalnu posudu koju možemo prekriti sa papirom, tako da temperatura dobro prolazi, a nije pokriveno i ne radi nam onu paru, tako da nam ne vlaži. Znači, sve smo složili, polili smo vinom, eventualno još malo vode unutra, zavisi od količine koju smo donosili, ali ne bi trebalo pokriti, nego da jedno 3/4 bude pod vodom. Ono gore da bude suho, jer će povrće i meso pustiti svoju vodu, pa će to doći gore. Kao što rekoh, pokrijemo pergament papirom, ovaj papir za pečenje, ako imamo špaga, zavežemo lijepo okolo i dobro je da se stavi na špaher, da dođe do točke vrenja, nakon toga prebacujemo u pečnicu i stavljamo sve skupa u pečnicu. Zato gledajmo da nam taj lonac ili to što kuhamo uspije stati unutra. Stavimo u pečnicu 3-4 sata, 150 do 170 maksimalno, kaže opet zavisi od količine. Nakon 2-3 sata možemo pogledati kad je povrće lijepo kuhano, ne raspada se u potpunosti, a meso se odvaja od kosti i to je fantastična stvar. Meni je to jedno stvarno od omiljenih jela, ima svega, ima one, ajmo reći, juhe, ima boja, ima jednostavno kad krenete i više stvar u toj prezentaciji kad stavite odmah tu teču na stol, kako vidite sve bogatstvo, jer poslije kad krenete variti u tanjur, sve se to razlomi, izmulja ovo ono, međutim okusi su tu toliko fantastični da je to jednostavno, nemam riječi o tome kako je fino.
1: Eto, nisam nikad probao pravi bosanski lonac, a sad to me zainteresira.
0: Ha pa, svega lijepog mesa, ovo kad se društvo skupi stvarno je fantastična stvar, još taj moment kad izlazi tečaj iz pečnice na stol, pa se makne onaj papir, pa jednostavno ta fina svježina povrća i mesa, ono, jednostavno, fantastično. Može se najest fina količina ljudi i može se stvarno uživati u tome.
1: Idemo dalje.
0: Idemo na janjeću kupu skalju, to možda će to biti umiljeniji recept. Ovdje se mogu pomiješati i malo teletine. Na kilogram tih bezvesnih janjećih komada, jel? Dvije velike žlice ulja, dvije velike kapule, sitno nasjeckane, češnjak, opet poma, slatki kupus ili je to nekakav špinat, ali ono što nam tu treba, crvena paprika, sol, papar i jedan ljuti feferončić. Taj feferončić će ovdje napraviti razliku. Meso koje imamo izrežemo na, ajmo reći, na veće komade ili manje komade, to u stvari kako na mesar na sjeća, jel tako? To ćemo popržiti na ulju, možemo staviti sa strane u tu istu posudu, dodajemo sitno sjeckanu kapulu, luk, vratimo meso, dodajemo začine unutra, dodajemo pire od rajčice, češnjak, feferon i nakon toga lijepo poslažemo kupus u to, podlijemo sa malo vode i lagano poklopimo. Lagana vatrica, 2 sata i dok se sve lijepo ne raskuha, to će biti isto jedan fantastičan okus. Isto tako fantastično izgleda kad se odmah prezentira onako po domaći, jel tako, lijepo naslagan kupus, ti komadi janjetine, međutim kad se krene uzimati i kad se krene jesti iz njega, pa ono možete više slijedova jesti to, jel, pa uzmete prvi slijed iz iste teče, pa uzmete drugi slijed iz iste teče i tako nastavljate dok se cijela teča ne. Ovo je jedno interesantno, recimo, ljetno jelo koje može nahraniti više ljudi kod nas. Najčešće kad je janjetina, onda je u proljeće su je s bižima, a u ostali dio godine je pečena janjetina, međutim, očito da su naši ljudi u BiH bili pametni, pa su nadodali puno povrća, nadodali svega, da ipak je trebalo najest narod, jel? A sigurno nisu mislili na to ko što se danas misli da jelo mora biti i nutritivno i svemirski, ovako i onako, dobar pogled imati na njega. I bacamo se na zadnju stvar danas, a to je kolač koji se sastoji od 4 žumanjka, 1 čaša šećera u prahu, 1 čaša rastopljenog maslaca, 1 čaša krupice, odnosno griza, četvrtina čaše brašna, kora od 1 limuna, 1 čaša slatkog vrhnja, 4 bjelanjka istučena u čvrsti snijeg. I prelit ćemo to što je i doliči sa 250 grama kristal šećera, 3 deca vode, paketić vanili šećera i sokom od pola limuna. Pa idemo napraviti. Već slutimo kako će taj kolač izgledati, jel tako? Žumanjke, šećer u prahu, pjenasto izmiješamo. Dodamo maslac, ribanu koricu od limuna, krupicu, brašno i slatko vrhnje. Sve lagano umiješamo i na kraju umiješamo čvrsti snijeg od bjelanjaka. Tu masu stavimo u namazan i brašnom posud pleh i pečemo na srednjoj vatri 175 stupnjeva dok ne budemo dobili lijepu laku karamel bojicu s jedne i s druge strane. Još vrući kolač prelijemo sa kipućim sirupom koji smo dobili ukuhavanjem šećera, vode i vanili šećera. I tako vrući sirup i vrući kolač ostavimo plehu da se ohladi. Kad je hladno, izrežemo na lijepe komade i to nam je to. Navalimo. Nakon svih ovih laganih stvari kao što su ovo mljeveno meso, punjeno, bosanski lonac i jajnetina, jednostavno malo
1: kripnije.
0: Tako, malo kripnije. Ovdje nemamo nikakvih alkohola, lijepo ćemo dodati čašu izvorske vode, dobro raslađene, sad možda i dekoracijom od mente, tako da ili je na čaj i navali narode, uživajte u ljetu i lijepan pozdrav od mene.
1: Eto, biram to Željko Bremec, vidimo se i slušamo Željko ponovno za tjedan dana.
0: Hvala.

0: 13. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vatrogasci su još na Hvaru kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslijepodne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorelo je oko 200 hektara divljog, niskog i visokog raslinja, ali i dio vinograda. Zapovjednik DVD-a Jelsa, Roman Radonić.
2: Trenutno radimo na sanaciji požarišta, situacija je pod kontrolom, nemamo nekih većih izdimljavanja i nadamo se da ćemo do noći uz jačanje tog vjetra imati dalje pod kontrolom čitavo požarište. Jutro su 6.30 se priključio jedan kanader koji je odradio rubne dijelove vrha gore, koji je prebacio nam jučer popodne u prednjim satima, prošao na Vrsniški vrh. I on je to jutros odradio jer tamo jednostavno ljudska noga ne može doći, a da ljudska noga ne dođe, požar ne možemo proglasiti još ugašenim.
0: A evo i svjedočanstvo lokalnih stanovnika.
3: To je bio da nisu došli kanaderi, bi bi izgori cijeli Vondolac. Ovo je smišljeno, zapaljeno kad je počeo majstrol po našu i... To je moj dojam. E sad nek ljudi ispitaju.
4: A bilo je žestoko, momci su odlaborali odlično i evo sad se kao ovi kraji kantuni, kako mi rečemo u Pazidu da ne ide i čekamo da vitar ne digne. Stand by smo svi, imamo znači okruženo cijelo požarište.
0: Gotovo 14 milijuna putnika prošlo je kroz hrvatske zračne luke, a uz rast zračnog prometa sve više prigovora putnika, pokazuje to izvješće o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za prošlu godinu. Bilo više od 144 tisuće slijetanja, polijetanja, najprometnije bile su Zagrebačka, Splitska i Dubrovačka luka. U prošloj godini dogodilo se 10 zrakoplovnih nesreća, a kao jedan od najvećih sigurnosnih izazova izdvajaju se događaji vezani s pticama. U Imotskom se večeras otvaraju svečano 50. Imotska sila, kulturna manifestacija koja pola stoljeća privlači umjetnike, posjetitelje, ali i strane te domaće turiste. Jan Bekavac iz Imotskog pučkog otvorenog učilišta u ime organizatora manifestacije ističe vrijednost tradicije Imotskih sila i večerašnji program najavlje.
5: Nikada nije bilo pauze ni u ratno doba. Na izložbi, na samom otvorenju Imotskih ovogodišnjih sila, bit će postavljena jedna jednovečernja izložba gdje ćete vidjeti da je i za vrijeme rata imamo isječke iz novina gdje su u jednom broju naše Imotske krajine pisano da su sila odgođena zbog ratnih zbivanja u državi, a u već u drugom broju da su sila ipak otvorena u nešto skromnijem izdanju. Iza toga u 9 sati bit će odigrana Francuzica, drugi dramski tekst našeg dragog prijatelja Ilije Zovka. Ta prva večer Imotskih sila upravo je posvećena, to je jedan svojevrsni omaž naše Miliji. To je čovjek koji je najzaslužniji što su Imotska sila opće oformljene, pa on ih je postavio te davne 1977. godine.
1: Sport.
0: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. U finalu Portugalu svladali su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država 21-20 nakon raspucavanja peteraca. U regularnom dijelu utakmice bilo je 14-14. Na svjetskom prvenstvu poslije podne u 18 sati igraju Brazil i Norveška.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjereno u 13 sati, Knin, Komiža, Zadar 30, Šibenik, Split 31, Ploče 32. O vremenu nastavku dana, Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, bura na jugu Dalmacije umjerena do pojačana, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne umjeren do vrlo jak maestral, prema kraju dana će malo slabiti i onda će u noći puhati slaba do umjerena bura koja... Podno Biokova može kratkotrajno biti i pojačana i ta bura će onda tijekom noći sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti ista kao jučer ili malo više. Očekuju se najviše dnevne od 31 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Žirajmo nedjeljom.
1: Evo nas u drugom satu nedjeljnog džira, sada se malo posvećujemo najavama događaja iz svijeta kulture. Centar za kulturu i baštinu grada Vrgorca i ove godine organizira kulturni program kojim se nastavlja njegovanje književne ostavštine Tina Ujevića i potvrđuje Vrgorac kao mjesto susreta suvremene književnosti, kazališta i drugih umjetničkih sadržaja. Program s Tinom u Vrgorcu 2026. otvoren je u petak i održava se u rodnoj kući Tina Ujevića. Manifestacija u središte stavlja pjesnikovo nasljeđe, suvremenu književnu produkciju i jednu od najvažnijih hrvatskih književnih nagrada. Jučer je na programu bilo otvorenje izložbe i predstavljanje pjesničko-grafičke mape List je čovjek koji hoda zrakom, omaž Luki Paljetku, a središnji završni program Tinovih dana u Vrgorcu držat će se danas u 21 sat kada će biti dodijeljena nagrada Tin Ujević 2026. A dodijelit će je predstavnici organizatora, a to je Društvo hrvatskih književnika i Centar za kulturu i baštinu Vrgorac. Nagrada Tin Ujević već desetljećima zauzima posebno mjesto u hrvatskom književnom prostoru kao jedno od najvažnijih priznanja za pjesništvo.

0: Večera s u Imotskom bit će otvorena 50. Imotska sila. S obzirom na pola stoljeća tradicije te vrijedne manifestacije, mikrofon prepuštamo kolegi Velimiru Braci Ćosiću.
1: Svako mjesto na našem Jadranu, ali svako mjesto i u Dalmatinskoj Zagori u ovim ljetnim mjesecima ima priredbe. Bilo to gastronomske priredbe, bilo to kulturne, zabavne, dramske i tako dalje. Imotski ima ove godine zaista nešto posebno. Posebno zapravo posljednjih 50 godina. Ove godine se obilježava 50. obljetnica pola stoljeća Imotskih sila. Što o tome kaže Ivan Bekavac Pivo, Pučko otvorno učilište, inače organizator cijelog ovog programa. Ivane, ono što je vrlo lijepo čuti, pola stoljeća, ne može se mnoga mjesta, ne mogu se zapravo pohvaliti manifestacijom koja je toliko dugo traje.
2: Evo najprije pozdrav bracu vama i svim slušateljicama i slušateljima. Da, uistinu je Imotska sila su jedna kulturno ljetno zabavna manifestacija sa tako dugom tradicijom s kojom se malo koje mjesto u našoj Hrvatskoj može podičiti. 50 godina je uistinu jedna znamenita brojka. Imotska sila su počela davne 1977. godine kad su odigrana prva. Do današnjih dana nikada nije bilo pauze ni u ratno doba. Evo, na izložbi koja će biti organizirana i to će biti jedini program koji je u 20:30 sati na samom otvorenju Imotskih ovogodišnjih sila, sada u nedjelju 5. srpnja, u 20:30 sati bit će postavljena jedna jednovečernja izložba gdje ćete vidjeti da je i za vrijeme rata imamo isječke iz novina gdje su u jednom broju naše Imotske krajine pisano da su sila odgođena zbog ratnih zbivanja u državi, a već u drugom broju da su sila ipak otvorena u nešto skromnijem izdanju.
1: Da, evo sada pređemo na ono što nam očekuje u nedjelju. Čitav je program više skoro mjesec dana. Što nam možete kazati za ljubitelje evo i dramskih događanja, pjevačkih, zabavnih, pa konačno i dječjih programa u Imotskim silima?
2: Pa evo, kako sam već najavio, ta jednovečernja izložba, presjek povijesti Imotskih sila od njihovih početaka do današnjih dana. Iza toga u 9 sati bit će odigrana Francuzica, to je drugi dramski tekst našeg dragog prijatelja Ilije Zovka. U ostalom, ta prva večer Imotskih sila ovo je posvećena, to je jedan svojevrsni omaž našem Miliji. Kažem, to je čovjek koji je najzaslužniji što su Imotska sila opće oformljena i postala. On ih je postavio te davne 1977. godine. 8. srpnja ide izložba Imotskih autora autora i likovnjaci iz cijele Imotske krajine. 11. srpnja koncert folklornog ansambla Jedinstvo iz Splita. Večer astronomije 16. srpnja sa gospodinom Anteom Radonićem, popularnim voditeljem emisije Andromeda. 27. Puhački orkestar Hrvatske ratne mornarice, klapa Sveti Juraj, jedan vrlo znameniti lijep program. 23. srpnja bit će dječja večer na Imotskim silima, kako već godinama smo uveli tu dječju večer, jer naši najmlađi su isto tako naša vjerna publika, jedna predstava za njih, glazbena predstava za dječji uzrast. 26. srpnja u nedjelju na tržnici, svi će se programi, svi, velika većina programa će se odvijati na tržnici, a evo, jedan od njih je i koncert klapi Kambi 26. srpnja. Njima ne govorimo puno jer to je jedna od naših najnagrađivanijih, najpopularnijih klapa. 30. srpnja u četvrtak naš koncert našeg Hrvatskog puhačkog orkestra gradske glazbe Imotski, koja ove godine je već potvrdila po 7. put titulu prvaka Hrvatske. 3.8. na tržnici također bit će koncert 4 tenora, Đani Stipaniče, Vladimir Garić, Marko Pecotić i Filip Hozijak. O njima ne treba posebno govoriti jer oni su zbilja majstori vokala. 9.8. naša mlada glumica Anđela Žužul odigrat će monodramu Ivana Branka Šamije Prkos. 12.8. jedna lijepa senzacija, Soul Fingersi će doći u Imotski. To je sastav koji čini 11 članova i sigurno će to biti jedna večer rasplesana, namo to tako reći. I sila zatvaramo sa predstavom, komedijom Dekorater kazališta Lektirum iz Zagreba. Ksenija Pajić, Ines Bojanić i Goran Grgić sigurno neće vas nasmijati do suza.
1: Da, spomenuli ste često tržnica. Neko će kazati gradska tržnica, no međutim to je jedan polivalentni objekt koji je danas zaista preporodio grad. Bar što se tiče i kulturnih sadržaja, da ne govorimo onih normalnih što tržnica inače može pružiti ovdašnjem stanovništvu.
2: Tako je, evo, poglavarstvo se odlučilo na renoviranje tog prostora na tržnici i zamišljeno je kao prostor gdje će se moći odvijati i kulturno-zabavne manifestacije.
1: Čestitke uz pola stoljeća, 50 godina sila. Možemo onako kazati, kako Imoćani kažu, vidimo se na 51. silima.
2: Svakako, i kako sam već rekao, ništa manje važno. Ulaz na sve programe Imotskih sila je potpuno besplatan i evo, veselimo se druženjem s našom publikom i sa našim umjetnicima koji će nastati sve nas skupa razveseliti.
1: Pa da, evo i našim poštovanim slušateljima Radio Splita, ma gdje bili, u pravac Imotski, je li tako, Ivane?
2: Definitivno, svi su dobrodošli.

0: oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Evo nas sad, poštovani slušatelji, i u novom izdanju glazbenog vremeplova. Srpnja 1950. u New Yorku je rođen američki kantautor i glumac Huey Lewis, glavni pjevač skupine Huey Lewis and the News, koja nam je najpoznatija po ovom hitu iz 85.

A 31. rođendan danas slavi Marko Purišić, poznati kao Baby Lasagna, drugoplasirani na Eurosongu 2024.

0: 13 sati 49 minuta, polako smo stigli do kraja našeg druženja u nedjeljnom džiru Radio Splita. Kratko bacamo pogled na izvješće iz Haka, pojačan promet na većini cesta. Što se tiče autoceste A1, zbog prometnih nesreća između čvora Donja Zdenčina i naplate Demerije, te između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni. Povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera, stoga pripazite ako idete put Zagreba u pomorskom prometu, nema poteškoća. No, stoji napomena kako neće isploviti katamaranska linija Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split s polaskom iz luke Split u 15 sati i 30 minuta. A vaši domaćini u nedjeljnom džiru Radio Splita bili su Alan Mornar i Goran Velić. Vedran Očešić uređivao je, još će pročitati ove vijesti u 14 sati. Mi nastavljamo sa slušanjem nekoliko pjesama s ovogodišnjih Melodija Jadrana, a vama želimo ugodan nastavak dana uz Radio Split.
1: Našu

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vatrogasci su još na Hvaru kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorio je oko 200 hektara divljeg niskog i visokog raslinja, ali i dio vinograda, zapovjednik DVD-a Jelsa Roman Radonić.
2: Trenutno radimo na sanaciji požarišta, situacija je pod kontrolom, nemamo nekih većih izdimljavanja i nadamo se da ćemo do noći uz jačanje tog vjetra imati i dalje pod kontrolom čitavo požarište. Jutros u 6.30 se priključio jedan kanader koji je odradio rubne dijelove vrha gore koji je prebacio nam jučer popodne u prednjim satima, prošao na Vrsniški vrh. I on je to jutros odradio jer tamo jednostavno ljudska noga ne može doći, a da ljudska noga ne dođe, požar ne možemo proglasiti još ugašenim.
0: A evo i svjedočanstva lokalnih stanovnika.
3: To je bio da nisu došli kanaderi, bi bi izgori cijeli Vondolac. Ovo je smišljeno, zapaljeno, kad je počeo majstrol po našu i to je moj dojam. E sad, nek ljudi ispitaju.
4: A bilo je žestoko, momci su odlavorali odlično i evo sad se kao i kraji kantuni, kako mi rečemo, u Pazidu da ne ide i čekamo da vitar ne digne. Stand by smo svi, imamo znači okruženo silo požarište.
0: Gotovo 14 milijuna putnika prošlo je kroz hrvatske zračne luke, a uz rast zračnog prometa sve je više prigovora putnika, pokazuje to izvješće o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za prošlu godinu. U lukama je bilo više od 144 tisuće slijetanje poljetanja, a najprometnije su bile Zagrebačka, Splitska i Dubrovačka. U prošloj godini dogodilo se 10 zrakoplovnih nesreća, a kao jedan od najvećih sigurnosnih izazova izdvajaju se događaji vezani s pticama. U Imotskom se večera svečano otvaraju 50. Imotska sila. Ivan Bekavac iz Puškog otvorenog učilišta, organizatora manifestacije, ističe vrijednost tradicije Imotskih sila.
5: Nikada nije bilo pauze ni u ratno doba. Na izložbi na samom otvorenju Imotskih ovogodišnjih sila bit će postavljena jedna jednovečernja izložba gdje ćete vidjeti da je i za vrijeme rata imamo isječke iz novina gdje su u jednom broju naše Imotske krajine pisano da su sila odgođena zbog ratnih zbivanja u državi, a u već u drugom broju da su sila ipak otvorena u nešto skromnijem izdanju. Iza toga u 9 sati bit će odigrana Francuzica, drugi dramski tekst našeg dragog prijatelja Ilije Zovka. Ta prva večer Imotskih sila upravo je posvećena, to je jedan svojevrsni omaž našem Miliji. To je čovjek koji je najzaslužniji što su Imotska sila opće oformljene, pa on ih je postavio te davne 1977. godine.
0: Sport. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. U finalu Portugalu svladali su Sjedinjene Američke Države 21-20 nakon raspucavanja peteraca, regularni dio utakmice završio je 14-14. Na svjetskom prvenstvu u nogometu poslije podne u 18 sati igraju Brazil-Norveška.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Šibenik, Split, Zadar 30, Knin, Komiža, Ploče 31. O vremenu nastavku dana i sutra Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, bura na jugu Dalmacije umjerena do pojačana, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne umjeren do vrlo jak maestral, prema kraju dana će malo slabiti i onda će u noći puhati slaba do umjerena bura koja podno Biokova može kratkotrajno biti i pojačana i ta bura će onda tijekom noći sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuju se najviše dnevne od 31 do 34. Sutra u ponedjeljak će biti nestabilnije nego danas. Biće djelomice sunčano, a poslije podne će uz promjenjivu na oblaku biti lokalni pljuskova i grmljavine, naročito u unutrašnjosti Dalmacije, ali pljuskova može biti i uz obalu. Sutra će ujutro biti tiho ili će puhati slaba bura, poslije podne slab do umjeren maestral, a zatim u noći opet slaba do umjerena bura. Temperatura zraka će sutra biti slična kao danas, jutarnja temperatura zraka može biti malo viša, dnevna malo niža. Od utorka nadalje onda očekujemo sunčano i stabilnije vrijeme, iako će još uvijek postojati manja mogućnost za poslijepodnevni pljusak.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
7: Voli me do neba. Željko Bebek.

ove nedjelje od 14 sati. Vječno zelene melodije. Provedite ugodne trenutke uz prekrasne zvuke Evergreen glazbe. Ove nedjelje od 14 na Radio Splitu. Evergreen glazba.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije.
2: Amerikanci proslavili jubilej, Trump poručio, američki san je ponovno živ.
0: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
2: Sutra promjenjivo oblačno, više sunca u Dalmaciji. Vatrogasci su već drugi dan na Hvaru, gdje je jučer na južnom dijelu otoka blizu mjesta Ivandolca buknuo veliki požar. Ipak stanje je danas znatno povoljnije. Javio se Ivan Perdić.
3: Od izbijanja požara na terenu su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Jelsa, Hvar i Stari Grad, a zbog jednim dijelom nepristupačnog i zahtjevnog terena te spašavanja stambenih objekata, jučer predvečer u gašenje su bila uključena i 4 kanadera. Prema trenutačnim procjenama, vatra je zahvatila oko 200 hektara trave, niskog raslinja i guste borove šume na južnom dijelu otoka Hvara blizu mjesta Ivandolac.
4: To je bio da nisu došli kanaderi, bivi izgori cijeli Ivandolac. Ovo je smišljeno, zapaljeno, kad je počeo majstrovol po našu, to je moj dojam. E sad, nek ljudi ispitaju.
5: A bilo je žestoko, momci su odlaborali odlično i evo sad se kraji kantuni, kako mi rečemo, u pazidu da ne ide i čekamo da vitar ne digne. Stand by smo svi, imamo znači okruženo cijelo požarište.
3: Požar je sada pod nadzorom vatrogasaca i radi se na sanaciji rubnih dijelova, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
6: Na terenu snage sa područja Hvara, 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga, poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji, stanje je za sad dobro. Vjetra ne bi trebalo biti jakoga, rub je velik, ima dosta toga, otprilike oko 200 hektara je izgorilo, ali većim dijelom pod nadzorom, ali oni naši termini, lokalizacija, gašenje i to gašenje će biti kad ne bude više nikakvog dima ni u sredini požarišta i dotad će vatrogasci biti na terenu, to je sigurno par dana.
3: I tijekom jutra hvarskim vatrogascima pomagao je jedan kanader.
7: Koji je odradio rubne dijelove vrha gore, koji je prebacio jučer popodne, prošao na Vrsniški vrh i on je to jutros odradio jer tamo jednostavno ljudska noga ne može doći.
3: Istaknuo je zapovjednik DVD-a Jelca Roman Radonjić, koji je na terenu od jučer poslije podne kada je požar izbio.
7: Požar se širio jako velikom brzinom, imamo nešto oštećenih kuća, jednostavno taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti.
3: Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te nekoliko vinograda.
0: Požari i diljem Europe. U Portugalu je lokalizirano oko 80% velikog šumskog požara koji je zahvatio najmanje 13.000 hektara, no i dalje na nekim mjestima gori. U gašenju sudjeluju vatrogasci i zračne snage te međunarodna pojačanja iz Španjolske i Italije. Vatra se širi i na jugu Francuske, gdje je u području Pirineja već izgorjelo oko 1000 hektara. Slična situacija je i u Grčkoj, gdje su zbog velikog požara evakuirani stanovnici predgrađa Atene. A policija je uhitila 76-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izazvao požar, koji vatrogasci i dalje nastoje staviti pod nadzor.
8: Na mjestu iza nas bila je tvornica za proizvodnju namještaja koja je potpuno uništena. Ništa nije ostalo. Od 6 sati ujutro zrakoplovi i helikopteri neprestano izbacuju vodu kako bi ugasili požar u postrojenju za recikliranje.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali izvan životne opasnosti. Policija zna identitet napadača, objavila je njegovu fotografiju te upozorava građane da mu se ne približavaju i da odmah obaviste ako ga opaze. Glasogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
9: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
2: Vukovar obilježava godišnicu smrti legendarnog zapovjednika obrane grada Marka Babića. Ostao je zapamćen kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Na memorialnom groblju vijence su položili članovi obitelji, suborci i izaslanstva. O Marku Babiću govorili su sin general bojnika Blage Zadre Tomislav Zadro te Babićeva sestra Kata Lozančić.
10: Marko je uništio 14 tenkova na Trpinskoj cesti, legenda Trpinske ceste, desna ruka Blage Zadre, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove, Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže i hvala mu na tome.
11: Koliko članaka, koliko slika, ušao je povijest, kap krvi moje, moj brat, i za 50-100 godina neko će se sjećat, čitat, govoriti o njemu.
2: O Marku Babiću govorio je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: I danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
2: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a ovaj su vikend u Tuheljskim Toplicama dogovarali programatske ciljeve stranke u idućem razdoblju. Najveća oporbena stranka svoju će djelatnost usmjeriti prema trima ciljevima. Državi koja radi i ljudima omogućuje dostupno zdravstvo i obrazovanje, sigurnosti građana te ekonomskom modelu koji osigurava dodatnu vrijednost. Upitan za komentar sukoba između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ponovio je kako je nužno poštivanje ustavnih odredbi o suradnji Pantovčaka i Banskih dvora.
13: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. A ovo je pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj, stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati, činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković je ovako i onako izgubit od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako i onako ovo zadnji mandat.
0: Tijekom sinoćnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, na kojemu je prema nekim procjenama bilo 30.000 ljudi, policija je privela 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i uporabe pirotehnike. Doznaje se u Zagrebačkoj policijskoj upravi. Na medijski upit o eventualnom policijskom postupanju vezano za pjevanje zabranjenih pjesama i isticanja zabranjenih simbola, iz policije navode kako se sve snimalo i da će snimke biti naknadno pregledane.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljeni govor i poručio da je američki san ponovno živ, te da je zlatno doba Amerike tek počelo. Jelena Mikovčić.
14: Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio.
15: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
16: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večera smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
14: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
15: America is a nation of winners.
16: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
14: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Šrubingu, svjedoku Pearl Harbora koji ima 104 godine. Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
2: U Teheranu je drugi dan službene žalosti za ubijenim ajatolohom Alijem Hamnejem, a održana je i pogrebna molitva. Hamnej je ubijen u američko-izraelskom zračnom napadu posljednjeg dana veljače, nakon čega je slijedila petotjedna vojna kampanja. Vrhovni vjerski vođa bit će pokopan u rodnom Mašhadu u četvrtak. Anabela Lajkauf.
17: Deseci tisuća Iranaca stižu ispred velike teheranske džamije koja nosi ime vođe vjerske revolucije Ajatolaha Homeinija kako bi se pridružili početku pogrebne ceremonije za Alija Hameneija, ali i njegove kćeri, zeta, snahe i 14-mjesečne unuke ubijenih u istom napadu.
18: Još ne mogu vjerovati da sam ovdje kako bih rekla s Bogom svojim vođi. Amerika mora znati da želimo osvetu zbog njegova ubojstva i da ne smije napraviti ni jedan pogrešan korak. Svi to osjećamo. Bez obzira na odjeću koju nosimo ili razinu vjerske predanosti, svi smo duboko pogođeni smrću Ajatolaha Hameneija. Došli smo ovamo kako bismo osvetili krv našeg oca. Ovo je najveće okupljanje na svijetu, okupljanje koje poziva na osvetu. Svi poručujemo Trumpu, što ti misliš tko si? Zar vjeruješ da je ubojstvo Kasema Soleimanija značilo da je sve gotovo, da su ubojstva naših zapovjednika značila da je kraj, tvoj mozak prazan? Hameneji i dalje živi, staćemo svi protiv tebe s još većom snagom i udariti te u usta.
17: Na pogrebnim se svečanostima nije pojavio Hamenejev nasljednik, njegov sin Močtaba, o čijem se zdravstvenom stanju i pitanju je li uopće živ, raspravlja već dugo. No stigli su članovi njegove obitelji, kao i iranski predsjednik Masud Pezeškijan i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Pogrebne povorke za Ajatolaha Hameneje održavat će se sve do četvrtka, pa se tako sutra njegovi posmrtni ostaci sele u Sveti grad Kom, a bit će odneseni i u šiitska vjerska mjesta u susjednom Iraku. I dok je pogreb predviđen za četvrtak u Mašhadu, ne zaboravlja se napeta situacija u Hormuškom tjesnacu. Tako je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi upozorio da Hormuz nije pozornica za pokazivanje vojne moći različitih sila, nego su za njega potpuno odgovorni Iran i Oman. Odbacio je time zajedničko priopćenje francuskog predsjednika i britanskog premijera na odlasku, u kojem su ustvrdili da je Oman pristao surađivati s vlastima u Parizu i Londonu, koje su izrazile spremnost da rasporede svoje vojne snage u potpori sigurnosti i slobodi plovidbe tjesnacem.
0: U razornim potresima koji su pogodili Venezuelu prije desetak dana poginulo je gotovo 3000 ljudi, priopćile su vlasti. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, no sve manje nade da će se pronaći preživjeli. Strahuje se da bi pod ruševinama mogli biti još tisuće ljudi, a akcije potrage i spašavanja nastavljaju se u više pogođenih područja. Prosvjedi u Albaniji, koji su počeli zbog protivljenja izgradnji luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom staništu Plamenaca, prerasli su u širi val nezadovoljstva protiv vlade premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku, upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih. Povod prosvjedima bio je projekt u laguni Narta, za koji ekolozi tvrde da bi mogao ozbiljno ugroziti vrijedni prirodni ekosustav. Velik dio okupiranog Krima tijekom noći ostao je bez električne energije nakon ukrajinskih napada na više trafostanica, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Kijev navodi da su mete bile energetska postrojenja koja podupiru ruske vojne operacije, dok se prekidi u opskrbi strujom bilježe diljem poluotaka. Napad je dio šire ukrajinske kampanje usmjerene na vojnu i energetsku infrastrukturu na okupiranim područjima.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Svečanom povorkom sudionika počeo je zadnji dan 60. đakovačkih vezova, tradicijske manifestacije koja čuva baštinu i običaje, javila se Iva Fijala.
19: Za Đakovo kažu da je srce Slavonije, a danas su ovdje svima srca bila puna. Svečana povorka skupina svatovskih zaprega i jahača okupila je sudionike vezova iz svih krajeva.
20: Najveća smotra folklora, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom. Znači, danas je 60 društava u povorci, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu. Mislim, srce je puno.
21: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj, iako smo daleko.
19: Skupine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Grčke, Austrije, Kanade i drugih zemalja pokazale su snagu tradicije, a na čelu su povorke bili članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana.
22: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja naše Kuda i neprekidnog rada i 60. vezovi đakovački, 60. puta idemo u povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici. Ovo je nešto predivno.
19: Bogatstvo narodnih nošnji teško je opisati.
23: U Đakovu je lijepo jer ima puno zabavnih ljudi, dobrih ljudi. Najljepša nošnja mi je bila ona koja je imala puno detalja i ljudi su se potrudili da to naprave.
19: Najbolje nošeno narodno ruho djevojaka, snaša i momaka izabrat će se na završnoj svečanosti Slavonijo zemljo plemenita, a pjesma će odzvanjati još dugo u noć.

0: Mim.
1: Sport. Sportske događaje prati Karlo Plazina.
2: Dobar vam dan. Poznat je prvi četvrtfinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Maroko i Francuska prve su dvije reprezentacije koje su prošle osminu finala na svjetskoj smotri. Maroko je pogocima u nastavku utakmice s 3-0 slavio protiv Kanade izbacivši jednog od domaćina turnira, dok je Francuska s 1-0 bila bolja od Paragvaja u utakmici u kojoj se najmanje igrao nogomet. Sljedeća su dva susreta osmine finala Brazila i Norveške od 22 sata po hrvatskom vremenu te domaćina Meksika i Engleske od 2 sata poslije ponoći. Za nešto više od pola sata počet će utrka Formule 1 u Silverstonu. Mercedesovi Antonelli i Russell bili su prvi i četvrti u kvalifikacijama, između njih smjestio se Ferrarijev dvojac Leclerc-Hamilton. Talijan Antonelli vodeći je u ukupnom poretku, a njegovu grešku čekaju Russell i Hamilton, uzdanice domaćih britanskih navijača na utrci koja će početi u 16 sati.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
4: Danas je u većini predjela prevladavalo sunčano. Umjerene i povećane naoblake bilo je u unutrašnjosti na dijelu sjevernog Jadrana, osobito u drugom dijelu dana, rijetko i uz malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar je bio većinom slab, na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadni, duž obale ponegdje i jugozapadni, dok je ujutro bilo bure. U rano poslijepodne izmjereno je većinom od 27 do 32 celzijeva stupnja. U nastavku dana uz povećanu naoblaku lokalno pljuskovi s grmljavinom, koji uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Sljedećih dana djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano, a poneki pljusak najvjerojatnije tijekom srijede. Danju i dalje vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu.
1: Dnevne novosti. Ponavljamo najvažnije.
5: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije.
1: Amerikanci proslavili jubilej, Trump poručio, američki san je ponovno živ.
5: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
1: Sutra promjenjivo oblačno, više sunca u Dalmaciji.
5: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Grgo Mrvica.
6: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

15 je sat i 28 minuta. Dobar vam dan i dobrodošli u popodnevni program. S vama je Iva Ivković Ivanišević i Alan Mornar. A pred nama su ugodni ljetni sati, ispunjeni dobrom glazbom, zanimljivim pričama i pokojom crticom iz povijesti. Jer na današnji dan obilježava se svjetski dan bikinija. U spomen na predstavljanje prvog bikinija 1946. godine. Jer kad je vruće, ništa bolje od nekih nepotrebnih informacija, ali da uvijek ne nosimo neku težinu iz ovog etera, evo nešto malo lakše. Danas obilježava Međunarodni dan zadruga, kojim se ističe važnost zajedništva, suradnje i solidarnosti. A kad zavirimo u glazbenu povijest, prisjećamo se da je upravo na današnji dan rođen Josip Hace, jedan od najznačajnijih hrvatskih skladatelja, čiji opus i danas uzima posebno mjesto u hrvatskoj glazbenoj baštini, a bogati smo hrvatskom glazbenom baštinom. Hace je desetljećima djelovao kao dirigent, pedagog i skladatelj, a njegove skladbe i danas žive na koncertnim pozornicama u repertoaru posebice hrvatskih zborova. Naravno, danas se vraćamo našem glazbenom spomenaru u druženje uživo, tako da o 17 sati pozivam vas da nazovete s vašim glazbenim željama i pričama na 539300, a do tada guštamo uz najbolju glazbu na Radio Splitu.

premoći, svaki korak kao malj, gubim li se u samoći, danas luda, jučer kralj.

Obzirom da je na današnji dan rođen Josip Hace, jedan od najznačajnijih hrvatskih skladatelja, posebno vezan u Split i Dalmaciju, prikladno je da poslušamo jednu njegovu predivnu skladbu u izvedbi, live izvedbi Tedija Spalata od Splita grada, i da vas posjetim još jedan put da vaše pozive primamo od 17 sati kada započinje glazbeni spomenar.

Не віруй уснам, дух любе. Лажи само сладке, чотири речі.

prazan i sam. Da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: Dobro vam poslije podne i dobrodošli u Glazbeni spomenar. I danas je naš program u vašim rukama. Telefonske pozive primamo sve do glazbom ne ispunimo program do 20 sati. Prije svega hvala vam na brojnim glazbenim željama koje ste nam poslali na e-mail spomenar@hrt.hr. Sve smo ih uvrstili u današnje izdanje Glazbenog spomenara i veseli nas što ga zapravo zajedno stvaramo. Današnji datum, 5. srpnja, posebno je zanimljiv ljubiteljima glazbe. Na današnji dan je rođen Josip Hace, jedan od najvećih hrvatskih skladatelja i glazbenih pedagoga. Svojim operama, zborskim dijelima i solo pjesmama ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj baštini, a posebno glazbenom životu Splita. I brojni drugi glazbenici slave današnji rođendan, ne sumnjam da ćete odabrati neke glazbene brojeve baš od njih, ali to ćemo vidjeti. Uz vas su danas Iva Ivković, Ivanišević i Alan Mornar. Dobrodošli u Glazbeni spomenar i startamo na 539300. Tko je s nama?
1: Dobro, se čujemo.
0: Čujemo se.
1: Evo, Mladen ovdje.
0: Dobrodošli.
1: Ako može pjesma Cvrčak cvrči Jane.
0: Cvrčak, bome i cvrči.
1: Je baš.
0: Vruće nam je.
1: Da, da.
0: Može, naravno. Lipi Hvala. Pozdrav.
1: O Bog.
0: Ajmo dalje. Tko je s nama?
2: Alo, alo.
0: Alo, alo.
2: Dobar dan.
0: Lijepo je čuti ove poznate glasove. Dobar dan i dobrodošli.
2: Želim vam sve najbolje.
0: Hvala također.
2: Podržavam melodije Jadrana.
0: Hvala vam.
2: Ali da se vratimo spomenaru.
0: Ajmo.
2: Splitskom festivalu.
0: Tako je.
2: To su one pjesme koje žive preko 60 godina.
0: Da, da.
2: I ja vas samo molio. Ako može, da se spuste jedan za drugom.
0: Dobro, može.
2: Idemo, oni životnim. Veslaj, veslaj.
0: Dobro.
2: Pjaca, Vice Vukove, tako.
0: Aha.
2: I ona najstarija naša generacija, Šentada na rivi.
0: Mm-hmm. Dobro.
2: Ili može biti zajedno?
0: Sve će ići jedne za drugom, da.
2: Bravo.
0: Da, naravno.
2: Hvala lijepa.
0: Hvala i hvala na ovim sjajnim prijedlozima.
2: Eto ga.
0: Hvala. Do slušanja.
2: Volio bi da se vrati Split, stvarno.
0: Da, a treba doći vrijeme za to. Treba. Ajmo dalje, neka nam je što više dobre glazbe. Tko je s nama?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, Ivane, moj dragi, malo stišajte radio.
3: Malo stišajte.
0: Eto ga. Eto ga.
3: Kako ste vi?
0: Ma sjajno.
3: Vrijeva vruće.
0: Vruće je previše vruće.
3: Šta je ovo ime došlo?
0: A ne znam ni ja.
3: Gore 100 km od Splita prema Bose i negdje na Livadu.
0: Je.
3: Ado pivo, a doće i to vrijeme.
0: A ja ću to čak možda sutra, pa eto.
3: Šta ću,
0: neka. Kad mogu. Što ćemo mi slušati?
3: Šta ćemo mi slušati ovako? Hrvatski domoljub, Tomislav Ivčić, on je davno umro, neka mu je laka hrvatska zemlja, on je otpiva našu zemlju, našu domovinu, 100 pisama, on ima jednu pismu koja se redovično sviđa,
0: mm-hmm.
3: Bog neka je on oprosti, ovako je besedak, Bog neka je on oprosti, ako želi ovako nešto.
0: Dobro, može, Bog neka oprosti grijehe.
3: Grijehe, tako.
0: Može.
3: Druga je pisma, mi se svila jedna pisma od jedne ženske, ne znaje on ime i prezime, a sviđa mi se, ja bi još udodao, idi i ne vraćaj se više. A ona ga ne vraćaj se više, da se tako zove. U izvedbi nekog instrumentalnog sastava trans ili trans akustik.
0: Evo ga, ne trebam te više. A Ivane, šta će, ako vi ne poželite, to ne bi sviralo. Može.
3: Ja želim da tu čujem pismu, baš mi se izvoljač, a navišto pisma, pa evo. Ja vam želim sretan put da nas se vratite sretno.
0: Eto, hvala lipa, može. Do slušanja. Odlično, idemo dalje.
4: Alo.
0: Alo, dobrodošli.
4: Zdravi, veseli bili.
0: Također.
4: To reče Vedran,
2: a ja imam drugo. Zdravi i sretni bili.
0: Da, da.
2: Jer on reče zdravi i veseli, veselje može biti, malo se napiješ i vamo ludaš u vremena i prošlo.
0: Da, da, je.
2: A ja sričaju kako se sretno rodite, prati vaš stili život.
0: Je.
2: Evo, zoveno ovdje iz Sačijova, iz mjesta kojeg ja ga zovem, ima ono, rekli bi Italijanci, lontano dal occhi, lontano dal cuore. E, a sad slušajte ovo kako sam ja to prenesao. Vicino dal occhi, a lontano dal cuore. Znači, blizu smo tu, vidite nas iz Splita, ali što se tiče radova ili bilo čega u Splitu, ukovi, malo na općina Split, ovo lito na je. I sad ja imam dvi želje.
0: A da čujem.
2: Je, prva bi bila, ja sam mali, oni Žanko piva tu u Kaštelani, materine riči.
0: Materine riči, može.
2: Tipa pisma je, tri, sluša starije.
0: Predivna, je.
2: Jel je imate?
0: Imamo, naravno, i Tlapa Solaris.
2: Onda, a drugu za ove što se tužu, dan je vruće. Ima pisma što je piva Škoro. Puše vitar sa sve četiri bande.
0: Aha.
2: Lijepa pisma.
0: Pa ima. Ima, bravo, može.
2: Taj Jugo Bura, Meštral i Tramontana.
0: Može.
2: Bog sve najbolje i Bog vam da zdravo.
0: Hvala lipa, do slušanja.
2: Bog.
0: Ajmo dalje s pozivima.
4: Dobar dan.
0: Nama. Dobar dan. Vrijeme je za Borisa Oštrića. Da, da, da, da.
4: A pa, slušaj, mora i on nekako doći, jel?
0: Je, ali uvijek ga imamo željama na e-mailu.
4: Festival, šta se slažem s gospodinom ranije, što rek, treba da se vrati Splitski festival.
0: Da, u formi u kojoj još možemo slušati nove pjesme i dobar izbor, a neka nam je što više festivala, svima na gušt, a vidit ćemo svake godine neke promjene, pa valjda ćemo jednom naći pravi recept.
4: Dobro, ajmo.
0: Ajmo.
4: Po ko zna koji put,
0: naravno.
4: Oštrić, na staroj sam adresi, Zečić, Dražen Zečić.
0: Može.
4: Je, okay.
0: Može. Je, okay.
4: Hvala lipa.
0: Evo ga, sve upisano.
4: Bog.
0: Hvala lipa, do slušanja. Bog. Idemo dalje, tko je s nama?
5: Dobar dan, Željana.
0: Ma dobar dan, Željana, draga. Stvarno se dugo nismo čuli.
5: Da, ja prošetam, pa onda ne mogu ostati dok dođe pismo, da je pismo odmah u 5:10, 5:15, onda bi ostala. Onako izađem šetati, onda ne mogu da čeka pismo.
0: E, ajde, dignut ćemo je malo gore iznad.
5: Ja ću Dalmatina od Miše Kovača.
0: Može.
5: Eto, hvala.
0: Super,
5: lipa,
0: hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, prije nego što idete u šetnju, tko je s nama?
6: Zajanja, nego pivanja.
0: E, pivanje, pivanje, to je to.
6: E, pivanje. Mogu li naruči pismu?
0: Naravno.
6: Evo ako, Vlade Kalembara, Ana, Gordana i ovi, i nemoj se udavati, ostvaro sa Igorka Rijeka od Ivčića.
0: Ma može.
6: Ajde, hvala
0: Lipi
6: Bogu. Nemojte čakulat, ovo je emisija o pivanja, ne čakulanja.
0: Evo, čakulat ćemo kroz pjesme. Samo vi guštajte. Nemojte se ljutit. To vam je loše na ovolikim temperaturama. Ajmo dalje, tko je s nama?
7: Alo.
0: Alo, dobrodošli.
7: Dobar dan.
0: Kako ste nam? Čujemo vas, a malo kasnije, malo kasnije, nema veze.
7: Poželjela bih pjesmu
0: Može?
7: Nono, moj dobri nono od Tereze Kesovije i...
0: Može.
7: I kome bi šumilo moje more sinje da Hrvatske nije od Mila Hrnića.
0: Može.
7: Zdravi, veseli bili, veliki vam pozdrav.
0: Zdravi, veseli bili, do slušanja, tako je. Halo, halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
8: Hvala. Od Dražena Zečića jednu.
0: Bilo koju?
8: E.
0: Može.
8: I od Marka Joklića.
0: A, Marka Kutlića?
8: E, Kutlić.
0: Može. Evo učemo novu pjesmu. Može.
8: Može, ovu novu. Prvo.
0: Je, dogovoreno. Može.
8: Hvala.
0: Hvala lipa, do slušanja. Ovo. Idemo dalje, tko je s nama? Halo, halo.
9: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
9: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, lipo vas je čuti.
9: Hvala. Molila bih vas od Mira Ungara, ali tata, ti me voliš.
0: O, sjajno. Može.
9: E, i još od Splitskog akvarela i Kućo mala duža verzija.
0: Može. Može. Hvala lipa. Imamo još tri poziva, dva. Tko je s nama? Čak i tri. Da čujemo. Halo, halo.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
10: Ja bih zamolio, ako je moguće, čut je naše legende. Prvi je bio Mišo i njegov hit Sutra mi sude. I drugi je bio Škoro i njegov hit Zadnja želja.
0: Zadnja želja. Može.
10: Hvala vam puno.
0: Hvala lipa. Do slušanja. Ko je s nama? Stišajte malo radio.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
11: Sve odmoće. Ivane ovdje.
0: Ivane, još malo stišajte.
11: Evo, dobro je, nema problema, evo ga.
0: E, sad vas bolje čujemo. Super.
11: A, može li mi jedna pjesma za dragu moju ljubav? Mnogo znači za moj život, draga.
0: O, ma može.
11: Za Ankiću, tako, ako je moguće.
0: Može. Rado.
11: Da.
0: Rado. Hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama? Halo.
12: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
12: Mladena Grzovića.
0: Dobrodošli.
12: Ja sam Dalmatinac.
0: Može.
12: I gori gola, gori borovina.
0: Može.
12: Marko je Sarvaca, ajde Bog, hvala.
0: Lipi pozdrav. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
13: Dobar dan.
0: Dobar dan,
13: Jadranka,
0: dobrodošli.
13: Jadranka po telefonu.
0: Lipi pozdrav, Jadranka, što
13: I
0: ćemo slušati?
13: I vama najbolje, ugodno popodne.
0: Tako je.
13: Sa lijepim druženjem.
0: Da.
13: Srabi od Momčila Bajagića, sa Firmana i njegov.
0: Momčilo Bajagić, kako ste rekli?
13: Bajaga od Safiru, ono što pjeva.
0: Aha, plavi moj Safiru.
13: E, ne mogu se.
0: Može, može, sve dobro, znamo mi.
13: Najljepša vam hvala.
0: Hvala lipa, do slušanja.
13: Ja, tako dobro.
0: Ajmo dalje, s nama je...
14: Dobar dan.
0: Dobar dan.
14: Vruće.
0: Je.
14: Ajmo ovako, Paolo Conte, Via con me. To je ona pjesma iz filma Meg Ryan, French Kiss.
0: A, French Kiss.
14: A tamo se pojavljuje u verziji, kaže, it's wonderful.
0: Može.
14: O, i Four Tops, I'll be there.
0: I'll be there. Može.
14: Hvala lijepo.
0: Hvala lijepa, do slušanja. I još koji pozivi stajemo. Halo, halo. Stišajte radio. Halo, halo.
15: Halo, jesam ja s vama?
0: Jeste, vi ste.
15: E, onda znate da je ovdje ovako facas Matajuška. Jeste čuli?
0: Neka ste.
15: Jeste čuli za facas Matajuška?
0: Nema, vi ste svi na Matajušci legende.
15: Evo ovako, mi dole pivamo sve živo.
0: Joj, divni ste.
15: A ja bi jednu koju rado pivamo, to je od Zorice Konče Molitva.
0: Može.
15: E. A druga bi bila, nam pojem, ajde neka bude Joda Mije.
0: O, može. Kap ošek, tako.
15: Može.
0: Može, hvala lipa. Slušanja. Evo ga, startamo s jednom glazbenom željom putem e-maila Splite bili cvite, onda idu one predivne tri pjesme od Cvrčka do Veslanja i Šentade na rivi. Guštajte.

0: Malo ćemo skratiti ovu našu glazbu zbog važnog događaja. U poslijepodnevnim satima izbio požar na području Vinišća. Evo, i da bi slušatelji znali kakvo je trenutno stanje na terenu, da ne pretpostavljamo, na telefonskoj liniji s nama je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Gospodine Kovačeviću, kakva je trenutačna situacija na požarištu?
1: Situacija je dosta dobra, nema više širenja, stavljeno je pod kontrolu. Zemaljske snage rade svoje, zračne snage su napustile, tako da do večeri još sanacija i bit će u redu.
0: Dakle, nema ugroženih kuća, ljudi, nema ozlijeđenih?
1: Ma, ozlijeđenih nema, što se tiče kuća, vidit ćemo, nije ništa da je nešto posebno izgorilo, mislim da ima nagorena jedna fasada, jer prošlo je baš kroz Vinišće, kroz mjesto, to je bilo tu blizu.
0: Mm-hmm.
1: Ali na sreću niko nije strada i nema velikih oštećenja.
0: Da, postoje li možda zatvorene ceste ili neke posebne preporuke za građane?
1: Ma ništa. Za sad na terenu jesu vatrogasci, policija, ali evo sad kad se smirila situacija, čak nije, zbog rada zračnih snaga nije bilo ni struje, ali mislim da će to i brzo se i to riješiti na Drvenicima, i tako da brzo ćemo se normalizirati.
0: Koliko je vatrogasaca i vozila trenutno angažirano?
1: Trenutno 50 vatrogasaca, 14 vozila, ali dignut ćemo još nešto vatrogasaca, tako da šta prije saniramo.
0: Je li postoji još nekakve informacije o mogućem uzroku požara ili prerano za takve procjene?
1: A ne bavimo se mi s tim vatrogasce, okay. to će policija riješiti.
0: Da, površina nekako koja je zahvaćena.
1: Ja nemava ništa da. Okvirno, još
0: je sve rano za te informacije.
1: Niti približno tako, još smo na terenu, još vatrogasce rade, tako da. Nema.
0: Evo, velika vam hvala za ovo uključivanje, za naše slušatelje, za korisnim i provjerenim informacijama. Hvala vam velika.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Dragi naši slušatelji, evo, morali smo malo prekinuti ovaj program kako bi se čuli sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Ivanom Kovačevićem. Javljat ćemo vam se i dalje s pravovaljanim informacijama, a mi nastavljamo uživati u glazbu, uz glazbu glazbenog spomenara.

0: Halo, halo, tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Preskočili ste mi pijacu.
0: Nismo preskočili, ne brinite.
1: Vidite, Vukov nije bio.
0: Mi smo pustili pijacu od Đanija Maršana.
1: Ali ja sam tražio pijacu od Vice Vukova.
0: E, pustit ćemo i pijacu od Vice Vukova.
1: Važi,
0: može.
1: Za iskupljenje, a je za iskupljenje utopija se mjesec.
0: Utopija se mjesec.
1: Tako je.
0: Dobro, može.
1: Vraćamo se na Split.
0: Može, nema nikakvih problema.
1: Hvala.
0: Hvala lipa, do slušanja. Ajmo primiti ostale pozive. Tko je s nama? Halo?

0: Znači, obavijesti urbi et orbi i mi ćemo doći.
1: Nema problema.
0: Što se tiče glazbenih želja, s obzirom na ova ratna događanja, ja ću se malo vratiti u 60. godine kad je Scott McKenzie pjevao San Francisco i riječi su bile cvijet u kosi. Pa možda ta poruka te pjesme možda ukaže vlastodrštvima kako bi možda trebalo danas reagirati. Ako to ne uspije, onda neka im se klaun nasmije kroz pjesmu Ha ha sed klaun Manfred Mena.
1: O, može, može.
0: Možda sam malo ispolitizira, ali Ivane, moj mi zamjeri.
1: Ne, slobodno.
0: Tako dobro, želim, čujemo se sljedeće nedjelje.
1: Hvala lipa, do slušanja.
0: Do slušanja, bog.
1: Ajmo mi dalje, tko je s nama na liniji?
2: Halo.
1: Halo, dobrodošli, dobar dan.
2: Evo, gospođa Mare je.
1: Lipi pozdrav.
2: Malo sam prispala, žao mi je, sad sam se tek digla i gledala sam ja baš na Splitskom festivalu. Pre sam zadovoljna i pjesmom i skladbom i izvedbom, samo mi neće jasno ni plesači zašto ono ja bi preskočila, zašto?
1: A zašto ne?
2: Pažnju sa vašeg nastupa.
1: Sve razumijem, hvala vam, ali evo, ipak ja volim svoje plesače, ne dam na njih.
2: Super ste mi. Ja bi za danas, ako može, lijepo vas molim, Meri Cetinić, Malo mora na mom dlanu.
1: Ma može.
2: Eto ga, hvala lijepo.
1: Hvala li.
2: Pozdrav i našem Edi Gracinu, ma gdje bio.
1: Može, naravno.
2: Ja sam po Splitu pa ga ne vidim, ja sam više po Vodicama i Šibeniku, ali volila bi ga sres da se popije kava jedna. Eto,
1: naravno,
2: ga.
1: Hvala lijepa. Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobrodošli.
3: Evo, zovem vas i do Miša, malo me boli, ali bi ja tila jednu slavonka, pa sam tila od Kiće, molim vas, ono, Kolo igra, tamburica svira, molim vas.
1: Evo sad ćemo vidjeti.
3: To je bilo izma 2 tjedna, ja mislim.
1: Imamo, može, super.
3: Hvala vam lipa, super. Ja vas redovito od jutra do mraka.
1: Baš vam hvala.
3: Eto, i dobra sada učenica i živili bi 100 godina.
1: I isto, hvala lipa, pozdravite brzo.
3: Hvala lipa, bog.
1: Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
4: Halo.
1: Dobrodošli.
4: Dobro, vas nešle.
1: Hvala lipa.
4: Malo sam ovako pospana, ali eto, snaćemo se nekako, jel tako?
1: Nema veze.
4: Je li može pjesma, čekaj koja mi pade na pamet, jedan dan živio bi kao kralj. Pejaković.
1: Pejakovića, može.
4: I može li još jedna?
1: Nažalost, ne možemo, prešli smo program već dobrih preko pola sata.
4: Dobro, razumijem, hvala vam.
1: Hvala lipa, do slušanja.
5: Halo.
1: Halo, dobrodošli.
5: Dobar dan, lijepi pozdrav Livanke, kako ste?
1: A, lijepi pozdrav Livanko moja.
5: Jeste dobro?
1: Ma, sjajno.
5: A, drago
1: sutra
5: mi,
1: ćemo
5: drago
1: za Livno.
5: Što je, onaj gost mi rekao na čijelu, ne treba kukat sad kad je vruće.
1: Da,
5: to
1: da,
5: je
1: da.
5: Lijepo.
1: Tako je, tako je.
5: Ovako, ja pozdravljam vas u studiju i vas posebno kao voditeljicu.
1: Hvala.
5: A željela bi muzičku želju bi od klase Filip Dević nešto ovako veselo.
1: Ma može, može. Hvala lipa. Hvala lipa, vidimo se u Livnu. Tko je s nama na liniji?
6: Pozdravljam vas.
1: I vama, lipi pozdrav.
6: Ovo prvi put da vas zovem.
1: Dobrodošli u glazbeni spomenar.
6: Jedna stara pjesma, ulicama kružim, ne bi li te sreo. Ja vjerujem iz jedne od 40. godine sigurno. Je li može?
1: Je. Može, može, nema problema. Dušan Dačuo. Imamo. Imamo, može.
6: Hvala Bogu da je.
1: Hvala lipa. I još zadnji poziv za danas. Tko je s nama?
7: Gdje su moje pisme? Što sam naručila? Vlade Kalembera. Gordana.
1: Gospođa draga, već su dvije svirelo Vlade Kalembera i sviramo i tri. Hvala vam lipa. Dobro da smo vam uopće dali 3-4, nećemo više, sad može samo po jedna jer nećemo ovako. Nije to lipo, želimo da vam bude lijepa atmosfera u ovoj emisiji bez puno grintanja i s jako puno dobre glazbe i prešli smo već i gotovo 45 minuta produžili. Dakle, glazbeni spomenar svira gotovo do 20.

jedan sat. Hvala vam na svim pozivima, odjavljujem se iz live-a. Sve daljne svoje glazbene želje možete slati na spomena@hrt.hr. Budite dobri, raspoloženi, nemojte grintati. Pozdrav od Ive i Alana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom. Vatrogasci obranili kuće.
0: Uoči sastanka NATO-a, Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
2: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču i omogućila mu da igra u utakmici protiv Belgije.
0: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Toliko u najavi emisije. U samo dva dana u Dalmaciji su buknula dva velika požara. Požar koji je jučer planuo na južnom dijelu Hvara stavljen je pod nadzor, no šteta na vinogradima i šumi golema je. Izgorile su okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. To je, kažu vatrogasci, jedan od najrazornijih požara u posljednjih 10 godina na južnom dijelu otoka. Poslije podne pak pokraj Vinišća u općini Marini vatra opasno prijetila kućama, a u gašenju su sudjelovali i kanaderi, izvijestio je zapovjednik Trogirske javne vatrogasne postrojbe Marin Buble.
3: Nešto iza 15 sati došlo do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zaseok Vinišće. Nošen jakim vjetrom, požar se širio u smjeru baš naseljenog područja u Vinišću. Znači, ovima su reagirali snage operativnog područja Trogir, podigli smo postrojbe operativnog područja operativnog područja Kaštela. I evo sad su nam došli kolege iz Solina i iz Splita. Dakle, išao je zahtjev za dva puta požarna zrakoplova koji su došli na vrijeme. Tako da evo, iako je bilo dramatično, ako požar je prošao među kuće, moram reći da nijedan kuća nije izgorena. Imamo par nagorenih fasada. I evo, sad se tu radi na terenu, sanira se.
2: Požari i diljem Europe gori u Francuskoj, Portugalu, Španjolskoj i Grčkoj.
0: U središnjem Portugalu do sad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori i u dijelovima Albanije, a poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećeg grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima i vratima, nakon što je postrojenje za recikliranje zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim. Uhićen je 67-godišnji muškarac čije je vozilo potaknulo iskru koja je zapalila raslinje. Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom ugrozili su treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti sutra. Utrka će biti prilagođena, a u francuskom dijelu etape neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima je do sad izgorjelo 1500 hektara površine, a vatra se približila na samo 70 km od Los Angelesa, mjesta na kojem je predviđen cilj treće etape.
2: Policija i dalje traga za napadačem koji je jučer oko 4 ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Zna se identitet napadača. Riječ je o 43-godišnjem Danielu Trniniću iz Siska koji je otprije poznat policiji. Uhićen je 2019. u akciji Unikat u Bosni i Hercegovini, gdje je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu, a posjedovao je i ilegalno oružje. Tada je osuđen na 5,5 godina zatvora, dio je odslužio u BiH, a dio u Hrvatskoj. Međimurska policijska uprava objavila je Trniničevu fotografiju. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal pozvao je građane da ako ga uoče, ni u kojem slučaju ne pokušavaju stupiti s njim u kontakt, niti mu se približavati.
4: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani svojih članica, javili su poljski portali. Poljski premijer Donald Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na različite scenarije, te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka u Ankari koji počinje za 2 dana. Izvijestit će Anabela Lajkauf.
5: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
6: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
5: Kako piše britanski list Telegraph, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
6: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
5: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
6: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
5: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
2: A o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a telefonski su razgovarali Donald Trump i Vladimir Putin. Trump je prema riječima Volodimira Zelenskog razgovarao i s njim. Ukrajinski je predsjednik objavio na društvenim mrežama da je bilo riječi o trenutačnom stanju na prvoj crti bojišta te o diplomatskim naporima za završetak rata, u čemu je, kaže, presudna odlučnost Amerike. O razgovoru Trumpa i Putina izvijestio je pak savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
6: To je bio njihov već 4. razgovor ove godine i nije bio ceremonijalan, nego jako konstruktivan. Trajao je sat i 25 minuta, a predsjednik Putin dotaknuo se rješenja sukoba u Ukrajini, uključujući i u smislu sudjelovanja Donalda Trumpa na sastanku NATO saveza u Ankari. Iznio je i stvarnu sliku stanja na bojišnici, a američki je predsjednik još jedanput potvrdio svoju spremnost da radi u svrhu postizanja brzog kraja borbi i pronalaska rješenja. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će svoje posredničke napore i bit će spremni doći u Moskvu u prikladno vrijeme. I moram reći da je prethodni telefonski poziv došao iz Moskve 14. lipnja na rođendan Donalda Trumpa. No ovaj su potaknuli Amerikanci na samu 250. obljetnicu SAD-a i to, samo po sebi, govori puno. Egipat je otvorio novo sjedište svojih oružanih snaga, koje se smatra najvećim na svijetu. Popularno nazvan Oktogon, vojni kompleks sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara, što odgovara veličini portugalskog glavnog grada Lisabona. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je, u svom rijetkom pojavljivanju, i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća, s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura.
2: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
6: Oko 60 tisuća sudionika u 250 skupina sudjelovalo je na ovogodišnjoj povorci ponosa u njemačkom gradu Kelnu, a s ulica ju je pratilo rekordnih 1,5 milijuna ljudi. U povorci su viđene i neke poznate osobe, poput ministra unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Herberta Reula, koji je izjavio da je zabrinut zbog jačanja homofobije u zemlji. Povorku ponosa poduprli su i bivša ministrica kulture te bivši ministar zdravstva, uz poruku kako je ove godine ona važnija od svih proteklih zbog dosad najvećeg pritiska političke desnice.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Kronika dana.
2: SDP je najavio potpisivanje koalicijskog sporazuma sa strankom Možemo u listopadu i time izazvao reakciju vladajuće stranke, iz koje poručuju da će na izborima 2028. pobijediti HDZ, te SDP i njegove partnere poslati u povijest. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
7: Za razliku od prošlih parlamentarnih izbora na kojima SDP i Možemo nisu nastupili u koaliciji, na iduće planiraju zajednički izlazak. Koalicijski sporazum potpisat će na jesen, najavio je nakon stranačkog skupa u Tuheljskim Toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
7: Iz HDZ-a je odmah stigla reakcija. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić kaže kako će SDP i Možemo vjerojatno složiti nekakvu koaliciju i izaći zajedno na parlamentarne izbore 2028. ali će na njima pobijediti HDZ.
9: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
7: Obi su se stranke osvrnule na politički sukob predsjednika države i premijera o slanju vojnika na mimohod u Parizu. SDP-ovo stajalište je jasno od početka, kaže Hajdaš Dončić.
8: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati.
7: Katičić pak ponavlja kako je slanje pripadnika Hrvatske vojske na mimohod u Parizu protokolarna aktivnost o kojoj prema zakonu odlučuje ministar obrane.
9: Ja ne vidim nikakvo kršenje tu Ustava, više nego jasno da je ovo protokolarni, pa znamo da je dan pada Bastilje godinama se odvija, da je protokolarni mimohod, vojni mimohod, ne šalje se nikakvu vojsku na nikakve vojne borbene djelovanje.
7: Vlada je odlučila da će na mimohod u Pariz otići pripadnici specijalne policije MUP-a, nakon što je oružanim snagama odlazak zabranio predsjednik države.
6: U Vukovaru je obilježena godišnjica smrti Marka Babića polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ostao je među ostalim zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Zbog svoje hrabrosti za suborce je postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata.
2: Na tržištu nekretnina bilježi se pad prometa, no unatoč tome cijene kvadrata i dalje rastu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene stambenih nekretnina u prva tri mjeseca ove godine porasle su za 14,3% na godišnjoj razini. Više u prilogu Snježane Miljak.
10: I dalje imamo pad broja transakcija, na nekim tržištima i dalje rast cijena, dok je u nekim regijama promet pao toliko da je možda skoro i zaustavljen. Kaže, govoreći o stanju na tržištu, do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
11: Činjenica je da su strani kupci na neki način povukli košnicu, da su banke postrožile uvjete kreditiranja. Konkretno Istra, tu se stvarno vidi da je manji broj transakcija i da kupci nemaju više velike budžete kao što su imali prije i puno se teže odlučuju na kupnju. Razlozi su opet nedovoljna ponuda nekretnina, odnosno prevelika ponuda određenog segmenta nekretnina koje cjenovno prelaze budžete kupaca, a nema više ni tolikog interesa za nekretninama koje bi se turistički iznajmljivala.
10: Vidjet ćemo, kaže, kakve će to implikacije imati na cijene. Od 7. srpnja vrijede i nova pravila na tržištu nekretnina. Stupaju na snagu izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje, kažu udruženju, donose veću razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika, te jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača.
12: Zakon je nakon toliko vremena upotrebe trebao neka određena poboljšanja, da se zapravo zaista povise kazne za one nelegalne, bilo dosta nelegalnih. Primjerice, vrlo bitna je da ne možete raditi ugovor, ne možete uopće prodavati nekretninu ili kupovati nekretninu ukoliko nemate ugovor o posredovanju, za to su propisane kazne.
10: Ističe predsjednik udruženja Dubravko Ranilović. Zakon jasno razdvaja dvije situacije, razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu.
11: Nema više uvjetovanja razgleda naplatom provizije, ali ukoliko imamo potpisane ugovore o posredovanju i sa kupcem i sa prodavateljem, za isti pravni posao imamo pravo naplatiti proviziju i sa jedne i sa druge strane.
10: Kaže Vujović. Poslove posredovanja mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u javno dostupnom registru koji vodi HGK.
2: Stižu nova pravila za taksiste. Hrvatski sabor izglasao je izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima se uvode strože kontrole u prijevozu taksijem i veća zaštita putnika. Konkretno, jača se nadzor nad vozačima i aplikacijama, uvode se strože provjere kvalifikacija vozača, a putnicima će unaprijed morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta vožnje. Zakon prvi puta otvara i mogućnost ograničavanja cijena usluga taksija, a sva će ta vozila u buduće imati posebne registarske oznake TX radi lakšeg nadzora u prometu. Više u prilogu Katarine Lučić-Štampalije.
13: Jasno definiranje digitalnih radnih platformi u zakonu, obveza poslovanja u skladu s hrvatskim propisima, vođenje ažurne evidencije vozila i vozača te dostavu podataka nadležnim tijelima, uvođenje registarske oznake za autotaksi vozila. Sve to omogućuju izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U višesatnoj raspravi vlada je prihvatila jedino amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića.
14: Sve ono što sam predložio je logično, realno, a normalno, ne, ono što sam i rekao je primijenjeno i nekim drugim europskim zemljama. I Uber i Bolt krasi jedna te ista stvar, da su u Republici Hrvatskoj registrane kao marketinške agencije, a zapravo to nisu, nego obavljaju prijevozničke usluge.
13: Zakon je donesen prije 8 godina, no nered u autotaksi djelatnosti ostao je do danas, ističu članovi udruga koje djeluju u Dubrovniku. Izmjene zakona dočekali su s odobravanjem. Čelnik Plavog taksija Ivica Smoljko.
15: Sad se prvi put u zakon regulira rad platformi. Više su ovlasti date i carini i komunalnim redarima i prometnim redarima i policiji, znači svi imaju iste ovlasti. Prije što imaju inspektor cestovnog prometa, znači u svakom trenutku vas može kontrolirati i isključiti iz prometa i kazniti.
13: Na probleme je godinama upozoravao i Dubrovčanin Igor Tropan. Taksiranjem se više ne bavi, no nakon usvajanja zakona kaže.
16: Ali jako je bitno da se te tablice, ako se već donesu, da se vežu za firmu ili za obrt. Znači to je ono što je najbitnije, jer nećemo spriječiti da agregatori nastave poslovati ako taksi tablice se ne vežu za firmu ili obrt. Po meni je to ključno, to smo već mogli riješiti sa karticom vozača, a nismo.
13: Situacija je došla do razine biti ili ne biti, kaže tajnik udruge autotaksi prijevoznika Lider Božo Miletić i zaključuje.
17: Dakle, apsolutno smo podržavali i podržavamo sve izmjene i pozdravljam i amandmane gradonačelnika Frankovića koji je pridonio svemu tome.
13: Zakon mora vrijediti jednako za sve vozače, prijevoznike i digitalne platforme. Red, odgovornost i jednaka pravila temelj su uređenog tržišta, zaključio je Franković.
2: Turistička sezona tek ulazi u vrhunac, a spasioci Zadarske spasilačke službe Crvenoga križa već imaju pune ruke posla. Prvi ovogodišnji toplinski val i veći broj kupača koji su spas od vrućine potražili u moru, donijeli su i više intervencija nego u istom razdoblju prethodnih godina. Sa spasiocima na plaži Kolovare dan je proveo i Vladimir Šetka.
18: Dok se posjetitelji Zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno pazi na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
19: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto tu smo mi da to spriječimo.
18: Nije po žegi ni njima lako. Spašava ih natkriveni toranj s kojega motre more i plažu. Niki Kotlar, ovo je četvrta sezona.
20: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentom, ne gledati samo more nego i cijelu plažu.
18: Kao i Niko, i Nika trenira plivanje. Naravno, biti dobar plivač jedan je od preduvjeta za posao spasioca na plaži. Iako za sebe kaže da je izvrstan plivač, Jonas, gost iz Danske, smatra da plaže moraju imati spasilačku službu.
21: Kako nije bilo spasilačke službe, moja majka iz mora izvukla ženu i spasila joj život. Kod nas na većim plažama ima spasilaca, no ta plaža, slična ovoj, nije imala spasilaca.
18: Zadarska služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. Da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce, kaže Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
22: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
18: Što se tiče sigurnosti, možete biti mirni barem do polovine rujna. Do tada na zadarskim plažama dežuraju spasioci.
1: Kronika dana.
2: Koncertom na Zadarskom forumu otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir, a Zadar će sljedećih mjesec dana biti središte glazbene umjetnosti, javlja Marina Vuka.
23: Dirigent Tomislav Facini poveo je publiku na glazbeno putovanje uz planete Gustava Holsta i prvi stavak orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa u izvedbi simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a.
24: To je suita, mislim, za vrlo veliki orkestar sa puno limenih puhača, orguljama, drvenim puhačima, egzotičnim instrumentima. Kompozicija je zahtjevna, je vrlo minuciozna, vrlo je dovitlja, vrlo je filigranska.
23: Posebnu dimenziju koncertu dali su i mladi zadarski glumci, oživjevši bezvremenske misli Malog princa. Nebo kao simbol slobode i mašte ujedno je nit vodilja ovogodišnjeg festivalskog programa koji će Zadranima i njihovim gostima ponuditi bogat izbor glazbenih događanja u koji nas je uvela umjetnička ravnateljica festivala Ivana Kuljerić.
25: Cijeli niz komornih koncerata i nekoliko značajnih koncerata ansambla, kao što je Zadarski komorni orkestar. To je već tradicionalno naš vrhunac festivala 25.7. s jednom grandioznom izvedbom Malerove četvrte. Taj isti orkestar i zatvara naš festival pridružujući se obljetnici 300 godina od dolaska Arbanasa u Zadar. Imamo i tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije i cijeli niz uglednih hrvatskih glazbenika.
23: Čije će se izvedbe ove godine moći čuti i na nekim novim lokacijama.
25: Koncert tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije održat će se u parku Vladimir Nazor koji zapravo nagovještava cijeli proces daljnje revitalizacije i valorizacije zadarskih bedema u susret 10 godina od upisa UNESCO. Isto tako imat ćemo jednu radionicu u knjižnici.
23: Time se, kaže Kuljarić, na klasični format ovog festivala nadovezuje
25: otkrivanje novih prostora i naravno uvijek suradnju i sa zadarskim umjetnicima.
23: Zahvaljujući tome, sve do 6. kolovoza publiku očekuje jedno od najbogatijih izdanja glazbenih večeri u Svetom Donatu do sada.
1: Sport.
2: Iz našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju svjetsko prvenstvo završilo je porazom u 16. finala od Portugala. Najbolji nogometaši i stručni stožer jučer su se vratili u našu zemlju, a podsjećamo na riječi izbornika Zlatka Dalića.
3: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jednom visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku za razliku od prije, ali evo, hvala svima na podršci.
0: Sada već mnoštvo kontroverzi prati svjetsko nogometno prvenstvo. FIFA je naime dopustila napadaču američke reprezentacije Florinu Balogunu nastup u osmini finala protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Sjetelu, unatoč izravnom crvenom kartonu kojeg je Balogun dobio u dvoboju 16. finala protiv Bosne i Hercegovine. Kako je prvi objavio belgijski sportski portal Sporza, Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona iz prethodnog susreta, ipak će igrati nakon što je FIFA suspendirala zabranu. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se Sjedinjene Države neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu, a na tom potezu FIFA je čestitao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Kako je napisao, hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska Sporza podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika FIFA Gianija Infantina. Stvari su otišle još dalje odlukom FIFA u kojoj među ostalim stoji. Odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno je suspendirano na jednu godinu. Ako Balogun počini još jedan sličan prekršaj tijekom tog uvjetnog razdoblja, suspenzija će biti dodana novoizrečenoj kazni. Stoji između ostalog u odluci FIFA. U tijeku je današnja utakmica osmine finala svjetskog prvenstva u East Rutherfordu, Brazila, Norveška, 26. minuta, trenutačni rezultat 0-0. Na početku poništen pogodak Norveške zbog opravdanog zaleđa, potom 11 teraca za Brazil koji nije iskoristio Bruno Guimarães, a u nastavku se igra vrlo zanimljiv nogomet. Meksiko i Engleska igraće u 2 sata ujutro prema našem vremenu. Svi susreti su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Velsu, zahvaljujući pobjedi protiv Srbije u susretu posljednjeg kola skupine B. Završila je 3-0, točno onim rezultatom koji Hrvatskoj omogućava daljnji plasman. Strijelci su bili Šerafi u 9., Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. U drugom susretu skupine Ukrajina je svladala Italiju 1-0. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Mate Pavić i Mađarica Fani Stolar plasirali su se u četvrtfinale mješovitih parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu. U osmini finala bili su bolji od Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Arevala i latvijske igračice Jelene Ostapenkos dva puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji pobjede Đokovića, Ože Aliazima i Štrufa, odnosno Pegule, Muhove i Japanke Naomi Osake, koja je eliminirala Ruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Pobjednik velike nagrade Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu je monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju. Slijede dvojica Britanaca George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton vozač Ferrarija. Vodeći u ukupnom redoslijedu 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu u trku je završio na 16. mjestu, no u ukupnom poretku vodi sa 179 bodova, 25 više od Russella, te 32 u odnosu na Hamiltona. U konkurenciji konstruktora Mercedes uvjerljivo vodi ispred Ferrarija. Druga etapa biciklističkog Tour de France vozila se na gostovanju u Španjolskoj i to dionicom od Tarragone do Barcelone. Slavio je Meksikanac Isaac del Toro ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Romka Evenpula. Ukupno vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski velemajstor Alireza Firuđa pobjednik je trećeg iz serije turnira Grand Chess Toura za 2026. godinu održanog u Zagrebu. U drugom krugu brzopoteznog turnira na kojem je sudjelovalo 10 elitnih svjetskih velemajstora, Firuđa je osvojio samo 3,5 boda, pa ga je pretekao Uzbekistanac Nodirbek Abdusatorov, koji je osvojio dvokružni brzopotezni turnir s 12,5 bodova. U ukupnom poretku je čak dostigao Firuđu, pa je prvi put u povijesti turnira pobjednik odlučen u doigravanju. Firuđa je dobio mini dvoboj s 2-1 i osvojio turnir.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
4: Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnije u Dalmaciji. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, moguće izraženiji ih osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Sljedećih dana djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano, a poneki pljusak najvjerojatnije tijekom srijede. Danju i dalje vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom.
2: Uoči sastanka NATO-a Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
1: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču.
2: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar koji je širio vatru. U pomoć gasiteljima stigli su i kanaderi. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD-a Marine.
1: Sada je situacija pod kontrolom. Nadamo se da ćemo uspjeti lokalizirati požar kroz par sati. Moglo je biti puno gore, ali dobro, spriječili smo ga na vrijeme, brzo. Oko 6 sati smo ga stavili pod kontrolu i zračne snage su dosta pomogle. Pa štete, ima dosta maslina, par kuća je vjerojatno fasada izgorila, još ne znamo točno. Cijeli noć će ostati vatrogasci, vjerojatno ćemo ujutro reducirati neke snage. Ostat ćemo i cijeli dan sutra najmanje.
0: Veliku štetu požar je prouzročio i na južnoj strani otoka Hvara. I on je stavljen pod nadzor. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, raslinja i makije, dio okućnica i gospodarskih kuća. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na južnom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. I dalje traje potraga za 43-godišnjim Siščaninom Danielom Trninićem, koji je jučer rano ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Trninić je policiji poznato od prije. Objavili su njegovu fotografiju i pozvali građane da mu se ne približavaju ako ga uoče, nego da nazovu 192. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
3: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
4: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi i stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. Građanima se preporučuje da angažiraju provjerene agencije koje su upisane u službeni registar, istaknula je za HTV Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
5: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na više od 3342, objavilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđenih je gotovo 16,5 tisuća, a bez krova nad glavom ostalo je njih više od 17 tisuća. Podsjetimo, zemlju su 24. prošloga mjeseca pogodila dva potresa jakosti 7 prema Richteru, najsnažniji u Venezueli u posljednjih 100 godina. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Krovna nogometna organizacija dopustila je napadaču američke reprezentacije Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva, unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se SAD neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je očekivano šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Sport. A u studiju nam se pridružio kolega Lovorko Magdić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Brazil je upravo ispao sa svjetskog prvenstva. U osmini finala u New Jerseyu Brazil Norveška 1-2. Nakon što Bruno Gimaraeš nije iskoristio 11 terac za Brazil u 14. minuti, dva pogotka Holanda u 79. i 90. igralo se još mnoštvo sudačke nadoknade, jer je u 10. minuti nadoknade Neymar iz novog 11 terca smanjio na 2-1, ali za Brazil to nije bilo dovoljno. U četvrtfinalu Norveška će igrati protiv boljeg između Meksika i Engleske, susret se igra u 2 sata iza ponoći. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednjeg kola skupine B. Strijelci su bili Čarfi u 9. Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Orešćanin.
8: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij ne nema od ovoga. Jel?
7: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6, dalje idu Muhova i Pegula, a kod tenisača Sinner Djokovic ožejali Azim i Struff. Onegašnjen Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone pripala je Meksikancu Isaacu del Toru ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redoslijedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Alireza Firuđa pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženi. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, najviša između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, i da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine, svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika Svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koje bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži